Cum cădea în sat amurgul peste ogrăzi și peste șure, a ieșit cu luna plină heruvimul din pădure. S-au speriat copiii cu vite și au țipat de spaima lui. Liniștit o luă pe coastă, pe sub plopii drumului. Au foșnit ca de furtună, fără vânt în frunză plopii. Luna tremură de vale roate mari în iazul popii. S-a oprit la casa veche, unde drumul își face cruce. Creștinește la răspântie și întârzie până se duce. A bătut în lemnul porții de stejar de două ori. Singură se trase poarta și primi pe călător. Câinele urlă odată lung, apoi doar mărâi. Heruvimul pentru atâta însă pasul nu-și grăbi. Maica Domnului, ca-n vremuri, stă cu lucrul la fereastră. O trezi în raza lunii, lin, aripa lui albastră. Strânse ea începută, toate grijile le strânse, strânse zilele trăite cu șirag de lacrimi plânse. La icoane ea aprinse cu vios o lumânare, până în temelii de suflet o cuprinse pace mare. Se închină lui Sfânt Nicoară, lui Sfânt Ion, ei cel mai drag, se gândi la fiul în ceruri și la câinele din prag. Își udă ca totdeauna toate glastrele de albă, se găti ca pentru noapte cu cămașa cea mai albă. De te zice arșaful bine să nu facă nicio cută pânza inului curată ca și viața ei trecută. Se culcă sfioasă în patul strâmt ca pe o năsălie și a dormi rugând pe Domnul lângă fiul ei să fie. Cu poezia scrisă de Ion Pilat, Adormirea, am început ediția de astăzi a emisiunii Arhiva de Folclor. Ne aflăm într-o perioadă specială, perioada în care, în inimile și sufletele noastre, își face loc dragostea, liniștea, bunătatea. Ne pregătim să o ducem pe Maica Domnului prin slujbe și rugăciuni alături de prea iubitul său fiu. Deși Maica Domnului nu a fost pe meleagurile țării noastre cât a trăit în lume, găsim prin toate zonele românești legende despre etapele vieții sale. Mai mulți etnografi s-au preocupat să le adune și să le așeze în diferite colecții. În minutele următoare vrem și noi să le cunoaștem împreună.

taina Maicii Domnului cu pruncul Isus nu a lipsit niciodată din casa românului, pentru că nu poate fi gândit poporul român fără Hristos și fără Maica Domnului. Nu am fi putut avea duioșia și blândețea noastră dacă nu am fi privit chipul duios și blând al Maicii Domnului, care îl poartă pe pruncul Isus, Fiul și Dumnezeul ei. Nu am fi avut dragostea de Hristos pe care o are poporul nostru dacă nu ar fi picurat ea, mama, dragostea ei pentru Fiul ei în sufletele noastre. Ea ne-a fost scut în vremuri grele, ea ne-a fost mângâiere în vremuri cumplite, ea ne-a fost bucurie în momente de liniște. Ea a dat credință și putere mamelor să-și crească prunci sub semnul crucii. Ea a dat putere eroilor să-și dea viața cu ochii ațintiți spre crucea lui Hristos într-o nădejde a învierii. În viața de credință, lumină și har a Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită. Nu există slujbă în care să nu fie invocată spre ajutor și folosință cea care l-a născut cu trup pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și care este cu adevărat mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare.

0: Legendele culese și publicate de folcloristul Simion Florea Marian în anul 1904 încep, așa cum este și firesc, cu nașterea Maicii Domnului. În tradiția populară, nașterea Maicii Domnului reprezintă hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că în această zi, unele păsări, cum sunt rândunelele, zboară spre locuri mai calde, iar insectele încep să se ascundă în pământ. Se spune că începând cu această zi se culeg viile, unele fructe și plante medicinale, se bat nucii pentru a avea rod bogat și anul viitor, se recoltează culturile de câmp și se fac semănăturile de toamnă. Este ziua în care vremea începe să se strice, devenind capricioasă și mai răcoroasă, cum se întâmplă în fiecare toamnă lăsată de la Dumnezeu. În vechime se spunea că, începând cu această zi, nu se mai poartă pălărie, fiindcă vine cu adevărat vremea rea. De unde și expresia, o trecut sântămăria, leapădă și pălăria. Dar cum o suna o legendă culeasă din Bucovina de folcloristul Simion Florea Marian despre nașterea Maicii Domnului, vom asculta în continuare în lectura lui Grigore Sâmboan.
1: În vremurile de demult trăiră doi oameni, anume Ioachim și Ana. Ei ajunsese acum la adânci bătrânețe și nu mai aveau încă niciun copil. Din pricina aceasta, apoi și jertfa ce o duceau ei la biserică nu era primită. Și tot din această pricină și pălimariul o lua totdeauna de pe masă unde o așezau ei și o punea jos. Într-o zi, ducând ei iarăși jertfă la biserică și luând-o pălimarul și de astădată de pe masă unde o așezase și puind-o ca și mai înainte jos, îl întreabă Ioachim într-un ton cam răstit. Ia n-auzi, pălimare, de ce iei dumneata totdeauna jertfa noastră de pe masă și o pui jos? De ce n-o lași acolo, unde o punem noi? Au doar jertfa noastră, nu e tot așa ca și jertfa celorlalți oameni? Ba da, răspunse pălimarul, ia-i ca și a celorlalți oameni, cu acea deosebire numai că pe când jertfa celorlalți oameni e primită la Dumnezeu, pe atunci a dumneavoastră nu e primită, pentru că nu aveți copii și de aceea o pun eu totdeauna jos. Auzind Ioachim și Ana cele ce le spuse pălimariul, se supărară foarte tare și, întorcându-se acasă, hotărâră ca să se despărțească și să se ducă care încotro vor vedea cu ochii. Și cum hotărâră, așa și făcură. Se porniră într-o bună dimineață amândoi la drum și, apucând unul într-o parte, iar celălalt în altă parte, merseră încotro îi duseră ochii și picioarele. După ce s-au dus ei acum, cât s-or fi dus, fiind Ana foarte ostenită de drum, se puse la umbra unui copac ca să se mai odihnească și să se mai răcorească puțin, căci pe acolo pe unde era ea, fiind totdeauna căldură foarte mare și nesuferită, nu mai putea merge de cald și de ostenită ce era. Și stând ea la umbra acelui copac, cât timp va fi stat, a adormit. Și după ce i s-a întâmplat Anei tot așa, i s-a întâmplat și lui Ioachim. Acesta, numai putând merge de ostenit și de asudat ce era, se puse asemenea sub un copac ca să se odihnească și să se recorească. Și precum a adormit Ana, așa a adormit și el. Iată însă că, așa cum dormiau ei duși, visară amândoi unul și același vis. Și anume, pare că li se arătă un înger care le zise să nu meargă mai departe, ci să se întoarcă înapoi acasă, că ei vor avea încă o draslă, dacă se vor ruga din toată inima lui Dumnezeu și dacă vor jurui că rodul ce-l vor avea, când va fi de 7 ani, îl vor închina bisericii. Și cum visară ei visul acesta, se deșteptară din somn și apoi, urmând sfatul îngerului, se întoarseră înapoi acasă. Sosind acasă, începură amândoi a se ruga zi și noapte din toată inima lui Dumnezeu, ca să le dea și lor măcar un băiat ori o copilă, că ei, de le va da un copil, când va fi acela de 7 ani, îl vor duce la biserică și îl vor închina acesteia. Și Dumnezeu, ca unul ce este atot bun și prea îndurat, le-a ascultat ruga și le-a dat la adânci bătrânețe o copilă, căreia îi puse numele Maria și pe care de dragă ce le era, o ținea ca pe palmă și oferea ca ochii din cap de toate celea ce ar fi putut să-i strice sau să-i aducă vreo neplăcere oareșcare. Iar când a fost Maria de 7 ani, o duseră la biserică și o închinară acesteia, după cum le-a spus lor îngerul în vis. La biserica aceea apoi a petrecut Maria până ce a crescut mare, iar după ce a crescut mare, a părăsit biserica și s-a întors îndărât la casa părintească.
0: Iar Maria creștea și Duhul întrânsa se înmulțea și lumea întreagă c-o iubea. Zice o poezie culeasă din Mănăstirea Humorului, spusă de agricultorul Constantin Macoveiu.

0: În calendarul popular, Buna Vestire poartă numele de Ziua Cucului, pentru că pasărea care vestește lucruri importante pentru viața oamenilor cântă pentru prima dată în acel an. Cântecul lui va răsuna până la sărbătoarea Sfinților, Apostol Petru și Pavel. Tot de Buna Vestire este singura zi din an în care omul poate sta la masă cu îngerul său păzitor. Sărbătoarea Bunei Vestiri trebuie petrecută în bună înțelegere cu anturajul, cu rude, prieteni și colegi. Cine se ceartă de Buna Vestire va avea necazuri tot anul. Femeile care vor să aibă copii trebuie să bea aghiasmă și să se roage Maicii Domnului ca praznicul să facă minuni și în familia lor. Despre Buna Vestire a Maicii Domnului vă invit să ascultați o legendă din Bucovina. Citește pentru noi Andreea Păgleșan.
1: Zice că pe când era preacurată fecioară, Maria, fetișcană, s-a dus într-o zi la o fântână ca să aducă apă. Ajungând ea la fântâna aceea și scoțând apă din trânsa, aude deodată un glas dinăuntru vorbind și zicând: te primești să naști pe Mesia, cel prezis de proroci fără știre de bărbat? Maria, neștiind cine vorbește și ce însemnează cuvintele acestea, n-a răspuns nimică, ci s-a dus de grabă la maica sa și spuse toate ce le-a auzit din fântână. Maica sa i-a zis atunci ca să se întoarcă îndărăpt, să țipe apa înapoi în fântână și dacă va mai întreba-o îngerul Domnului, căci glasul acela era glasul arhanghelului Gavril, pe care Dumnezeu îl trimise anume să o întrebe ori de se primește să nască pre-Mesia, ea se răspundă că se primește. Maria ascultă de maica sa, se întoarse îndărăpt și țipă apa în fântână. Iar când auzi ea iarăși zicându-i se: te primești, ea răspunse: mă primesc, dar cum să nasc eu prunc dacă nu știu de bărbat? Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, acela te va umbri și pruncul cel vei naște, Mântuitorul lumii va fi, răspunse arhanghelul. Ce mi-a dat Dumnezeu Sfântul, aceea voi o primi, zise în urmă preacurată fecioară Maria. N-a apucat însă bine a rostia cuvintele acestea și iată că îngerul Domnului a suflat cu Duh Sfânt asupra ei și din minutul acela a purces ea apoi grea cu Domnul nostru Iisus Hristos și groasă s-a întors apoi acasă.
0: Ian te trezește și te grăbește și spre lume te gătește. Când cu un lucru trebuiește, ca-i să naști un împărat, împărat prea luminat, peste toți ceilalți, crai și împărați, mai puternic, mai înalt, Dumnezeu adevărat. Poezie culeasă de la Grigore Croitoriu, agricultor din comuna Reușeni, districtul Suceava.

0: Una dintre cele mai frumoase, iubite și apreciate sărbători creștine este Crăciunul, celebrat în fiecare an în data de 25 decembrie. Crăciunul este cea mai veche sărbătoare a omenirii, care semnifică nașterea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și răbdători. Un rol deosebit de important în această sărbătoare este Maica Domnului. Din vechime se știe că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile nașterii, i-a cerut adăpost lui Moș Ajun. Motivând că este sărac, el a refuzat-o, dar i-a îndrumat pașii spre fratele lui mai mic și mai bogat, Moș Crăciun. În unele legende populare și colinde, Moș Ajun apare ca un cioban sau un baci la turmele fratelui său. În cultura populară românească, Crăciun apare ca personaj cu trăsături ambivalente. Are puteri miraculoase, ca eroii și zeii din basme, dar are și calități tipic umane. El este bătrân, are o barbă lungă și bogat, de vreme ce are turme și dare de mână. O legendă legată de acest eveniment, culeasă de Simeon Florea Marian, din Botoșani, vom asculta în minutele următoare în lectura părintelui Mihai Bogdan.
1: Voind împăratul care domnea pe timpul acela, când avia să se nască Domnul nostru Iisus Hristos, să facă o conscripție asupra tuturor oamenilor din împărăția sa, a dat poruncă ca fiecare să se ducă la locul nașterii părintești și acolo să se înscrie. De această poruncă trebuie să asculte și preacurata Fecioară Maria, dinpreună cu logotnicul ei Iosif. De aceea se duseră ei la Vifleiem, ca acolo să se înscrie, fiindcă din acest oraș li se trăgea vița și sămânța. Ajungând ei la Vifleiem pe lanserate și începând a ploua, o ploaie cam deasă și friguroasă, când au ajuns, nu știau ce să facă și unde să tragă de mas. Ar fi intrat în oraș și ar fi tras acolo undeva. Se temeau că toate casele vor fi pline de oameni bogați, iar predânșii, fiind sărmani, nimeni n-a voit să-i primească. Deci, stând ei pe gânduri ce să înceapă și ce să facă ca să nu rămâie peste noapte pe drum, se abătură la o casă din marginea orașului și întrebară de gospodina casei aceleia, care era din întâmplare afară, ori de nu i-ar primi de mas. Gospodina, uitându-se la dânsii și văzându-i cât sunt de osteniți de drum, le răspunse că ea foarte bucuroasă i-ar primi, dar nu se încumătă, căci bărbatul ei, anume Crăciun, nu-i acasă și, fiind el un om foarte aspru, se teme că, dacă îi va primi, când se va întoarce acasă, are sobată. Fie așa de bună, se rugă mai departe preacurata Fecioară Maria, și ne primește, dacă nu în casă, măcar sub streșina casei, ca să nu ne ploaie. Dacă numai de atâta vii ca să nu vă ploaie, apoi intrați în grajdul dobitoacelor și acolo n-are să vă ploaie. Le răspunse atunci Crăciuniasa, adică soția lui Crăciun. Ce erau să facă acum preacurata Maria și Iosif? De voie, de nevoie, se băgară în grajdul unde li s-a spus și acolo, fiind foarte osteniți de drum, se culcară ca să se odihnească. Iată însă că tocmai în noaptea aceea îi sosi preacuratei Fecioare Maria timpul ca să nască. Iosif, văzând că au pălit-o durerile nașterii, se duse de grabă în casă și, spunându-i Crăciunesei ce s-a întâmplat cu Maria, o rugă să vie și să o moșească. Crăciuniasa, care fusese mai înainte moașă, nu se lăsă mult rugată, ci merse cu bucurie la grajdul dobitoacelor și se apucă de moșit. După ce a sfârșit treaba aceasta și după ce copilul ce l-a ridicat l-a înfășat și l-a culcat în iesle, se întoarse înapoi în casă și se apucă să facă de mâncare soțului său. Iată însă că, nu mult după aceasta, sosește și Crăciun acasă. Crăciuneasa, când îl văzu, se bucură și începu apoi a-i spune toate cum a primit ea pe un moșniac bătrân și pe o femeie tânără de mas în grajdul dobitoacelor și cum, pălind-o pe tânăra femeie, durerile nașterii s-a dus și-a moșit-o. Auzind Crăciun cele ce i le spuse, soția sa a început a o mustra zicând: tu netrebnica femeilor ce ești, n-ai moșit până acum destul, acum te-ai apucat de moșit și la niște venetice? Și cum rosti cuvintele acestea, înhăță de grabă o bardă și tăie amândouă mâinile de prin coate. Crăciuneasa, mai mult moartă decât vie, atât de spaimă cât și de durerea cea mare, alergă plângând în grajdul unde era Iisus Hristos și de la care strălucea ca de la o lumină, și cum ajunse zise către Maica Domnului arătându-i mâinile: eu ți-am făcut bine și ți-am moșit, iar bărbatul meu iată ce mi-a făcut pentru aceasta, mi-a tăiat mâinile. Maica Domnului, văzând-o plină de sânge și fără de mâini, i se făcu milă de dânsa și zise: nu te văieta, ci întoarce-te de grabă în casă, ia-ți cum vei putea mâinile tăiate, vino cu dânsele încoace, atingere de fașa fiului meu Iisus și las dacă nu va fi iară bine. Crăciuneasa făcu așa după cum i s-a spus. Se întoarse de grabă în casă, luă mâinile cu monturile, se duse cu dânsele în grajd, le atinse de fașa Domnului nostru Iisus Hristos și cum le atinse, mâinile îndată crescură la loc și se făcură așa de frumoase ca și când ar fi fost de aur. Văzând Crăciuneasa că mâinile i-au crescut iarăși la loc și i s-au făcut cu mult mai frumoase de cum erau mai înainte, uită ca pământul de toate cele ce i s-au întâmplat cu puțin mai înainte de aceasta, merse în casă la bărbatul său Crăciun și zise plină de bucurie: tu în răutatea și mânia ta cea mare mi-ai tăiat mâinile pentru că am moșit pe o străină, dar iată ce mâini frumoase de aur mi-a dorit acum pruncul străinei pe care am moșit-o. Crăciun, văzând această minune mare, începu a se căina de păcatul ce l-a făcut. Merse apoi în grajd și, căzând în genunchi dinaintea Maicii Domnului, se rugă de iertare. Maica Domnului îi zise că, dacă va crede în Fiul ei, Iisus Hristos, pe care l-a moșit soția sa, Crăciuneasa, și în puterea lui cea dumnezeiască și se va boteza, atunci îl va ierta. Crăciun nu numai că crezu și se boteză, ci el descoperi minunea făcută cu soția sa și altor jidovi, și toți cei ce l-auziră asemenea crezură și se botezară.
0: Ce bucurie, ce veselie pe noi Crăciune, că a venit în lume, la noi s-a născut Domnul cel de sus, Domnul cerului și al pământului, Hristos, Domnul cel slăvit, cum de mult s-a prorocit. Poezie culeasă din Transilvania.

Întâmpinarea Domnului are loc pe 2 februarie și este cunoscută în popor și sub denumirea de Stretenie. În tradiția românească, Stretenia era văzută drept o sfântă care ajuta oamenii nevoiași. Ziua de 2 februarie mai era și sărbătoarea vitelor și a babelor. Este bine ca femeile să ducă pruncii spre închinare la biserică. Când copilul face 40 de zile după naștere, mama îl aduce la biserică ca și mama lui Isus. În numele familiei, ea îl dăruiește ca ofrandă lui Dumnezeu și îl închină la altar. Credincioșii cinstesc icoana Maicii Domnului pentru spor și sănătate în această zi. Acest obicei mai poartă numele de îmblânzirea inimilor împietrite sau profeția lui Simeon. Legat de această sărbătoare, Simeon Florea Marian

0: ambele variante ale acestei povestiri. Prima variantă ne-o citește Viorica Văscu.
1: Zice că pe timpul când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, era stăpânitor al Ierusalimului un om cu numele Trif. Auzind jidovii și păgânii din Ierusalim că preacurata Fecioară Maria voiește să meargă la 40 de zile cu fiul său Iisus Hristos la biserică, ca să îi se cetească rugăciunile de dezlegare, s-au adunat mai mulți dintre dânsii la un loc și s-au sfătuit să-i iasă înainte și să-i ție calea, să o prindă, și apoi, luându-i pruncul, să-l omoare cu pietre, iar pe dânsa să n-o lase nici de cum să intre în biserică, ci să o alunge din oraș. Și cum s-au sfătuit, așa au și făcut. Când a sosit timpul ca Maica Domnului să meargă cu fiul său la biserică, jidovimea și păgânimea au luat pietre și i-au ieșit înainte. Auzind despre aceasta, Trif, stăpânitorul Ierusalimului, nu i-a venit la socoteală și de aceea, în ziua când avea să meargă Maica Domnului la biserică, s-a învălit bine peste tot trupul cu paie și apoi, ieșind afară, a prins a fugi în partea orașului pe unde știa el că n-are cum să treacă Maica Domnului cu Iisus Hristos. Și acolo, apoi începu a răgni și a striga cât îl lua gura și a se da de-a burta boului ca un nebun. Văzând aceasta, jidovii au crezut că stăpânitorul lor a nebunit și de aceea, uitând ca pământul de Maica Domnului, a început care dincotro a alergat după dânsul ca să vadă ce e cu el. Tocmai pe atunci însă trecu și Maica Domnului cu Iisus Hristos pe cealaltă parte a orașului, pe unde nu se afla nici măcar un singur jidov, și se duse cu fiul său de-a dreptul la biserică, unde îl întâmpină dreptul Iosif și unde îi se cetiră și ei rugăciunile de dezlegare. Și așa scăpă Maica Domnului de jidovimea care avea de gând să-l omoare pe Iisus Hristos, iar predânsa s-o alunge cu pietre. De atunci înainte au început jidovii de mânie a-l numi prestăpânitorul orașului lor Trif cel Nebun sau Trif Nebunul, și acest nume i-a rămas apoi până în ziua de astăzi. Dar fiindcă Trif, prin apucăturile sale, a scăpat pe Maica Domnului și pe friul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, din mâinile jidovilor, care aveau de gând ca numai decât să-l prindă și să-l ucidă cu pietre, de aceea s-a făcut el mai pe urmă sfânt și ziua lui îi se serbează totdeauna în fiecare an, în ziua care premerge întâmpinării Domnului. Numele însă de Trif cel Nebun sau Trif Nebunul, care i l-au dat jidovii, când a scăpat el prin nebuniile sale pre Maica Domnului, i-a rămas până în ziua de astăzi.
0: Varianta în care Trif apare ca și om rău ne-o va citi Simona Vlasa.
2: Zice că mergând Maica Domnului la 40 de zile după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos la biserică, să îi se cetească rugăciunile de deslegare, s-a întâlnit pe drum cu un om, anume Trif, și întâlnindu-se au mers o bucată bună de loc împreună, și anume Maica Domnului înainte cu fiul său Iisus în brață, iar Trif înapoi a ei. De la un timp însă ce-i plesni lui Trif prin minte? Să meargă el înaintea Maicii Domnului și Maica Domnului înapoi a lui. Și din pricina aceasta a început a se certa cu Maica Domnului și a-i zice ca să-l lasă să meargă el înaintea ei. Maica Domnului însă nu voi să-l lase, ci zise că deoarece ea a mers odată înainte, tot ei se cuvine să meargă și mai departe. Trif însă nu, ci o ținea pe a lui, una și bună, că nu ea, ci el trebuie să meargă și s-a mântuit. Văzând Maica Domnului de la un timp că n-are cu cine se înțelege în vorbă, că el numai decât voiește să meargă înaintea ei, s-a supărat pe dânsul și i-a zis: Trif nebun ce ești, văd că ce vorbești nu te mai gândești, nici nu cumpenești, ci a ta o

0: păzești. Mergi dar înainte, om sărit din minte, că eu voi pleca în urma ta. N-a apucat însă ea bine a rosti cuvintele acestea și a-l lăsă să meargă înaintea ei și iată că Trif îndată și nebunit și de atunci oamenii zic Trif cel nebun sau Trif nebunul. Și tot de atunci vine că ziua lui cade totdeauna cu o zi înainte de stretenie sau de întâmpinarea Domnului și cine lucră în această zi, acela înnebunește.
1: Trif, nebun ce ești, văd că în ce vorbești nu te mai gândești, nici nu cumpănești. Cea ta o păzești, mergi dar înainte, om sărit din minte, că eu voi pleca în urma ta. Poezie spusă de Irina Bulbac din Stroienești, Suceava.

0: La 25 decembrie, Biserica Ortodoxă se află în straie de sărbătoare. Se prăznuiește soborul Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Sărbătoarea soborului Maicii Domnului înseamnă sărbătoarea soborului creștinilor, care se adună spre a o cinsti pe Maica Domnului imediat după nașterea Domnului. Este unul dintre cele 5 mari praznice din anul bisericesc închinate Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Iată cum a fost povestit în popor acest episod biblic. Citește ieromonahul Maxim.
1: Se zice că pe când fugea Maica Domnului cu fiul său în Egipt, de fiica lui Irod, care poruncise ostașilor săi să-l caute pe Iisus Hristos și să-l omoare, trecut din întâmplare pe lângă un om care semăna greu și, necunoscând drumul care ducea în Egipt, îl rugă pe omul acela să-i-l arate. Omul, fără a întreba de unde-i, cum se numește și ce treabă are în Egipt, îi arătă cu cea mai mare bunăvoință drumul dorit. Maica Domnului, mulțumindu-i și binecuvântându-l împreună cu fiul său sămânța pentru binele ce i-a făcut, călătorii mai departe. Iată însă că nu cu mult după aceasta trecură pe acolo și privonitorii lui Iisus și cum ajunseseră la omul care semăna greu, se opriră și ei și îl întrebară de n-a văzut cumva pe Maica prea curată cu fiul său în brațe trecând pe acolo. Ce-i drept? Nu-i păcat, răspunse semănătorul. Eu am văzut o femeie cu un prunc mic în brațe trecând pe aici. Dar atunci când am văzut-o, greul era mic, iar acum, după cum vedeți și dumneavoastră singuri, e mare. Și într-adevăr, așa și era, asemănătorul nu mințise, căci binecuvântând Maica prea curată și cu fiul său Iisus Hristos greul omului, acesta crescu văzând cu ochii astfel că, pe când sosiră prigonitorii lui pe acolo, greul era acum ahăt mare. Prigonitorii Domnului, neînțelegând rostul cuvintelor rostite de semănător și neștiind de când a crescut greul său așa de mare, nu merseseră mai departe, ci se întoarseră îndărât de unde au venit, lăsând pe Maica Domnului în pace. Și de atunci, de când a binecuvântat Maica Domnului și cu fiul său Domnul nostru Iisus Hristos greul semănătorului, care i-a arătat drumul spre Egipt, era datina a se pune spre aducerea aminte de această întâmplare minunată, greul pe masă, în ajunul nașterii Domnului sau al Crăciunului și în ajunul botezului Domnului. Înaintea celorlalte sărbători însă, fie acelea, oricât de mari și însemnate, nu este datina a se pune greu pe masă.
0: Ia pruncul și pe maica sa și fugi la Egipt cu ea, ca în scurt Irod va cerca, pe prunc aici l-a afla și de el, dacă va da, lui nu-i se va închina, ci viața i-o lua. Cântec de stea spus

Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a emisiunii Arhiva de Folclor, dedicată legendelor Maicii Domnului. În ediția următoare vom continua să cutreierăm țara pentru a afla alte legende ale poporului român dedicate sărbătorilor Maicii Domnului. Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă ediție,

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc sufletul meu, că eu sunt omul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Celia, Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și lăudate pentru vecinurile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mării Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru vecinurile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Palestinților, Romăriților, bunilor, iubite ucenici, albea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, unică din cel sfințit, Dimitrie cel nou, ale Sfinților, dreptul Dumnezeu și părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăcere face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-le.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-o ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei

ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească

Să fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și Unuia născut Fiului Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre tine. Dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila ta și necuprinsa ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și am pregătit pentru astăzi, 14 august, informații din actualitatea religioasă, socială și culturală, calendarul zilei, dar și rubricile consacrate ale acestei emisiuni. Suntem în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, iar în această ediție ne îndreptăm atenția în special spre locurile în care mii de pelerini se pregătesc să întâmpine sărbătoarea. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a 14-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește înainte prăznuirea adormirii preasfintei născătoare de Dumnezeu. Se cuvine, fraților, să știm că astăzi este înainte prăznuirea adormirii preasfintei născătoare de Dumnezeu, Maica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci să ne adunăm toți în biserică la rugăciuni, că astăzi Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, fără să cunoască stricăciunea și cu trupul proslăvit, a fost adusă de îngeri la veșnicile lăcașuri, la viața cea cerească. Se bucură deci îngerii în ceruri și oamenii se veselesc pe pământ, iar heruvimul cu sabia de văpaie s-a depărtat de la ușa raiului și toată firea tresaltă că Maica Domnului, intrând în ceruri, primește pe toți care cinstesc cu dreapta credință preasfânta adormirea ei. Nimeni dar din noi, iubiților, să nu se lenevească să laude pe născătoarea de Dumnezeu, ca nu cumva din răutate și lenevirea aceasta să fie lipsit de darul ei, ci să ne încingem mijlocul nostru cu înfrânarea și să lepădăm de la noi toate patimile noastre cele rele, mânia, desfrânarea, furtul, sațiul, beția și celelalte toate care se împotrivesc socotinței celei sănătoase. Iar în locul acestora să primim credința, nădejdea și dragostea, că acestea sunt împlinirea legii și a prorocirilor și prin acestea fii ai lui Dumnezeu să ne numim și să fim moștenitori ai împărăției și toate cele ce vom cere le vom lua de la El într-o acest veac și în cel ce va să fie ca niște păzitori ai poruncilor Lui.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit într-o zi de 14 august. În 1864, domnitorul Alexandru Ioncuza promulga legea rurală, una dintre reformele importante ale epocii. Prin aceasta, țăranii erau eliberați de sarcinile boierești și împroprietăriți prin răscumpărare cu loturile de pământ pe care le aveau în folosință. În 1871 avea loc sărbarea de la Putna, organizată pentru cinstirea memoriei lui Ștefan cel Mare, la 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Manifestarea a fost pregătită de Societatea România Jună a studenților români de la Viena, din care făceau parte Ioan Slavici și Mihai Eminescu. Cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Stimați ascultători, între 14-26, 15-27 august 1871 a avut loc serbarea de la Putna pentru a omagia memoria lui Ștefan cel Mare la 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Manifestare organizată de Societatea România Jună a studenților români de la Viena, condusă de Ioan Slavici și Mihai Eminescu. La serbare, care a inclus primul congres al studenților români de pretutindeni, au participat 3.000 de reprezentanți din toate provinciile istorice românești. Mihai Eminescu spunea atunci despre rolul deosebit al acestei serbări. Citez: "Se va ridica simțul național, aproape adormit până acum, și va lua alt avânt, iar studenții ce au sosit din toate părțile și-au făcut cunoștință și legături de prietenie între dânsii. Aceștia vor fi propagatorii cei mai zeloși a ideii că, lucrând uniți și conduși de același ideal, vor contribui la deșteptarea și mărirea neamului lor în provinciile de unde se trag. Deși despărțiți prin hotare politice, toți știu că sunt unul și același neam, iar această convingere va mări puterea lor de rezistență și îi va oțeli în lupta pentru neam, lege și țară." În cele ce urmează, dragii mei, voi citi dintr-un articol publicat în ziarul Lumina de Ștefania Coșuleanu. Sunt aici cuvintele părintelui protosinghel Dosoftei Dijmărescu, de la Mănăstirea Putna. Propunerea a pornit de la studenții români de la Viena, grupați în două asociații, care s-au unit, noua asociație numindu-se România Jună. De la ei, ideea s-a extins la studenții din alte centre universitare din România și din străinătate și în același timp a cuprins ca o flacără sufletele multor români care aflau despre stadiul organizării serbării din presă. Astfel a beneficiat de sprijinul lui Vasile Alexandrii, care a scris două imnuri ce s-au cântat la serbare, și de cel al lui Mihail Cogălnicianu, care a venit la serbare. În 15 iunie 1871, într-un apel pentru sprijin financiar, studenții vizează explicit dimensiunea pan-românească a acestei serbări. Este important să observăm că studenții, tineri în general, nu s-au văzut atunci pe ei ca pe o clasă distinctă de popor. Nu au gândit o serbare doar a lor, care ar fi devenit o adulare de sine a generației tinere, ci au gândit o serbare a întregului popor și s-au văzut pe ei ca parte a poporului, lăsând astfel smerenia să le vegheze pașii. Unitatea românilor prin cultură a fost ținta acestei serbări din 1871. Aceasta însemna că, pe baza unității etnice a poporului român, cei prezenți au dorit să dezvolte o cultură unitară în toate regiunile românești, care să fie temeiul pentru întărirea unității poporului, pentru dezvoltarea poporului și a fiecărui membru în parte. Cultura însemna civilizație în general. În 1859 se uniseră Țara Românească, fără Dobrogea și Moldova, fără Basarabia și Bucovina. Pe lângă această Românie de bază, Dobrogea era în Imperiul Otoman. Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul se aflau în partea ungară a Imperiului Austro-Ungar, Transleitania, iar Bucovina în partea austriacă a Imperiului, Cisleitania, iar Basarabia se afla în Imperiul Rus. Ideea unei serbări naționale a românilor plutea în aer, dar nu a fost pusă în practică. Din mărturiile publicate ale celor de atunci, decizia a fost luată după ce studentul medicinist Constantin Aroneanu, deloc din Botoșani, a ținut în toamna anului 1869 o conferință despre Ștefan cel Mare, care a generat un mare entuziasm ascultătorilor. Dat fiind faptul că se apropia împlinirea a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii, lucrurile s-au legat rapid. Practic, primul apel public făcut de Crăciunul anului 1869 prezenta data sărbării, scopul și programul ei în forme aproape definitive. Ziarele au fost principalul mediu de promovare a sărbării. Ele i-au ținut pe cititori la curent, inclusiv cu pregătirile. În ziare au fost publicate liste de subscripție cu numele celor care au donat bani pentru realizarea sărbării. Ele redau o atmosferă cu totul deosebită care a fost la Putna. Un exemplu pentru cât de implicate au fost în susținerea sărbării este faptul că ziarul Telegraful din București a apărut în ziua de 15 august cu cerneală de culoare roșie pentru a marca sărbarea de la Putna. Autoritățile austriece au permis-o în primul rând pentru că fondul era o sărbare religioasă care era legală. În ceea ce privește aspectul național care era evident, acesta a încercat să fie temperat. La Viena, organizatorii au trebuit să raporteze despre inițiativă. La Putna, sărbarea a fost supravegheată din partea statului de către prefectul de Rădăuți, Oreste Renei, un român care a știut să țină o cumpără între faptul că sărbarea se desfășura pe teritoriul Imperiului și faptul că Bucovina era un teritoriu răpit de Imperiu, în care românii nu mai erau stăpâni în casa lor. De exemplu, a oprit o serie de discursuri la masa festivă care ar fi fost prea înflăcărate spre supărarea lui Eminescu, dar a permis să se desfășoare lucrările Congresului Studențesc, deși temele lui vizau românii de pretutindeni, nu doar pe cei din Imperiu. La această serbare, oaspeții au venit în 14 august 1871. La intrarea în comuna Putna erau întâmpinați de doi membri ai comitetului de organizare care purtau tricolorul și li se oferea programul serbării. La ora 10 seara, 21 de salve ale teascurilor și sunetul tuturor clopotelor anunțau începutul privegherii la adormirea Maicii Domnului. Pe dealurile din jur erau aprinse focurile. A doua zi, la 8 dimineața, trei salve au anunțat adunarea oaspeților la portic. Au fost întâmpinați de membrii comitetului în ținute de gală și purtând eșarfe tricolore, alături de studenți din toate centrele universitare, care purtau cocarde tricolore. Pe tribuna din fața porticului, Ioan Slavici a ținut discursul de deschidere, încheind plin de emoție. Citez, am fost și suntem. Românul nu piere. Vă salut, fraților, vă salut, surorilor, vă salut românilor din câteși patru unghiurile. Vă salut la mormântul lui Ștefan cel Mare. Umbra eroului să privegheze peste noi și să ne conducă la adevărul speranțelor noastre. Am încheiat citatul. Participanții s-au îndreptat spre biserică în ordinea stabilită anterior, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, comitetul, delegațiile și publicul. În biserică, mormântul lui Ștefan cel Mare era împodobit cu un covor de flori și făclii și privegheat de o gardă de onoare compusă din patru studenți. Nouă salve au anunțat începutul Sfintei Liturghii. Starețul Arcadie Ciupercovici a ținut o predică foarte mișcătoare, arătând că Ștefan cel Mare a fost împodobit cu multe virtuți și cu adânca virtute a smereniei. Citez, el cunoștea prea bine că biruințele nu sunt ale oamenilor, ci ale lui Dumnezeu. Tot el l-a numit pe voievod un creștin adevărat, apărătorul legii dumnezești și cel mai mare făcător de bine al țării noastre. Ecoul și efectul sărbării de la Putna din 1871 sunt date de firea evenimentului. Cred că e relevant, spune părintele protosinghel Dosoftei Dijmărescu, pentru a desluși firea evenimentului, ce au gândit Mihai Eminescu, sufletul viu și mintea programatică a sărbării și starețul Arcadie Ciupercovici, gazda ocrotitoare, sprijinitoare și cel care și-a asumat întru totul sărbarea. Teodor Ștefanelli spune că Eminescu a considerat sărbarea o mare reușită, iar în amintirea ei, starețul Ciupercovici a ridicat în incinta mănăstirii o cruce cu trei însemnări. În prima se menționează că sărbarea a fost organizată de studenți, astfel asumându-și că a fost o lucrare după voia lui Dumnezeu. Al doilea text este o poezie despre odihna Sfântului Ștefan în Împărăția lui Dumnezeu, încheiată cu un îndemn al îngerilor și al sfinților care îl veghează. Precum în cuget și în sfințire, uniți-vă și în dumnezeire. Al treilea text este Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care, luându-l omul, l-a semănat în țarina sa, din Evanghelia de la Matei. Prin acest citat al Mântuitorului Iisus Hristos, se arată că tot ceea ce au făcut studenții este ca un grăunte de muștar care va rodi. Duhul unității culturale, adumbrit de lucrarea lui Dumnezeu, va ajuta poporul român să crească unitatea și identitatea românească, dar nu oricum, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Stimați ascultători, între 14-26 și 15-27 august 1871 a avut loc serbarea de la Putna, pentru a omagia memoria lui Ștefan cel Mare la 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. A fost o manifestare organizată de Societatea România Jună a studenților români de la Viena, condusă de Ioan Slavici și Mihai Eminescu. La această serbare au participat 3.000 de reprezentanți din toate provinciile istorice românești. Au rămas de atunci memorabile cuvintele lui Ade Xenopol. Citez: "Tu, umbră măreață a lui Ștefan cel Mare, coboară-te în sufletul poporului tău și cu puterea ta de fier, încoardă-i voința spre împlinirea acelor datorii pe care natura le impune oricărui popor ce năzuiește către nemurire."
0: Mergem mai departe și aflăm că în această zi, în 1916, România declara război Austro-Ungariei și intra în primul război mondial. Tot într-o zi de 14 august, în 1870, s-a născut Ion Pogoneanu Rădulescu, critic și istoric literar, pedagog și cercetător al scriitorilor grupați în jurul Junimii și al revistei Convorbiri Literare. În 1903 s-a născut matematicianul Miron Nicolescu, creator al Școlii Românești de Analiză Matematică. În 1905 s-a născut poetul, prozatorul și dramaturgul Ștefan Tita, precum și bibliograful și istoricul literar Barbu Teodorescu. În anul 1911 s-a născut agrozootehnicianul Emil Alexandru Negruțiu, unul dintre specialiștii importanți ai geneticii și ameliorării animalelor domestice. În 1934 s-a născut tenorul Ion Buzea, în 1945 s-a născut muzicianul și dirijorul Ioan Chezan, de numele căruia se leagă înființarea primei școli de muzică din județul Sălaj și mai târziu transformarea acesteia în liceu de artă. În 1952 s-a născut actorul Andrei Finț și pictorul Radu Ionel. În 1954 s-a născut actorul Răzvan Vasilescu. În 1959 a murit pictorul Nicolae Dărăscu. În 1995 a trecut la cele veșnice profesoara Anastasia Popescu, cunoscută drept Mama Sica, una dintre marile promotoare ale educației creștine. În 1996 a murit dirijorul de origine română Sergiu Celibidache, personalitate de anvergură internațională a artei dirijorale. În anul 2000 a murit actorul, dramaturgul și poetul Ion Omescu. În 2017 a murit actorul Septimiu Sever, iar în anul 2020 a trecut la cele veșnice antrenorul de atletism Dan Serafim și artistul plastic Marian Nacu. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Rămâneți alături de noi. În câteva momente urmează personalitatea zilei prezentată de Emil Metea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, s-a născut la data de 26 iunie 1912 la Roma, în județul Neamț. A învățat să cânte singur la pian la vârsta de 4 ani, fiind pasionat de timpuriu de muzica de jazz. Potrivit Ager Press, el și-a efectuat studiile liceale și muzicale la seminarul pedagogic din Iași, continuând la București, sub îndrumarea lui Teodor Rogalski și a lui Teodor Cosma, apoi la Academia de Muzică din Berlin, unde îl întâlnește pe compozitorul Heinz Thyssen. În paralel, a studiat și la Facultatea de Filosofie a Universității Friedrich Wilhelm din Berlin, unde a obținut doctoratul în muzicologie cu o teză despre arta polifonică a lui Josquin de Pré, după cum arată membrii Academiei Române, dicționar publicat în anul 2003. Sergiu Celibidache a debutat ca pianist de jazz la Iași, apoi a fost pianist corepetitor în București și dirijor de cor la Berlin. Prima orchestră pe care a condus-o în cariera sa de dirijor a fost Formația Academică de Muzică din Berlin. În 1945 a devenit dirijor al Orchestrei Simfonice din Berlin, începând o lungă carieră de dirijor. A fost dirijor al Filarmonicii din Berlin, Capelei Regale din Copenhaga, Orchestrei Simfonice din Stockholm, Orchestrei Radiodifuziunii din Stuttgart și Orchestrei Filarmonicii din München. În perioada 1945-1954, el a dirijat 414 concerte cu Orchestra Simfonică din Berlin. Numai în 1946, în prima stagiune, a dirijat 108 concerte. În același an, a avut și prima întâlnire cu compozitorul și dirijorul Wilhelm Furtwängler. Timp de 5 decenii, Sergiu Celibidache a condus orchestre renumite din numeroase țări, precum Orchestra Națională a Franței, Orchestra ORTF și Orchestre du Conservatoire din Paris, Orchestrele Teatrelor Scala din Milano și La Fenice din Veneția, Orchestra de Stat din Bremen, Orchestra Santa Cecilia din Roma, Orchestra Arias din Berlin, Filarmonica George Enescu din București sau Filarmonica Moldova din Iași. A predat cursuri de fenomenologie muzicală la Scola Cantorul din Paris, Universitatea din Mainz, Praga, etc. și a susținut cursuri de vară pentru dirijat la Trier, München și Siena. În ceea ce privește repertoriul promovat în concerte, Sergiu Celibidache a pornit de la preclasici și clasici, ajungând până la moderni și contemporani, fără a ocoli teatrul liric, de la Così fan tutte de Mozart și până la Wozzeck de Alban Berg. De la concertele brandenburgice și suitele de Johann Sebastian Bach și până la ciclurile complete ale simfoniilor de Schumann, Brahms și Bruckner, fără a ocoli lucrările reprezentanților școlilor naționale. Totuși, el nu a iubit muzica de avangardă și nici muzica de operă sau operetă. Execuția lucrărilor de operă comportă prea multe imprecizii și compromisuri, spunea Sergiu Celibidache. El a strălucit însă în tălmăcirea paginilor muzicale ale creatorilor impresioniști și expresioniști, cum sunt Charles Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Bela Bartok, etc. Sergiu Celibidache a lăsat și câteva compoziții, printre care 4 simfonii, concert pentru pian și orchestră, suita pentru orchestră și requiem. A fost distins de-a lungul timpului cu numeroase premii. Câteva dintre acestea sunt Premiul Berlinez de Artă pentru Muzică, Crucea de Merit a Republicii Federale Germania, titlurile de director onorific al Filarmonicii George Enescu din București, profesor onorific al Berlinului, Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania, cetățean de onoare al orașului München, fiind și doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. În 1965, el s-a căsătorit cu Ioana Procopie Dimitrescu, iar în 1968 s-a născut unicul său fiu, Serge Ioan Celibidache. În 1978, Sergiu Celibidache a fost numit profesor onorific la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, unde începea o lungă activitate pedagogică, considerând că, citez, a preda este cea mai nobilă activitate umană. Am încheiat citatul. În același an, el a revenit pentru scurt timp în România, unde a dirijat Orchestra Filarmonică George Enescu din București.
După ce a părăsit România în 1936, Sergiu Celibidache a mai concertat aici și în 1970, 1979, dar și în 1990, când a declarat, citez, "M-am născut român, am îmbătrânit românește și o să mor român." În iunie 1996, Sergiu Celibidache a susținut ultimul concert la München, iar la 14 august 1996 se stingea din viață la Neuville-sur-Essonne, lângă Paris. Posedând un simț rar al orchestrei, Sergiu Celibidache pretindea membrilor acesteia responsabilitate totală, mizând pe exactitate, pe detaliu și pe culoare, notează dicționarul membrii Academiei Române. În memoria sa, în 1998 a fost realizat filmul Grădina lui Celibidache, regia, scenariul și producția aparținându-i fiului marelui dirijor. De asemenea, anul 2012, în care s-au împlinit 100 de ani de la nașterea sa, a fost declarat aniversare UNESCO Sergiu Celibidache. Atunci au avut loc numeroase manifestări dedicate marelui dirijor și compozitor, între care și lansarea de către Banca Națională Română a monedei numismatice comemorative, precum și lansarea la Biblioteca Academiei Române a volumelor despre fenomenologia muzicii de Sergiu Celibidache și Celibidache, întâlniri cu un om de excepție, de Patrick Lang și Stefan Müller. În luna martie a anului 2021 a început execuția proiectului de reabilitare a casei Celibidache din municipiul Roman, obiectivul urmând să reintre în circuitul cultural și artistic. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de marele dirijor și compozitor român, Sergiu Celibidache.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Mii de pelerini sunt așteptați în aceste zile la Mănăstirea Nicula, de hramul Adormirii Maicii Domnului. Slujbele dedicate praznicului au început ieri și vor continua până mâine, unul dintre momentele centrale are loc astăzi, în ajunul sărbătorii, și anume tradiționalul pelerinaj pe jos la Nicula Colondeal, ajuns la cea de-a 14-a ediție. Despre însemnătatea acestui pelerinaj ne vorbește înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
5: Însuși pelerinajul, ca și act religios, este un drum spre Dumnezeu. Omul în general îl caută pe Dumnezeu și la Nicula vine să-l găsească pe Dumnezeu, o întâlnește pe Maica Domnului. Adică setea de sacru, setea de spiritualitate îl determină pe om să vină la mănăstire, la Nicula. Toată lumea știe că acolo, la poala Codrului, e icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Și poporul aleargă cu toate mijloacele ca să fie prezent la celebrările ce se fac cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Așa că și noi, episcopi, preoți și credincioși, vom pleca de la Biserica Sfântul Nicolae și încet, încet vom ajunge la Nicula. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii Maicii Domnului, iar cei care pot să ne și însoțească în pelerinajul pe care îl facem pe jos, din Gherla până sus la mănăstire.
4: Procesiunea pornește la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla. Pelerinii parcurg aproape 7 km până la mănăstire, alături de mitropolitul Andrei, de preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Pe traseu sunt rostite rugăciuni și cântate pricezne, iar la mănăstirea Sfinții 40 și de mucenici, memorialul Gherla, sunt pomeniți cei care au pătimit în temnițele regimului comunist. După sosirea pelerinilor la Nicula, programul continuă de la ora 18 cu vecernia mare și litia. Apoi, la ora 21:30, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, iar de la ora 22 vor fi săvârșite utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmată de procesiunea cu Sfânta Icoană în jurul bisericii. Mâine, în ziua praznicului, Sfânta Liturghie va începe la ora 9 pe altarul de vară. Alături de mitropolitul Andrei vor sluji, între alți ierarhi, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei.

Și Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca se pregătește să-și sărbătorească hramul istoric Adormirea Maicii Domnului. Slujbele dedicate praznicului încep în această seară, de la ora 18 va fi săvârșită vecernia mare cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului și de utrenie. Va avea loc apoi procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și cu epitaful Maicii Domnului. Mâine programul liturgic va începe la ora 8:30 cu acatistul Maicii Domnului și slujba ceasurilor urmate de Sfânta Liturghie. Va sluji și va predica arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarul catedralei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Catedrala clujeană poartă hramul Adormirii Maicii Domnului încă de la începuturile sale. În anul 1923, Consiliul Eparhial a hotărât ca viitorul lăcaș de cult să fie așezat sub ocrotirea Maicii Domnului. Ridicată între 1923 și 1933 la inițiativa episcopului Nicolae Ivan, catedrala a fost sfințită la 5 noiembrie 1933. În cripta catedralei sunt

Santana Rohia chiar în anul centenarului așezământului monahal. De la ora 9:15, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va săvârși Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. După amiază, manifestările se mută în centrul orașului Târgu Lăpuș. De la ora 17 va avea loc Festivalul Internațional al Identității Tradiționale. Pe scenă vor urca ansambluri din mai multe țări. Evenimentul își propune să aducă împreună patrimoniul, credința și identitatea Maramureșului și să creeze un dialog între tradițiile locale și cele ale popoarelor participante. Ansamblul folcloric național Transilvania este partener artistic principal al manifestării. Rămâneți alături de Radio Renașterea, în câteva momente urmează rubrica zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții părintului Zaharia Zaharu despre Fecioara Maria. Partea este intitulată Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții. Este editată la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, părintele Zaharia fiind duhovnicul comunității monahale de acolo. Cartea este structurată în trei secțiuni mari. Prima secțiune este dedicată tainei preasfintei născătoare de Dumnezeu. Veșmântul smereniei preasfintei născătoare de Dumnezeu, chipul monahismului, este subiectul celei de-a doua secțiuni, iar ultima abordează tema Maica Domnului,

Evenimentul eschatologic prin excelență al neamului omenesc. Prima parte a cărții, despre taina Fecioarei, are în fundal textul Psalmului 44 și încă câteva texte liturgice și toate fiind abordate în Duhul Sfinților Grigorie Palama și Sofronie Saharov. Iată un bun argument, citez: desăvârșita curăție a inimii i-a dăruit Maicii Domnului cunoașterea desăvârșită a tainei Fiului și Dumnezeului ei. Pe de altă parte, Scriptura ne avertizează că omul lipsit de inimă nu poate dobândi cunoștință. Prin urmare, cunoașterea lui Dumnezeu nu ține de cunoașterea intelectuală, nici de un comportament moral impecabil, ci de dobândirea unei inimi curate, care poartă întrânsa o simțire înțelegătoare și dumnezeiască vie. Firește, ca om, se poate să fi făcut greșeli, dar ele au fost fără de păcat. Am încheiat citatul. Vorbind despre greșeli fără de păcat în cazul Maicii Domnului, Părintele Zaharia ne oferă un exemplu: îngrijorarea și căutarea copilului Iisus. Această greșeală fără de păcat este înțeleasă de autor astfel, citez: Dumnezeu a îngăduit această greșeală fără de păcat a Maicii Domnului pentru a ne învăța că nu-L vom găsi pe Hristos printre rude sau prieteni, că atunci când pierdem simțământul prezenței Domnului, după care tânjim, nu-L putem afla în altă parte decât în casa Lui, în biserică, acolo unde Duhul Său îi adumbrește pe cei credincioși. Am încheiat citatul. Tot din cuprinsul primei părți, doresc a mai sublinia încă două aspecte. Atunci când aducem discuție de masmerenie ce o caracterizează pe Maica Domnului, Părintele Zaharia afirmă, citez: pentru ca omul să primească un dar duhovnicesc, trebuie să existe o anumită corespondență între acest dar și conținutul inimii sale. În cazul Preasfintei Fecioare, smerenia ei se aseamănă în chip prorocesc cu smerenia negrăită a Fiului și Dumnezeului ei. Am încheiat citatul. Iar cel de-al doilea lucru este legat de Fecioria Mariei, citez: chiar și cea mai mică atingere a Harului vindecă și redă omului întregimea minții, a sufletului, chiar și a trupului. Cum putea Fiul lui Dumnezeu să treacă prin pântecele Preacuratei Fecioare și să lase în urmă o rană? Am încheiat citatul. Partea a doua cărții este dedicată smereniei Maicii Domnului, o smerenie ce este chip al monahismului. La fel, întregul capitol este elaborat în Duhul Sfântului Grigorie Palama și revine cu și mai mari adânciri în structura Psalmului 44. Din acest capitol mă voi opri doar la două gânduri ale Părintelui. Primul este legat de tăcerea Mariei, citez: Preasfânta Fecioară nu a mai glăsuit niciodată, învăluindu-se într-o tăcere sfântă. De altfel, ce cuvânt mai mare ne-ar fi putut da decât pe însuși cuvântul ipostatic pe care l-a adus în lume? Am încheiat citatul. Cel de-al doilea gând este legat de discreția Mariei. Citez: Evangheliile nu ne-o înfățișează niciodată lângă Fiul ei, atunci când acesta săvârșea vindecări și semne minunate. Ea este menționată doar la răstignire. Ea i-a stat alături lui Hristos atunci când a fost umilit și când mulțimile nu puteau răbda cuvintele lui grele. Am încheiat citatul. Din ultima parte a cărții, propun a fi reținut paragraful în care se concentrează teologia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Citez: ea a îmbrățișat mai întâi viața ascunsă în poruncile lui Dumnezeu, iar mai apoi pe însuși Domnul Slavei. Așa cum și-a deschis brațele pentru a-L primi pe pruncul dumnezeiesc, așișderea la adormirea ei, Domnul i-a primit sufletul neprihănit în sânul lui, iar în corturile cerești a așezat-o de-a dreapta slavei sale. Și pentru că a fost primită în îmbrățișarea Fiului ei,
în împărăția lui cea plină de slavă, ea are îndrăzneală sfântă înaintea lui, prin care mijlocește pentru întreaga lume. Am încheiat citatul. Recomand cartea părintului Zaharia și pentru faptul că aceasta confirmă gândul că despre Maica Domnului pot spune ceva cu sens doar cei aflați pe calea sfințeniei. Așadar, o carte de citit și de recitit. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Revenim la actualitatea socială. Aproape jumătate dintre britanici spun că și-ar dori mai puțini imigranți români în Regatul Unit, potrivit unui sondaj recent. 47% dintre respondenți susține reducerea numărului de români, iar 18% spun că nu și-ar dori deloc imigranți din România. Românii se află pe locul al 5-lea în clasamentul naționalităților pentru care britanicii ar prefera un nivel mai redus al imigrației. În schimb, 22% consideră că numărul actual este potrivit, iar 7% că ar putea fi mai mare. În general, aproape 70% dintre britanici apreciază că imigrația din ultimul deceniu a fost prea ridicată, iar 43% consideră că aceasta a avut un efect negativ asupra țării. Datele privind integrarea economică arată însă și o altă perspectivă. Un raport recent indică faptul că românii se numără printre comunitățile de imigranți cu o participare ridicată pe piața muncii din Marea Britanie, cu o rată de ocupare de peste 80%. Ei sunt prezenți în domenii precum construcții, sănătate și tehnologie și contribuie anual cu sume importante la bugetul britanic prin taxe și contribuții sociale. Datele pun astfel față în față percepția publică asupra imigrației și contribuția economică a comunităților de migranți. Și în România, profesia de farmacist își pierde tot mai mult atractivitatea, iar deficitul de specialiști se accentuează. Colegiul Farmaciștilor și organizațiile reprezentative din domeniu cer autorităților măsuri concrete pentru revalorizarea profesiei și atragerea tinerilor către facultățile de profil. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, între anii 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu aproape 1500. În timp ce numărul farmaciilor a crescut, scăderea interesului se vede și la admiterea din acest an. La Cluj-Napoca, la Universitatea de Medicină și Farmacie, s-au înscris 29 de candidați pentru 30 de locuri bugetate, iar 28 au fost admiși. Situații similare s-au înregistrat la București și Iași, în timp ce facultățile de medicină continuă să atragă un număr mult mai mare de candidați. Reprezentanții profesiei pun această evoluție, între altele, pe seama nivelului de remunerare raportat la responsabilitatea profesională și a integrării insuficiente a farmacistului în politicile publice de sănătate. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Gândul multor credincioși se îndreaptă spre mănăstirile și bisericile care își sărbătoresc hramul și spre miile de pelerini aflați deja pe drum. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, eu sunt Grigore Sâmboan, vă doresc o zi frumoasă, liniștită și cu folos. Iar celor care pornesc astăzi spre Nicula, Rohia sau alte locuri de pelerinaj, drum cu pace și sărbătoare binecuvântată. Rămâneți cu Radio Renașterea!

din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunile Maicii Domnului la adormirea ei. Îngerul aduce vestea adormirii. Într-o zi, preasfânta născătoare de Dumnezeu era tristă pentru că nu mai vedea pe Hristos Fiul Său și plângea cu dor ca să poată vedea fața Lui. Într-acel ceas, i s-a arătat îngerul într-o lumină mare și i-a zis: "De astăzi, în 3 zile, vei fi luată din trup, căci fiul tău te așteaptă cu dor pe tine, maica lui." Îngerii cu stâlpări de finic. Când a venit vremea să moară precista, s-au arătat îngerii cu stâlpări de finic pe care le-au adus din rai. Precista a poruncit ca acele stâlpări să se poarte la îngropare înaintea ei, întrucât stâlparea înflorită însemna încoronarea fecioriei. Certarea și miluirea iudeilor necredincioși la adormirea Maicii Domnului. În vremea în care a voit Domnul nostru Iisus Hristos să mute din lumea aceasta pe Maica Sa, cea cu totul preasfântă, la viața cea cerească și prea fericită, ca să împărățească cu dânsul veșnic după cum i se cuvenea, a poruncit ca să se adune apostolii din toată lumea de pe unde erau risipiți propovăduind cuvântul cel de mântuire în satul Ghețimani, unde era preasfânta, ca să o înmormânteze. Atunci dar, cu dumnezeiască voie și chemare, i-au răpit norii și s-au aflat toți într-un minut de ceas înaintea pururea fecioarei, care văzându-i pe dânsii s-a bucurat foarte și a spus lor cum că s-a apropiat vremea ca să se ducă, să se veselească cu fiul ei și stăpânul nostru. Și după ce a grăit câte a avut de grăit, sfătuindu-i și învățându-i, i-a mângâiat, după cum se vede la povestirea cea pentru adormirea ei, așezându-se cu trupul ei cel preaslăvit și cu totul preacinstit pe patul de moarte, i-a binecuvântat pe dânsii și și-a dat preasfântul ei suflet în mâinile cele preacurate ale veșnicului Dumnezeu. Atunci, după porunca ei, apostolii au luat acel preasfânt pat și, mergând cu bună rânduială și evlavie, cântau într-un glas cântarea cea de ieșire. De asemenea, și sfinții îngeri împreună o petreceau pe Doamna și împărăteasa lor și cântau nevăzut, și o lăudau minunat cu glasuri prea dulci care se auzeau în văzduh. Iar iudeii, cei geloși și necredincioși, arătând ca întotdeauna urăciunea pe care au avut-o către Domnul și răutatea lor, s-au pornit asupra patului pe care se purta trupul cel începător de viață al Născătoarei de Dumnezeu, gândind în mintea lor să-l arunce la pământ și să ne cinstească locașul cel cu totul cinstit și dumnezeiesc. Dar îndată i-a ajuns dumnezeiască o sândă pe îndrăzneții aceia, căci când s-au apropiat, au orbit cu toții, iar unul dintre dânsii, mai obraznic, a îndrăznit cu nerușinare nepriceputul de a apucat acele sfințit pat, vrând să-l arunce jos de pe umerii apostolilor. Însă sfinții îngeri n-au suferit ca să se facă o ocară ca aceasta cortului celui împărătesc, ci au pedepsit cu dreptate nerușinarea și obrăznicirea lui, tăindu-i nevăzut mâinile, care au rămas spânzurate de pat, în privirea prea înfricoșată și jalnică a tuturor celor de față, iar cel ce a pătimit aceasta plângea tânguindu-se cu amar. Petru, ca un următor al învățătorului său, s-a milostivit și s-a întristat pentru lacrimile acestuia și, apropiindu-se, i-a zis lui: "Crede cu toată inima ta că aceasta este cu adevărat Maica Fiului lui Dumnezeu, care s-a născut din trânsa fără de sămânță, și atunci vei cunoaște puterea ei ca să-ți iei iarăși mâinile tale." Iar el cu lacrimi a strigat zicând: "Cred, Doamna mea, și mărturisesc, căci cu adevărat și fără de stricăciune ai născut pe Stăpânul și Mântuitorul meu Iisus Hristos, Fiul adevăratului Dumnezeu și Părintelui Ceresc." Atunci Sfințitul Petru l-a apropiat la mâinile cele tăiate și, punându-le pe dânsele la locurile lor, s-au lipit mai presus de fire,
după cum și mai înainte cu minune au fost tăiate și toți au slăvit pe Dumnezeu și pe Preacurata Stăpână. Iar ceilalți care au orbit, auzind de minunea aceasta mare, deși erau aspri și vârtoși la inimă, însă ca să-și ia vederile, au mărturisit cu lacrimi păcatul lor și au crezut în Domnul. După care Petru a zis lor, apropiați-vă și voi cu ochii voștri de haina ei și ca o maică a milei se va milostivi ca să vă vindece. După ce au făcut așa, și ei de asemenea au văzut. Și cine va putea povesti slava pe care au dat-o lui Dumnezeu, mulțumirea către Fecioară? Toți o lăudau până ce au ajuns în Ghețimani și, îngropând trupul cel preacurat, au rămas acolo 3 zile auzind laudele îngerești, până ce s-a luat trupul său și s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta Fiului ei și Mântuitorului nostru. Și să nu-i se pară cuiva de mirare, cum că trupul acela primitor de Dumnezeu a murit și a fost pus în mormânt, căci dacă Fiul ei a primit a se îngropa, cum să nu pătimească asemenea și preasfânta lui Maică? Cu cuviință era dar să intre și ea în mormânt și de acolo să se ducă în rai, pentru ca să credem și noi cum că din pământ avem să înviem când va veni Domnul. Dar pe când noi intrăm în mormânt spre dezlegarea trupului și spre stricăciune, pentru ca să se dezrădăcineze păcatul din el, trupul cel preacurat și sfânt al Fecioarei, ca unul ce a fost din zămislire sfințit de Duhul Sfânt, nimic n-a pătimit în mormânt, ci îndată s-a ridicat de Fiul ei la ceruri și împărățește cu dânsul veșnic în slava aceea negrăită și în netâlcuita veselie de care o de neam învrenici și noi nevrenicii pentru sfintele ei rugăciuni. Amin. Arătarea Maicii Domnului după adormirea sa, după învierea lui Hristos, și după ce s-a înălțat la cer și s-a pogorât Duhul Sfânt, până s-au împărțit apostolii la propovăduire, erau toți dinpreună într-un gând. Când stăteau la prânz, lăsau un loc de stat și puneau acolo o pernă și pe pernă puneau o parte din acea pâine într-o cinstia lui Hristos. Apoi, sculându-se de la masă, luau acea parte de pâine pe care o puneau în cinstia lui Hristos și o ridicau în sus și mulțumeau zicând, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iar în locul acelor cuvinte, până la înălțarea lui Hristos, ei ziceau, Hristos a înviat, iar după înălțarea lui Hristos, ziceau numele Sfintei Treimi, adică, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă. Acest lucru îl făceau apostolii și când erau la olaltă și îndeosebi fiecare dintre dânsii până la adormirea Maicii Domnului. Iar când s-au adunat apostolii pe nori la îngroparea precistei, după îngroparea ei, a treia zi, sculându-se la prânz după prăznuire, au înălțat partea de pâine în cinstea lui Hristos, după obicei zicând, mare este! În acea vreme, Maica Domnului s-a arătat în nor, cu o ceată de îngeri luminați și le-a zis lor, bucurați-vă, căci eu sunt cu voi în toate zilele. Acum apostolii, în locul cuvintelor ce ziceau de obicei, Doamne Iisuse Hristoase, au strigat, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă. După aceea au mers la mormântul ei și nu au mai aflat-o pe dânsa în mormânt, și așa au crezut că a înviat și ea din morți a treia zi, ca și Fiul ei, și că este luată la cer și cu trupul și cu sufletul. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preot

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Domnul, miliește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Pe Maicălui
1: Dumnezeu urmează să treacă de la cele pământești la cele de sus cu prea mărire.
0: Pe aceea

0: Pentru rugăciunile preasfintele scătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, rândea ca o binefăcuție.
1: Amin. Pentru scătoare

Învățați de la smochin pildă, când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape, asemenea și voi când veți vedea

Aceea cunoașteți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și nu ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc

Sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atoțiitorule, toți ne închinăm și ne rugăm ție, chemând milele și îndurările tale, spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre. Adu-ți aminte, Doamne, de robii tăi care sunt aici de față, de toți cei pe care i-am pomenit în taină. Primește rugăciunile noastre ale tuturor ca o tămâie înaintea ta și să nu ne îndepărtezi pe niciunul dintre noi de la tine, ci ne păzește pe toți cu mila și cu îndurările tale și orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie. Dezleagă, lasă, iartă întru tot îndurate, Doamne. Rugăm-ne-ți

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iadă și de mână, că de mână înaintea ta și ne rugăm.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
2: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Înțelepciune,
0: ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împăratul Slavei. Căci a slujiți este lucru bun.

Te-ai făcut om și arhiereu al nostru de om stăpâna toate, ne da slujirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu singur, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce așezi pe tronul heruvimilor, Domnul serafimilor și împăratul stăpânii, Cel ce singur e sfânt și Dumnezeu stăpânii. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoit, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău. Curățește sufletul și inima de cucete cuplești spre mine. Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău. Să stau înainte acestei sfinte mese Tale și să cerfe Sfântul și Precuratul Tău trup și sfânt. Că la Tine vin plecând în gurbaje și mă rog ție să nu-ți întorci față Tău. Mi se mă lepe dintre slujitorii pe cei binevoiește să-ți aduse darurile acestea de mine.

Sfântului Bunului și viață Pătătorului. Acum și bunurile și în vecii vecii, frate, noi care pe nerubim, taină chipuim și făcătoare de viață Pătătorului. Trei Sfântă Cântare, Dumnezeu,

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românați, preoților, diaconi, diaconi, monași și monahii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe pururea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș pe alstitori, miluitori și de binefăcători să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte parhii, adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți și dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească

0: rugăciunea noastră, păcătoși, și tu la Sfântul Tău jertfă. Ce ați aduce ție
1: dar. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: cele din vrâneșnița rămânește,
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică

Izbaviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită

ne-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat și a pătimit și s-a înrobat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade în dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece pe vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea prin ce va să fie. Amin.

ne-am făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoita o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, nervimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arii care se înalță zburând, cântau

Aducându-ne aminte așa dar de viitoare dreptate ce s-au făcut pentru noi de cruce de mărturie, înălțarea la celor

0: legea această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine. Minte pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine
0: și fadică pâinea aceasta, acestui trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potin.

Patriarcul, Lucea, Apostol, Păduitor, Evanghelici, Ucenici, Mărturisitori.

Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace între

0: Patra cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purutea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Domnește!
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfinții Domnului, să ne rugăm.
1: Domnește!
2: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă,

0: Sfântă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.

0: se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se frânge și se desparte, cel ce se mănâncă pururea, niciodată nu se sfârșește, cel de cei care se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos încă, venirea potirului Sfântului Duh. Amin.
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește de cele din lăuntru ale mele. Venirea vieții cele veșnice să-mi iert inimii trupul Tău cel Sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întine ar fi lucrurile trebnice, eu ticălos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge Hristoasă. Și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezească mireasă ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat a drăsit lumii spicul cel nearași de mântuire. Învrednicește-mă ca mântuitorul pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoasă picături de lacrimi care să-mi curățească necurățimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu ești tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și cu Dumnezeu cel sfânt de la mine, spiritarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeu sfânt de la mine. Părtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorului de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mi să mă împărtășesc fără de o sânt, prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru milă și a dă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din aceștia și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, ne-ar zâneghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, când voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, prin ce voi da salutare vicleană, că desfrânată căzând înaintea Ta și ca tâlhar, mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostiv, voi Te-a dat spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește noi sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtașa dumnezească Ta, cine de taină eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu tremur, ținând ochii, inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, de frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mi milostiv pe cei pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine, robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primindu-l lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește ducere din lăuntru ale mele. Pe cum ai zis, Mărinte Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău ce Dumnezeu e și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buzele curate, nu cutez să mă apropii de Tine, Hristoase, să primesc trupul Tău și fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care e scumsă lașa al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele tainele Fiului Tău. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi Mântuitorule și mă vrednicește ca fără de o sândă stăpâne să mă apropii de înfricoșătoare Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții din împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur, să ne apropiem toți de Dumnezeu și tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup, adevăratul, Sfântul și scumpului sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău, și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine și stoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel spună de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmași, de nevoi și de tot necazul. Pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorile de oameni, de tainele tale cele muritoare și dumnezeiești, și scând ție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăchimează suspinând și bătute în tempie, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu, dintre cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voiește să mă apropie cu detaliile cele prea curate, curățește-mă întru totul, din tinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește între mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine și sfintoase, și cine tale cele dumnezeiește taină, și pe mine cel desnătăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, către a ta milostivire alergând bunule, cu frică strică către tine. Rămâi într-o mine, Mântuitorule, și într-o tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur, pluind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fi, mă împărtășesc cu Dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copilnea cea dumnezeiască a vieții. Păzi-ne bătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră în toți vecii. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, pustași vedeți, cât de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine Părintele Său ca jertfă aducându-se, purea se junghe, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul.
2: Cu frică de Dumnezeu, cu credință,

0: rostim împreună, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcăti, dintre care cel din tâi sunt. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău. Acesta-i scump sângele Tău, deci mă rog, ți-e miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gând, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtași mă primești. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți vă da ca eu. Ca tâlhar mărturisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, în părăția Ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă, să fie împărtășana aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Hana.
0: Împărtășește-mă.

Zapraszam się.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, chiar scumpul Tău sânge, spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta. Învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta slavei Tale cu rugăciunile acurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule,

drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și Viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește!

0: în ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este, bogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fie numele

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru lăudaților apostoli, puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Angură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și ale Sfântului Proroc Mihai, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, în continuare, după rânduială, vom săvârși taina Sfântului Maslu, nu înainte de a anunța programul ce-l vom desfășura cu prilejul hramului Sfintei noastre Catedrale. De seară, de la ora 18, vom săvârși slujba de priveghere formată din vecernie cu litie, cu trenia, în cadrul căruia vom cânta prohodul Maicii Domnului în fața Sfântului Epitaf și înconjurarea Catedralei cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Vă dorim să aveți parte de o zi plină de lumină și cu toții să ne bucurăm de preacinstitul prasnic al adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți și să ne păzească de tot răul. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul, de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele ne-a arătat și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii-mă vei cu isop și mă voi curăți, spala-mă, vei și mai mult decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați sfăroasele cele zmerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește dușile din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, Duhul Tău cel sfânat de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat. Arde de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
3: Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. Unde lemnul durării Tale, Stăpâne, mângâind pururea sufletele și trupurile oamenilor și păzind prin unul de lemn pe credincioși, însuți și acum prin unul de lemn miluiește pe cei ce caută scăpare la Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Una curată, ceea ce ai îmbogățit adâncul păcii cu rugăciune Tale, cele de-a pururea către Dumnezeu, izbăvește pe robii Tăi de toate neputințele și necazurile care neîncetat să mărească pe Tine. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. Tu însuți, Cel ce ești minunat și milostiv pentru oamenii și credincioși, dă Hristoase acestora ce bolesc cumplit harul Tău de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută de sus cu bunăvoință, Maica Făcătorului a toate și cu rugăciune Tale desleagă suferința cea amară acestora ce bolesc. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi. Mântuitorule Cel ce ești firul cel nestricăcios și vărsat prin har care curățește lumea, îndură-te și miluiește pe aceștia ce șung cu credință Dumnezeirea Ta rănile ce le trupești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară prea sfântă, ceea ce ești acoperământ tare și păzitoare, liman și zid, scară și turn, miluiește-și măduiește pe acești bolnavi că la tine au alergat. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește-și măduiește pe robii tăi. Cel ce ești adâncul milei bunule, miluiește, milostive, cu mila ta cea dumnezească, ca un durat pe aceștia ce pătimesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci, amin. Ceea ce ești cu totul lăudată, curată, prea bună, stăpână, îndură-te de cei ce șunc unde lemnul cel Dumnezeu și miluiește pe robii tăi. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și măduiește pe robii tăi. Iubitorule de oameni, cel ce a arătat prin cuvintele tale ungerea împăraților prin unde lemn și ai săvârșit aceasta și prin semnul feceții tale pentru a fierei, mântuiește ca un durat și pe aceștia care pătimesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Maica Făcătorului te-a arătat în casă Dumnezeului tău măslin roditor, prin care lumea s-a umplut de milă. Pentru aceasta mântuiește cu mângâierea rugăciunilor tale pe aceștia ce pătimesc. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și mădăiește pe robii tăi. Tu, Mântuitorule, Cel ce ești singurul Dumnezeu, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești tuturor patimile sufletelor și zdrobirile trupurilor, însuți vindecă și pe aceștia ce pătimesc în neputințe, tămăduindu-i. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Pe tine, Cea care ai purtat în pântece pe Cel ce ține toate în palmă și l-ai închipat în chip minunat, după cum a bine plăcut lui Dumnezeu, te rugăm, Maica lui Dumnezeu, fă-l milostiv pe acela, spre aceștia care pătimesc. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și mădăiește pe robii tăi. Miluiește-ne pe toți Mântuitorule, după mare și dumnezească mila ta, că pentru aceasta ne-am adunat noi toți, ca închipuind cu taină coborârea îndurărilor tale, să aducem credință ungere cu îndelemn robilor tăi, pe care te mădăiește cu puterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată firea a primit ca o preamărită cunună nașterea ta cea dumnezească, care oprește și biruiește cu puterea ei taberele vrășmașilor. Pentru aceasta, fiind încrunați cu podoabele cele luminoase ale darurilor tale, pe tine te lăudăm într-o tot cântată, Stăpâne. Stăpâne Hristoase, miluiește și măduiește pe robii tăi. Caută din cer îndurate și arată mila ta tuturor. Trimite acum prin ungerea cea dumnezească a preoților ajutorul tău și tăria ta celor ce alargă la tine, iubitorile de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, primind cântări și rugăciuni de la robii tăi, izbăvește prea curată de patim cupite și de dureri, cu rugăciune tale pe cei ce prin noi aleargă la acoperământul tău cel dumnezeiesc.
4: Bunule Cel ce ești gravnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus gravnică cercetare robilor tăi celor ce pătimesc. Izbăvește-i de boli și de durerile cele amare, ridică-i ca să te laude și să te slăvească neîncetat. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu,

Bunule, cel ce ești grabnic spre ajutor Hristoase, arată de sus grabnică cercetare robilor tăi celor ce îi pătimesc. Izbăvește-i de boli și de durerile cele amare. Ridică-i ca să te laude și să te slăvească neîncetat.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

0: să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea,
1: cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru robii lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă taină și pentru cercetarea lor cea cu Dumnezeu și pentru ca să vină peste ei harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tine, cază mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Doamne, miluiește!
3: Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o
1: dăție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Lasci con durerile tale, temă de zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, în sus stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și pe izbăvirea de toată patima, întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, în sus stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: tale tămăduiesc robirile sufletelor și ale trupurilor noastre în sus, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, versetele 27 până la 33 și versetele 42 până la 51. Zisa Domnul ucenicilor săi, precum pornește fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului, că oriunde va fi un stârv, acolo se vor aduna vulturii. Însă, îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor clătina. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și atunci vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. El va trimite pe îngerii săi în glas mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la celelalte margini. Luați pildă de la smochin, când mlădița lui este fragedă și înfrunzește, atunci știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, chiar lângă ușă. Privegheați, deci, căci nu știți în care zi va veni Domnul vostru. Să știți însă aceasta, că dacă ar ști în care ceas din noapte are să vină furul, stăpânul casei ar priveghea și n-ar lăsa ca să-i se spargă casa.

0: slujitorului acelui în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu se gândește, și îl va tăia din dregătorie și îl va face părtaș cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Dacă la întâia sa venire Domnul Hristos s-a arătat oamenilor într-un mic oraș al Iudeii, în Betleem, la a doua sa venire se va arăta tuturor oamenilor, căci nu va mai veni smerit ca un miel, ci ca un împărat, ca un judecător înconjurat de putere și slavă multă. Vor fi semne sus în cer și jos pe pământ. Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei. Stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui, iar pe cer se va arăta semnul Fiului Omului, adică crucea pe care Hristos a fost răstignit. Atunci Domnul va trimite pe pământ, în cele patru colțuri ale Lui, pe îngerii Săi, care îi va aduna pe cei aleși de la marginile lumii. Îngerii Domnului vor veni cu sunet mare de trâmbiță, trezindu-i pe cei morți întru Hristos care vor învia. După aceea, cei vii, pe care a doua venire a Domnului îi va prinde în viață, vor fi răpiți împreună cu ceilalți în nori pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh. Așadar, la a doua sa venire, Domnul nostru Iisus Hristos nu va veni singur, ci însoțit de aleșii Săi, care, de altfel, în tot timpul și în toată vremea, îi așteaptă venirea. Acest cuvânt despre a doua sa venire, Domnul Hristos l-a spus într-un cadru restrâns, l-a spus doar apostolilor și nu l-a spus cu scopul de a-i înfricoșa, ci de a-i îndemna la priveghere. De fapt, după ce a rostit toate acestea, Domnul Hristos îi îndeamnă pe apostol zicând: fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți va veni Fiul Omului. Privegheați, deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Apoi rostește o parabolă. Este vorba de parabola slugii credincioase care a fost pusă de stăpânul său să poarte de grijă peste slugile sale. Este așadar o parabolă adresată în special apostolilor și urmașilor lor, episcopi și preoți, care vor păstori până la a doua venire a Domnului Hristos poporul credincios al lui Dumnezeu. Domnul Hristos le atrage atenția apostolilor și prin ei tuturor slujitorilor sfințiți ai bisericii că datoria lor este de a purta de grijă nu de ei înșiși, ci de cei pe care îi păstoresc. Dar cum trebuie păstoriți credincioșii? Ne spune Domnul Hristos: slujitorii bisericii, preoți și episcopi trebuie să le dea credincioșilor hrană la timp. Cum adică la timp? Este știut faptul că și în viața duhovnicească, la fel ca și în viața trupească, sunt anumite stadii care trebuie trecute, iar nu sărite, pentru că nu poți să-i predici unui credincios dogmele bisericii dacă el nu a fost inițiat în credința creștină, dacă nu cunoaște cel puțin simbolul de credință numit și crezul, care este mărturisirea de credință scurtă și cuprinzătoare, prin care cineva devine o parte în trupul bisericii. Dacă un copil nu este hrănit la timp, el nu se dezvoltă. Tot așa se întâmplă și cu acei creștini care nu sunt păstoriți. Ei rămân neinițiați în tainele credinței, dar mai rău decât atât, își pot pierde mântuirea. Pe astfel de păstori nu-i va ierta Domnul atunci când va veni să facă judecată. Spune Domnul Hristos apostolilor Săi: dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: stăpânul meu întârzie, și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii, veni va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște și o va tăia din dregătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

părinților. Același lucru l-a spus odinioară prorocul Ezechiel. Acesta îi certa pe slujitorii lui Dumnezeu, pe păstorii lui Israel, că nu poartă de grijă de oile încredințate lor, spunând, vai de păstorii lui Israel care s-au păstorit pe ei înșiși. Păstorii nu trebuia ei oare să păstorească turma? Dar voi ați mâncat grăsimea laptelui și cu lână v-ați îmbrăcat. Oile cele grase le-ați junghiat, iar turma n-ați păscut-o. Pe cea slabă n-ați întărit-o și pe cea bolnavă n-ați însănătoșit-o și pe cea rănită n-ați legat-o și pe cea rătăcită n-ați întors-o și pe cea pierdută n-ați căutat-o, ci le-ați stăpânit cu asprime și cu cruzime. Și ele, nefiind păstor, s-au risipit și, risipindu-se, au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului. Și s-au risipit oile mele, nefiind păstori, și s-au făcut spre mâncare tuturor fiarelor câmpului. De aceea rătăcesc oile mele prin toți munții și pe tot dealul înalt. Pentru aceasta, păstori, ascultați cuvântul Domnului. Acestea zice Domnul Dumnezeu. Iată, eu vin la păstori și voi cere din mâinile lor oile mele și îi voi întoarce pe dânsii ca să nu mai păstorească oile mele și nu se vor mai paște păstorii pe ei înșiși și voi scoate oile mele din gura lor și nu vor mai fi lor de mâncare. Deci, întâi de toate, preotul este un slujitor. Este în fruntea credincioșilor pentru că, după cuvântul Mântuitorului, îi slujește pe toți. Preotul primește Harul Sfânt și Sfințitor, dar și el trebuie să își câștige mântuirea și sfințirea personală. Sunt preoți și preoți. Unii buni, alții mai puțin buni. Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, îi împarte în două categorii, preoți și funcționari bisericești, adică cei care prestează servicii în schimbul unei sume de bani. Părintele Iustin Popovici, care a trăit în Serbia și care a adus o viață în sfințenie, îi împarte și el în două categorii, dar dânsul îi numește mai blând, spunând preoți și preoți sfinți. Închei această meditație cu îndemnul de la Sfânta Liturghie, îndemn rostit de preot în auzul întregii biserici, să luăm aminte Sfintele Sfinților. Așadar, să nu uităm că toți suntem chemați la sfințenie, pentru că numai așa ne vom putea apropia, fără de osândă, de Cel Sfânt, de Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Așadar, un an dedicat femei, rolului pe care ea îl joacă în viața familiei, în viața bisericii, felului cum ea își sfințește viața. De-a lungul timpului, ea a fost înțeleasă în mod diferit în funcție de religie și de contextul istoric și social, dar ea e prezentă în lume încă de la creație, iar rolul ei este major. Cea mai cinstită între femei este Maica Domnului, născătoarea de Dumnezeu, cea care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Când vorbim despre rostul femei în biserică, când vorbim despre Maica Domnului, ne gândim și la familie, ne gândim și la biserică, văzută ca o familie, unde copiii noștri, unde copiii Domnului sunt ocrotiți. Pentru început, vom vedea felul cum este înțeleasă femeia în Sfânta Scriptură. Dându-ne seama de cum era înțeleasă femeia în Vechiul Testament, vom vedea ce revoluție sau schimbare s-a petrecut în privința percepției femeii prin întruparea Mântuitorului și putem înțelege demnitatea și misiunea pe care o acordă Biserica. Din Cartea Facerii aflăm că femeia a fost creată la fel ca bărbatul, adică după chipul lui Dumnezeu. Despre crearea omului se vorbește la modul general în Sfânta Scriptură, de pildă citim în Facerii capitolul 2, versetul 7, atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Încheiem citatul. Prin ideea de om se înțelege aici unitatea dintre bărbat și femeie. Cartea Facerii relatează mai departe, cităm, și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu și dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o lui Adam. Și a zis Adam, iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. Încheiem citatul din Cartea Facerii, capitolul 2, versetele 18 și 21 până la 25. Există între bărbat și femeie o egalitate ontologică, dar se subliniază aici și ideea de ajutor reciproc și de comuniune între bărbat și femeie. Totodată, prin referatul facerii, femeia este asociată și cu căderea în păcat, prin faptul că l-a ispitit pe bărbat, ceea ce a influențat percepția ulterioară asupra femeii. După căderea în păcat, condiția omului pe pământ devine dificilă, femeia urmând a naște fi în dureri. În vechiul Israel, femeia avea o condiție socială minoră, fiind mărginită la grijile familiale. Potrivit legislației iudaice, căsătoria lor era aranjată de părinți. La început, bărbații erau poligami, femeile aveau mai puține drepturi decât bărbații, deși erau crotite de bărbați, în sensul că orice femeie trebuia să aibă un protector, nu avea o voce de luat în seamă în plan social. În vechiul Israel, societatea era una de tip patriarhal. Ascultă, Există însă în Vechiul Testament și femei care au jucat un rol important în istoria evreilor. Fie că ne gândim la Sara, Rebecca și Rahela, soțiile patriarhilor și mamele lui Israel, fie la Deborah, profet și judecător, adică lider religios, sau Rut Moabiteanca, model de loialitate și credință, Estera, cea care salvează poporul prin curajul ei, dar și alte femei virtuoase, multe neamintite, modelul lor de viață fiind amintit, de exemplu, în pildele lui Solomon. Citim în Pilde, capitolul 12, versetul 4, femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui, încheiem citatul. Sau, Pilde, capitolul 14, versetul 1, femeile înțelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor. Încheiem citatul și, de asemenea, Pilde, capitolul 18, versetul 22, cel ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu. Încheiem citatul. Mama, de asemenea, reprezenta o paradigmă puternică pentru evrei, de unde porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Încheiem citatul Ieșire, capitolul 20, versetul 12. Nici văduvele nu erau trecute cu vederea, acestea fiind considerate, alături de orfani, categoria cea mai vulnerabilă aflată sub protecția specială a lui Dumnezeu. Noul Testament însă aduce o perspectivă nouă asupra femeii. E vorba de o transformare profundă de la un statut reglementat de viziunea patriarhală a Vechiului Testament la recunoașterea deplină a demnității sale. Prin Mântuitorul Iisus Hristos se produce o revoluție în ceea ce privește percepția femeii, el tratându-le cu demnitate. În timpul propovăduirii sale, Mântuitorul a fost înconjurat de femei, l-a tratat cu respect, chiar pe cele de alt neam, dacă ne gândim la femeia samarineancă, descoperindu-le adevăruri fundamentale despre mântuire, a luat masa în preajma sau în casa lor, dacă ne gândim la Marta și Maria, iar ele nu l-au părăsit în momentele pătimirilor sale, în vreme ce ucenicii săi l-au părăsit. Tot ele vor fi și primele martore ale învierii sale. Domnul le mandatează să vestească apostolilor învierea sa, cu toate că mărturia unei femei nu era luată în seamă în vremea aceea. Antropologia paulină avea să sublinieze egalitatea ontologică dintre bărbat și femeie. Cităm din Galateni, capitolul 3, versetul 28, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Încheiem citatul. Orice om, bărbat sau femeie, are acces la taina mântuirii, fiecare potrivit darurilor sale. În activitatea sa misionară, Sfântul Apostol Pavel va colabora la rândul său cu femei, anume diaconița Febe, slujitoare a bisericii din Kenhrea, Romanii 16:1, Priscila, alături de soțul ei Aquila, în Romanii 16:3, Persida, Maria, Trifena și Trifosa, Iulia și altele salutate de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani la capitolul 16. Sfânta Lidia este și amintită ca lider al comunității în Faptele Apostolilor la capitolul 16, versetul 14. La început, creștinii se adunau pentru rugăciune în case conduse de femei, iar Sfântul Apostol Pavel vorbește în epistola către Efeseni de datoria soțului de a-și iubi și cinsti femeia precum Hristos și-a iubit biserica. E drept că tot Sfântul Apostol Pavel, fie tributar încă vechilor concepții iudaice sau potrivit evlaviei care trebuie să domnească în biserică și între creștini, afirmă, cităm, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice și legea. Încheiem citatul 1 Corintenii, capitolul 14, versetul 34 și cităm din nou: femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului. Încheiem citatul Efeseni, capitolul 5, versetul 22. În pofida acestor nuanțe, femeia capătă un rol determinant în viața bisericii. Modelul absolut de slujire a lui Dumnezeu, de curăție spirituală, de strânsă legătură cu Dumnezeu, îl reprezintă Maica Domnului, socotită noua Evă, prin care ipostaza femeii în economia mântuirii este recuperată și revalorizată. Felul cum femeia a fost văzută în Vechiul Testament, apoi ridicată în demnitatea ei în Noul Testament, ar putea fi pusă în oglindă cu felul cum femeia este văzută în alte culturi religioase, dacă ne gândim la islam și mai ales la regimurile islamice teocratice. În felul acesta putem înțelege libertatea la care ne-a dus Hristos. În biserică doar și nu în alte religii sau ideologii, femeia este pusă în adevărata sa lumină. Din felul cum este văzută femeia în Sfânta Scriptură, vom înțelege cum ar trebui văzută femeia și în timpul de astăzi. Femeia are astăzi o poziție socială importantă, dar activitatea ei trebuie desfășurată potrivit conștiinței morale și cu frică de Dumnezeu. Femeia joacă de asemenea un rol important din punct de vedere religios, fie că ne referim la viața de familie ca soție și mamă, fie ca celibatară sau monahie. Ea este, din punct de vedere spiritual, mireasa lui Hristos. La această demnitate a chemat-o prin întruparea sa Mântuitorul Iisus Hristos. Domnilor și domnilor, îl vom asculta în continuare pe Părintele Iustin Tira, fost vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ziua de 8 martie e dedicată femeii. Suntem obișnuiți ca în această zi să manifestăm o atenție deosebită față de soțiile noastre, față de mamele noastre, de persoanele apropiate de gen feminin. Părinte vicar, există un echivalent bisericesc al acestei zile de 8 martie?
2: Sigur, există o astfel de zi în calendarul bisericii noastre. Ea este așa numită Duminica Mironosiților, în Duminica a treia după Sfintele Paște, după Învierea Domnului, când este așezată cinstirea nu numai a Sfintelor Femei Mironosițe din vremea Mântuitorului, ci a femeilor creștine de la Sfintele Femei Mironosițe până astăzi, din toate veacurile care s-au scurs de atunci. Iar pe de altă parte, toate sărbătorile închinate Maicii Domnului și care, slavă Domnului, în calendarul ortodox nu sunt deloc puține, sunt 5 dintre cele mari, iarăși este o împrejurare în care se cinstește nu numai Maica Domnului, ci și ceea ce reprezintă Maica Domnului, adică prototipul femeii creștine a noi Eve, prin care Dumnezeu a adus în lume pe Fiul Său născut ca om și, deci, Mântuitorul nostru. Așa că nu cred că ar fi necesară o altă zi sau alte zile în care să se cinstească femeia creștină sau femeia în general în biserica noastră, în biserica creștină. Iar pe de altă parte, nu mai vorbim de cinstirea sau supravenerarea Maicii Domnului, care noi creștinii o avem în foarte atentă grijă. Iar în ceea ce privește prezența Maicii Domnului în toate serviciile religioase, în cultul bisericii noastre, ea este una extrem de consistentă. Ori femeia creștină, înspre acest ideal, înspre această icoană a Maicii Domnului, trebuie să privească în permanență, iar noi, când o cinstim pe Maica Domnului, fără îndoială că ne duce inima și sentimentul și gândul înspre femininul existenței noastre, din care și noi venim.
1: L-am ascultat pe Părintele Iustin Tira, fost vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. istoria umanității, cea mai sfântă femeie a fost Fecioara Maria, aleasă pentru vrednicia ei de însuși Dumnezeu să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aici decurge prea cinstirea ei. Nu toți creștinii însă o cinstesc cum se cuvine, minimalizând contribuția ei la economia mântuirii și așezând-o, din punct de vedere moral, în rând cu oamenii. Vom avea în vedere, în continuare, temeiurile cinstirii Maicii Domnului, dar și evidențierea rolului ei în economia mântuirii. Există pasaje în Sfânta Scriptură care fac referire la Maica Domnului, voalată prefigurativ în Vechiul Testament și limpede în Noul Testament. În Facere, capitolul 3, versetul 15, citim: Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Încheiem citatul, termenul femeie, referindu-se, după exegeza Sfinților Părinți, la Maica Domnului, iar termenul sămânța, la Fiul ei, Iisus Hristos. În Isaia, capitolul 7, versetul 14, un text profetic, clasic, veterotestamentar, cu privire la nașterea feciorelnică a lui Mesia, este scris, să cităm: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Încheiem citatul. Textul din Ezechiel, capitolul 44, versetul 2: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Așadar, acest text este socotit de exegeza patristică ca relevant pentru pururea fecioria Maicii Domnului. O seamă de alte imagini din Vechiul Testament, anume scara lui Iacov din Facere, capitolul 28, rugul aprins din Ieșire, capitolul 3, năstrapa sau vasul cu mană din Ieșire, capitolul 16, toiagul lui Aaron din Numeri, capitolul 17, pot fi interpretate ca prefigurări ale Maicii Domnului. În Noul Testament, citatele biblice subliniază unicitatea și harul ei. Arhanghelul Gavril îi se adresează cu cuvintele, cităm: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Încheiem citatul, Luca, capitolul 1, versetul 28, evidențiind astfel preeminența ei în raport cu toate celelalte femei din istorie. În adresarea ei către Sfânta Elisabeta, rudenia sa, mama Sfântului Ioan Botezătorul, Maica Domnului subliniază slava de care se va învrednici din partea oamenilor. Cităm: Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Încheiem citatul din Luca, capitolul 1, versetele 48-49. Sfânta Elisabeta, salutând-o prin cuvintele: Binecuvântată ești tu între femei. Luca, capitolul 1, versetul 42. Tot în Noul Testament este arătată sfințenia ei sau puterea ei de mijlocire către Fiul lui Dumnezeu. Cinstirea Maicii Domnului a fost proclamată mai târziu de biserică în mod solemn ca element important de doctrină, fie prin sinoade ecumenice, fie prin scrierile Sfinților Părinți, fie prin imnografie. Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes din anul 431 l-a condamnat pe Nestorie, numind-o pe Maica Domnului născătoare de Dumnezeu, prin semnătura a 198 de episcopi din toată lumea. Despre Fecioara Maria, Sfântul Grigorie de Nazianz scria în secolul IV, cităm: Dacă este vreunul care nu recunoaște că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu, Theotokos, este tăiat de la dumnezeire. Încheiem citatul. Iar în secolul VII, Sfântul Ioan Damaschin scria la rândul lui, cităm: Propovăduim că Sfânta Fecioară este în sensul propriu și real născătoare de Dumnezeu. Prin faptul că cel ce s-a născut din ea este Dumnezeu adevărat, este adevărată născătoare de Dumnezeu, aceea care a născut pe Dumnezeu adevărat, întrupat din ea. Încheiem citatul. În cultul ortodox, Maica Domnului este considerată mijlocitoare pentru neamul omenesc înaintea tronului ceresc și invocată de popor în acest sens, fiind socotită mai presus de cetele îngerești. Ii ne adresăm printr-un imn, de pildă, ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, în imnul Acțion. Biserica o cinstește pe Născătoare de Dumnezeu prin mai multe zile de sărbătoare închinate pomenirii ei, dintre care 4 sunt praznice împărătești celebrate cu solemnitate. Un imn liturgic din slujbele zilei de 21 noiembrie, când prăznuim sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului, o laudă frumos pe Preacurata Fecioară, cităm: Preacurat templu al Mântuitorului, cămara cea de mult preț și Fecioara, sfințită visteria slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta este cortul cel ceresc, închem citatul. Maica Domnului este cinstită de biserică și prin locașurile de cult închinate ei, dar și prin iconografia lor, bogată în scene care o au pe ea în prim plan. Spre deosebire de Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, deși o cinstește pe Maica Domnului, a deviat de la vechea învățătura Bisericii prin promovarea unor dogme noi: Imaculata Concepție, înălțarea ei cu trupul la cer, numirea ei comântuitoare sau coredemptis, denaturând și exagerând rolul ei în economia mântuirii. Pe de altă parte, confesiunile protestante manifestă față de ea oarecare cinstire, numind-o fecioară lăudată și prea vrednică, dar fără a-i acorda un cult, iar confesiunile neoprotestante, prin doctrina lor, mai degrabă o necinstesc din ignoranță și din interpretarea vicioasă a anumitor pasaje biblice, contestând pururea fecioria ei. Sfinții părinți o numesc pe Maica Domnului Noua Evă și o asociază cu vechea Evă. Dacă prin vechea Evă, din cauza neascultării, a venit căderea omului în păcat, grația ascultării, noua Evă, Maica Domnului, născându-l pe Hristos, se face mijlocitoare pentru mântuirea neamului omenesc. Învățătura despre Maica Domnului este relevantă pentru fiecare credincios în parte, pentru că din ea își trage seva adevărata evlavie. Maica Domnului este cinstită în popor, credincioșii află în ea o mijlocitoare și ajutătoare nevoile lor, dar ea este mai ales sprijin pentru sufletele feciorelnice și pentru mamele care se jertfesc pentru zămislirea, nașterea și creșterea copiilor lor. Pentru femeia creștină, Maica Domnului rămâne mereu un model suprem. Doamnelor și domnilor, îl vom asculta în continuare pe Părintele Profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu.
3: Există o taină care este taina Bisericii și taina Bisericii este strâns legată sau parte din taina Maicii Domnului. Biserica este taina unirii lui Dumnezeu cu oamenii. Teandria, cum se numește cu termen teologic, divino umanitatea. Ei, Maica Domnului este tot taina unirii lui Dumnezeu cu omul. În sânul Maicii Domnului s-a unit Dumnezeu cu omul. De aceea Maica Domnului este chip al Bisericii. Și în Apocalipsă, dacă știți capitolul 12, vedeți cum se vorbește acolo de femeia majestuoasă care se arată ca semn în cer, spune Sfântul Ioan Teologul. O femeie îmbrăcată în soare, având luna sub picioare și o cunună de 12 stele pe capul ei. Dar când citești mai departe, vezi că această femeie este Maica Domnului, că Fiul ei este Hristos și că ea este noua Evă, care se luptă cu șarpele cel de demult cu care s-a luptat prima Evă. Și dacă prima Evă a căzut victimă, a doua Evă biruiește pe șarpe. Dar este și Maica Domnului, dar este și Maica creștinilor.
1: L-am ascultat pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Ca așezământ divino-uman, biserica este o comuniune de persoane, o adunare a celor credincioși de toate vârstele, genurile și categoriile sociale. Din rândurile bisericii fac parte și membrii unor familii, de la cei mai mari până la cei mai mici, care au fost încorporați în biserică prin tainele de inițiere, botezul, mirungerea și euharistia. Între familie și biserică există o strânsă legătură, întemerea familiei în ordinea vieții spirituale, fiind legată de biserică, iar biserica influențând viața familiei până într-acolo încât Sfântul Ioan Gură de Aur îndemna, fă din casa ta o biserică. Încă din perioada apostolică avem mărturii despre convertirea și încreștinarea unor întregi familii, de exemplu despre Maria, mama lui Ioan cel numit Marcu, se spune că s-a botezat ea și casa ei, în facere capitolul 16, versetul 15. Așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei bisericii. Înțelegem că familia nu se împlinește spiritual decât în sânul marii familii care este biserica. Mai mult decât celula de bază a societății, cum era definit în mod obișnuit, familia este un loc al comuniunii și al prezenței lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor Mântuitorului, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, încheiem citatul Matei, capitolul 18, versetul 20. Familia este și o prelungire a misiunii bisericii, este o casă a Domnului, cum se exprimă Clement Alexandrinul. Sfânta Scriptură vorbește chiar de la început ei despre prima pereche de oameni, Adam și Eva, care formau o familie, Dumnezeu spunând, nu este bine să fie omul singur. Dumnezeu a vegheat și a binecuvântat această primă familie. Hristos însuși a fost prezent în casele oamenilor, în cadrul unor familii pe care i-a binecuvântat cu prezența sa, iar prima sa minune a săvârșit-o la o nuntă în Cana Galilei. Prin urmare, familia se bucură de prezența lui Dumnezeu dacă îl cheamă în sânul ei și trăiește după poruncile lui. La final, de un cuvânt ne va spune și în al preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor din Germania, Europa Centrală și de Nord.
4: Cum vedeți în prezenția voastră o familie creștină? Sunt foarte multe familii astăzi care intră repede în criză.
5: Da, da, tocmai pentru că oamenii nu mai au răbdare, oamenii nu mai au credință profundă, au credință superficială, oamenii nu se mai roagă suficient, se roagă puțin sau deloc, înțelegeți? Nu mai au o legătură constantă cu biserica, înțelegeți? Dacă nu trăiesc oamenii de astăzi o viață duhovnicească, cum am spus, constantă, cât mai constantă, și dacă nu trăim oarecum în frica aceasta sfântă față de Dumnezeu, atunci ușor ne smintim unii de alții, ușor suntem nemulțumiți unii de alții, pentru că fiecare vrea să se facă voia lui mereu și dacă celălalt n-ascultă de el, intervine cearta, scandalul, divorțul, înțelegeți? Dar omul lui Dumnezeu e un om răbdător, un om care știe să tacă, un om știe care să ierte, un om care se angajează la rugăciune și la post. Un om al lui Dumnezeu este omul bun prin firea lui, înțelegeți? Dar cel care nu-l are pe Dumnezeu, atunci, neavându-l pe Dumnezeu, te poți aștepta la orice în fond. Te poți aștepta la orice. Și de aceea atâtea divorțuri, pentru că nu mai există credință cu adevărat, nu mai există o angajare. O angajare în viața creștină, o angajare serioasă, constantă, permanentă, înțelegeți?
1: L-am ascultat la final pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor din Germania, Europa Centrală și de Nord. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre rostul femeii în biserică din perspectivă biblică, despre Maica Domnului, cea mai cinstită între femei, și despre familie, unde rostul femeii se împlinește prin nașterea și creșterea copiilor.
6: Aici, Radio Renașterea. Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Circulație sunt ridicate. Centrul Infotrafic estimează reluarea normală a circulației după ora 10 și 30 de minute. Reprezentanții companiei care operează legătura de Bac pe ruta Călăraș-Ostrov au comunicat că suspendă temporar cursele. Măsura a fost dispusă ieri după amiază din cauza situației hidrologice nefavorabile. Nivelul scăzut al Dunării nu permite desfășurarea activității de transport cu Bacul în condiții de siguranță. Reluarea curselor va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă, transmite Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Fermierii și agricultorii din România se confruntă cu o serie de probleme, însă nu se va putea vorbi de o criză alimentară. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, Matei Titianu, fermier și președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, a explicat că producția din vestul țării a fost afectată puternic de seceta cumplită, însă în sud și est aportul pluviometric, prin comparație cu anul precedent, a fost superior și vor fi producții mai mari. Asta nu înseamnă însă că agricultorii din aceste zone vor avea obligatoriu un an bun.
8: Când vine vorba de rentabilitate, este un an destul de slab, pentru că avem costuri foarte mari cu energia. Agricultura este un sector energofag. Au crescut foarte mult prețurile la îngrășăminte, la produsele de protecție a plantelor. Îngrășămintele față de acum 4-5 ani s-au scumpit chiar și de 3 ori în anumite cazuri, iar prețul de valorificare a cerealelor a rămas la nivelul de acum 10-15 ani. Și automat este o presiune foarte, foarte mare pe fermier pentru a face față și în contextul actual. Dacă se continuă cu criza energetică, o să fie foarte dificil, în special pentru fermierii care se află la neirigat. Pentru că în momentul de față, sigur, seceta s-a generalizat și o să fie implicația asupra producțiilor.
7: Pentru agricultorii care au vii și livezi, situația pare să fie puțin mai bună, însă legumicultorii au și ei probleme pentru că prețul de vânzare este sub cel de producție. Este însă un sector care o duce foarte rău, a explicat Matei Titianu.
8: Zootehnia este cea mai afectată pentru că avem o situație în care nu prea există competitivitate în raport chiar și cu statele din Uniunea Europeană. Iată, din ce am discutat cu colegii care au, spre exemplu, vaci de lapte, prețul nu este deloc competitiv. În cazul lor, deși ei, să spunem că produc un cost de 2 lei litru, valorifică cu 1,60 lei, 1,70 lei și nu au ce să facă, pe piața românească a pătruns foarte mult lapte din Ungaria la un preț sub prețul pieței. Când vine vorba de ovine, nu mai pot fi vândute oriunde în lume, trebuie vândute doar la nivel local.
7: Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricole a subliniat că ar fi nevoie de credite agricole, o reglementare a contractelor de arendă și de politicieni la nivel european care să țină cont de specificitatea țării noastre. Motorina se ieftinește de duminică 16 august după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorina au urcat cu peste 34%. De această reducere vor beneficia mai ales transportatorii și fermierii care vor economisi mii de lei la costurile alimentare. Autoritățile promit că vor analiza piața din 2 în 2 săptămâni și vor ajusta decizia în funcție de evoluția prețurilor. Măsuri importante pentru educație și industrie pe agenda ședinței care urmează să înceapă la această oră la Palatul Victoria. Guvernul interimar va debloca peste 700 de posturi pentru noile creșe de stat construite prin PNRR, facilitând astfel deschiderea din toamnă a mii de locuri noi pentru copii. Totodată, miniștrii vor aproba relansarea exploatării de grafit din județul Gorj, o materie primă critică pentru producția de baterii, anulând decizia anterioară de închidere definitivă a minelor. Cu detalii, Andrei Șerban.
9: România are 3 proiecte pe lista adoptată de Comisia Europeană în cursul anului trecut, ca urmare a apelului lansat în contextul Regulamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice. Regulamentul include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Societatea Națională a Sării deține licență de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase în perimetrul Ungureleaș-Șupolofraci din județul Gorj și a transmis documentația care dovedește capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activității în minele din acest perimetru, care va fi permisă prin actul normativ de astăzi, va contribui la dezvoltarea regiunii, la crearea de noi locuri de muncă și constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță strategică. Și tot în ședința de astăzi, executivul interimar ar putea să adopte un memorandum privind deblocarea de posturi pentru 34 de creșteni noi.
7: Spania continuă să se confrunte cu incendiile de pădure, cel mai mare fiind în sud, în zona Huelva, unde focul se extinde necontrolat de peste o săptămână și a ars până acum peste 30.000 de hectare de vegetație. Sute de persoane au fost evacuate, iar 1.000 de pompieri și militari intervin pentru stingerea incendiului, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică.
10: Cea mai complicată situație este în localitatea Aznacaiar, de 6.000 de locuitori. Focul a ajuns foarte aproape de nucleul urban și au fost momente tensionate între autorități și locuitorii, care acuză că nu se face suficient pentru oprirea focului. Mai multe drumuri sunt în continuare blocate. Un alt incendiu care preocupă este cel din Huesca, la nord de Zaragoza. 6.000 de hectare au ars aici și 600 de oameni au fost evacuați din cauza fumului. Un bărbat de 28 de ani a fost reținut pentru că ar fi pornit intenționat focul. Până acum, de la începutul anului, au ars în Spania 265.000 de hectare de vegetație și pădure, peste jumătate din suprafața arsă în Uniunea Europeană în aceeași perioadă.
7: În Croația, zeci de pompieri se luptă de aseară cu un incendiu violent izbucnit într-o localitate turistică de pe litoralul țării. Locuitorii și turiștii au fost evacuați de urgență, relatează France Press. Focul a aprins mai întâi o pădure din apropiere și apoi, din cauza rafalelor de vânt, a ajuns la casele din localitate. Ca și alte țări europene, Croația este lovită de un val de caniculă care a adus în ultimele zile recorduri de temperaturi în mai multe localități de pe coasta Adriaticii. Poliția din Brazilia anunță că a recuperat 8 gravuri ale pictorului francez Henri Matisse din cele 13 furate anul trecut dintr-o bibliotecă din São Paulo. Lucrările au fost găsite într-o locuință de la periferia metropolei, iar un bărbat înarmat care le păzea a fost arestat. Cel care comandase furtul a fost și el arestat în aprilie, în timp ce încerca să mituiască un agent de pază pentru a comite un alt furt. Operele lui Matisse, evaluate la 200.000 de dolari, au fost furate în ultima zi a unei expoziții de doi bărbați înarmați. 5 tablouri ale unui pictor brazilian sustrase tot atunci nu au putut fi recuperate, iar poliția crede că au fost vândute deja. Zi frumoasă astăzi, călduroasă în regiunile vestice, maximele se vor încadra între 23 și 33 de grade. În centrul, sud-vestul și în extremitatea de sud-est sunt anunțate ploi de scurtă durată. Vântul este mai alert în sud, centru și nord-est, în capitală zi plăcută cu cer variabil și o maximă de 29 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
11: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Atletism. Pentru început la campionatele europene de la Birmingham, Andreea Taloș a evoluat în finală la triplu salt, reușind să termine pe locul 7 după 5 încercări cu cea mai bună săritură de 14,23 m. Sportiva noastră s-a calificat în finală cu al 12-lea rezultat. Vor mai intra în competiție pentru România Ramona Verman și Alina Rotaru mâine la săritura în lungime și Nicolae Soare duminică la maraton. Cel mai bun rezultat pentru delegația noastră îi aparține lui Rareș Toader, locul 5 la aruncarea greutății. Natație la campionatele europene de la Paris, David Popovici este în marea finală a probei de 200 de metri liber după ce și-a spulberat adversarii în semifinale. Așezați-vă confortabil în fotolii, David Popovici începe cursa de 200 de metri liber în această seară la ora 19:36 de minute. Superliga României la fotbal, etapa a 5-a începe în această seară la ora 18:30 FC Voluntar Petrolul, iar de la 21:30 de minute se întâlnesc FC Argeș și Farul Constanța. Ambele partide cu aspect în direct la Radio România Actualități.
7: Este ora 10:10, știrile se opresc aici.
6: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
12: Aici, Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Că prea curată, icoana leasă în rai de sfinți înconjurată, căci adormirea ta e sfântă înviere și paștile de vară, o Maică luminată!

Iar alții poate nu pot ajunge anul acesta, dar sunt cu gândul și cu rugăciunea acolo. Până la ora 13 vă invit să petrecem împreună aceste 3 ore într-un fel aparte. Astăzi nu avem obișnuita emisiune de dedicații muzicale. Vom asculta pricesne închinate Maicii Domnului, vom avea corespondențe de la diverse mănăstiri și ne vom opri la câteva dintre marile locuri de pelerinaje din țară. Dar mai ales vrem să vă avem alături pe dumneavoastră. Vrem să ne spuneți, dragii mei ascultători, care este locul de pelerinaj închinat Maicii Domnului de care vă simțiți cel mai legați? Ce amintire purtați în suflet de acolo? Ne puteți transmite mesajele aici, pe pagina de Facebook, Radio Renașterea, sau puteți intra în direct cu noi la numărul de telefon deja bine cunoscut 0264-596-500. Iar dacă știți o priceasnă închinată Maicii Domnului și vreți să ne o cântați, chiar dumneavoastră, vă așteptăm cu drag în direct. Pentru că fiecare dintre noi vine înaintea Maicii Domnului cu ceva numai de el știut, o bucurie, o durere, o mulțumire, cu numele unui copil sau al unui părinte, cu o grijă sau pur și simplu cu nevoia de a sta puțin în liniște și rugăciune. Așa vom petrece dimineața aceasta împreună și continuăm așa cum este firesc până când vă veți face curaj să mă sunați sau să-mi scrieți. Îl vom asculta pe Alexandru Pugna cu o minunată priceasnă, cu cântare de mărire venim azi la mănăstire.

0: Iată, dragii mei ascultători, avem un prim apel telefonic. Să vedem despre cine este vorba. Alo, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, sunt Alina Moldovan din Dezmir și aș dori să când și eu plicează în cinstea Maicii Domnului, o să mă ierg după masă și eu la Nicula. Și aș dori să vă cânt o plicează, care îmi place mie mai mult.
0: Vă rog tare mult, vă ascultăm.
1: Prea Sfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea mijlocitoare.

unui mormânt. De nu erai tu primăvară, avea cu lui.

Atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit, iar astăzi prea curată maică, când tot

0: Vă mulțumesc din suflet, să aveți o zi binecuvântată și o sărbătoare binecuvântată.
1: Noi vă mulțumim.
0: Aș dori prin intermediul dumneavoastră să-i urez la colegul dumneavoastră, Dragoș Măminește, ziua lui, la mulți ani și Maica Domnului să-i călăuzească pașii.
1: Mulțumim din suflet, mulțumesc și numele lui Dragoș.
0: Și tuturor ce poartă acest nume frumos, Marian, la mulți ani.
1: Să vă asculte Maica Domnului toate rugămințile. Doamne ajută, mulțumim că ați fost alături de noi.
0: Doamne ajută.
1: Iată, dragii mei, cât de frumos sună priceznele noastre. Noi mergem mai departe. Dragi ascultători, începem pelerinajul nostru radiofonic, chiar de aici, de aproape, de la Gherla, pentru că peste puțin timp, de la ora 11, mii de credincioși sunt așteptați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula. Dar se pare că trebuie puțin să întrerupem informația noastră, pentru că mai avem un ascultător alături de noi. Haideți să vedem cine este. Alo? Alo?
2: Radio
1: Renașterea, poftiți, sunteți în direct. Viorica Văscu sunt eu.
2: Domnul Manuel Luciani Comuna, Motujetul Cluj. Aș vrea să te dau o dedicație muzicală.
1: Astăzi, îmi pare rău, nu facem dedicații muzicale astăzi, cântăm Maicii Domnului, dar vă așteptăm de luni încolo. Așadar, revenim, dragii mei ascultători. Este pelerinajul deja devenit tradiție la Nicula Colondeal, ajuns anul acesta la cea de-a 14-a ediție. Se pleacă de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla, iar de acolo sunt aproximativ 7 km până la Mănăstirea Nicula. 7 km parcurși cu rugăciune și cu pricesne închinate Maicii Domnului. În fruntea pelerinilor se va afla și anul acesta, în al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. De altfel, înainte să vă spun eu mai multe despre drumul de astăzi, vă invit să ascultăm chiar îndemnul în al Preasfințitului Părinte Andrei de a participa la pelerinajul spre Nicula.
3: Însuși pelerinajul, ca și act religios, este un drum spre Dumnezeu. Omul în general îl caută pe Dumnezeu și la Nicula vine să-l găsească pe Dumnezeu, o întâlnește pe Maica Domnului. Adică setea de sacru, setea de spiritualitate îl determină pe om să vină la mănăstire, la Nicula. Toată lumea știe că acolo, la poala Codrului, e icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, și poporul aleargă cu toate mijloacele ca să fie prezent la celebrările ce se fac cu prilejul sărbătorii adormirii Maicii Domnului. Așa că și noi, episcopi, preoți și credincioși, vom pleca de la Biserica Sfântul Nicolae și încet, încet vom ajunge la Nicula. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii Maicii Domnului, iar cei care pot să ne și însoțească, în pelerinajul pe care îl facem pe jos, din Gherla până sus la mănăstire.
1: L-am ascultat pe înalt Preasfințitul Părinte Andrei. Peste puțin timp, așadar, pelerinii vor porni din centrul Gherlei. În fața procesiunii vor fi purtate toaca, crucea, ripidele și icoana Maicii Domnului, iar pe tot parcursul drumului se vor cânta pricesne și se vor rosti rugăciuni. Vor exista și câteva opriri la bisericile și troițele întâlnite pe traseu. Una dintre ele are o semnificație aparte. Pelerinii se vor opri la mănăstirea Sfinții 40 de mucenici Memorial Gherla, de pe dealul Cărămidăriei, în apropierea fostului penitenciar. Acolo vor fi pomeniți cei care au pătimit în temnițele regimului comunist. Înainte să vă spun mai multe despre acest pelerinaj extraordinar inițiat de înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în anul 2011, iată că telefonul nostru a sunat din nou, așa că vom spune: alo, Doamne ajută, bine ați venit alături de noi!
4: Bine v-am regăsit, sunt un ascultător fidel și chiar am fost la sediul dumneavoastră de câteva ori.
1: Ne bucurăm să auzim astea.
4: Dar de data asta aș vrea să vă spun că sunt Petru al Mașului, Sălaj. Și de la bine noi se va face un pelerinaj la Mănăstirea Strâmba.
1: Așa este.
4: Unde este icoana făcătoare de minuni,
1: sora
4: icoanei de la Nicula.
1: Da, da, știm asta. Bine ați venit alături de noi. Am înțeles că vreți să ne cântați o priceaznă.
4: Cu mult drag. Da, am să vă cânt o priceaznă cu mult drag și cu multă prețuire.
1: Vă rog, vă ascultăm cu drag.

0: Dă-mi ajutor. Nu vreau să cânt mai mult pentru că
1: mulțumim.
0: Vreau ca și alți.
1: Mi-au dat lacrimile. Mulțumim foarte mult pentru această priceaznă extraordinară.
0: Cu mult drag, cu mult
1: drag. Veți participa la
0: mine.
1: Pelerinaj?
0: La Strâmba, da?
1: Da, da, la
0: sigur
1: Strâmba.
0: Da.
1: Nu cred că v-ați prezentat.
0: Păi,
1: haideți să știe ascultătorii noștri și cu
0: Otilia
1: cine vorbim.
0: Pop mă numesc.
1: Așa. Mulțumim.
0: Cum
1: vă doresc ca Maica Domnului să vă audă rugăciunile și să vă împlinească dorințele.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Și vă mai așteptăm.
0: Maica Sfântă să fie cu noi cu toți, să ne păzească de rău și de necaz. Să fie pace în lume.
1: Doamne ajută, vă mai așteptăm alături de noi. Mulțumim tare mult.
0: Cu mult drag, sunt prezent în fiecare zi, doar nu tot timpul scriu sau răspund.
1: E în regulă și așa, din când în când. Mulțumim tare mult. Doamne ajută.
0: Cu mult drag, cu mult drag.
1: Până când telefonul nostru va suna din nou, dragii mei ascultători, vreau să continuăm să vorbim despre pelerinajul la Nicola Colondeal, dar se pare că ascultătorii noștri vor să ne cânte pricezne. Haideți să vedem cine mai este alături de noi. Alo, bună ziua, bine ați venit alături de noi. Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Mă numesc Maria Cosma din Dezmir.
1: Bine ați venit alături de noi.
2: Poftim?
1: Bine ați venit alături de noi.
2: N-am înțeles ce au zis.
1: Vă rog să închidem radio-ul și să ne ascultăm în telefon, ca să putem să vorbim.
2: Am înțeles.
1: Așa. Până atunci... Eu o să spun ascultătorilor că mă bucur tare mult că, uite, un număr mare de ascultători astăzi sunt alături de noi.
2: Alo!
1: Acum ne auziți mai bine?
2: Da. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Bine ați venit alături de noi! Vă rog tare mult să-mi spuneți...
2: Aș vrea să cânt și eu o priceaznă în cinstea Maicii Domnului.
1: Vă rog tare mult!
2: Vă ascult!
1: Vă ascult! Cu mare drag vă ascult!

0: Alo, minunat, minunat, vă mulțumesc din tot sufletul meu, m-ați făcut să plâng. Ați cântat foarte frumos.
1: Am avut niște emoții, doamna Simona.
0: De ce să aveți emoții? Nu trebuie să aveți emoții. Noi suntem într-o familie, deja ne cunoaștem de atâția ani. Nu trebuie să aveți emoții. Mulțumim din suflet. Maica Domnului să vă asculte sufletul și rugăciunea și să vă primească cântarea.
1: Doamne ajută-mi. O zi bună și binecuvântată.
0: La fel și dumneavoastră. Doamne ajută-mi.

0: Așadar, dragii mei ascultători, la ora 11, pelerinajul pe jos la Nicula Colondeal va începe în frunte cu înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Una dintre cele mai frumoase tradiții, spun eu, legate de acest hram al mănăstirii Nicula a fost inițiată, după cum vă spuneam, în anul 2011, la inițiativa înalt preasfințitului părinte Andrei. De atunci a devenit unul dintre momentele importante ale ajunului adormirii Maicii Domnului de la Nicula. Și este frumos că acest pelerinaj nu înseamnă doar cei 7 kilometri dintre Gherla și mănăstire. Pentru mulți dintre cei care participă, drumul a început cu mult înainte, sunt oameni veniți de la 10 și sute de kilometri, unii dintre ei pe jos, așa cum se întâmplă de generații. Ceea ce privește acest pelerinaj, a existat o singură întrerupere în anul 2020, și poate merită să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Credincioșii nu au putut porni, ca de obicei, în număr mare spre mănăstire. Atunci, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Nicula a pornit ea la drum, fiind purtată prin eparhie de pe la biserici și spitale. A fost într-adevăr un pelerinaj invers. Dacă de viacuri oamenii merg spre icoana Maicii Domnului, în acel an, 2020, a mers spre oameni Maica Domnului, mai ales spre cei aflați în suferință. Astăzi însă drumul se face din nou spre Nicula, iar peste puțin timp, din centrul Gherlei, se va auzi din nou cântarea pelerinilor la Nicula Colondeal. Iată, telefonul nostru sună din nou. Haideți să vedem cine este de data aceasta la celălalt capăt al firului. Alo, Doamne ajută!
1: Alo!
0: Vă rog tare mult să închideți radioul ca să ne puteți auzi în telefon.
2: Momentan, destinatarul apelului.
0: Se pare că doamna va reveni alături de noi, cu siguranță. Până atunci, vă propun să o ascultăm pe Eugenia Marinescu cu o minunată priceaznă și de ce nu să cântăm împreună la Nicula Colondeal.

0: Iată că ascultătoarea noastră a revenit. Alo, Doamne ajută, să rămână.
1: Doamne ajută, sunt Lenuța de la Cluj.
0: Bine ați venit alături de noi, doamna Lenuța.
1: Vreau să felicit pe toate femeile care poartă scump nume a măicuțul Domnului și nepoțica mea care e Maria Elena.
0: Să rămână.
1: Să doresc multă sănătate Domnului Dragoș.
0: Doamne ajută și dumneavoastră multă, multă sănătate. N-ați vrea să ne cântați o priceaznă? Sunt sigură că știți una.
1: Eu în fiecare zi nu mă culp până când o priceaznă închinată.
0: Vă rog să ne cântați și nouă una. Că ne bucurăm să vă auzim.
1: O măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să

0: Mă scuzați că n-am făcut.
1: Mulțumim, a fost foarte, foarte bine. Vă mulțumim din suflet.
0: Mulțumesc.
1: Și să vă dea Maica Domnului sănătate multă, multă.
0: Și Domnului să vă poarte numai bine și să vă ocrotească, Maicuța.
1: Și pe dumneavoastră. Să rămână, mulțumim că ați intervenit.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Vă mulțumim.

Și rămânem, dragi ascultători, pentru câteva minute la Nicula. V-am spus mai devreme că în aceste zile fiecare om pare să ajungă acolo cu povestea lui. Unii au ajuns deja, alții sunt încă pe drum. Astăzi este așteptat la mănăstire și norodul din Sălaj, cum este numit din vechime, grupul de pelerini care păstrează o tradiție de peste un secol, vin pe jos după mai multe zile de mers. Și mi-a plăcut foarte mult mărturia unuia dintre coordonatorii pelerinajului, Vlad Neaga. Spune așa: când ajungem la mănăstirea Nicula, uităm de toată osteneala zilelor trecute. Poate că aici este și unul dintre sensurile pelerinajului: drumul te obosește, picioarele dor, poate plouă, poate este cald, poate la un moment dat îți vine să te oprești, dar continui. Iar părintele Avram de la Nicula le transmite celor care sunt încă pe drum un îndemn foarte simplu: să nu renunțe, să aibă răbdare, să aibă încredere. În aceste ore spre Nicula se îndreaptă și marele pelerinaj pornit din Gherla, încă nu chiar, la ora 11, la Nicula Colondeal, 7 km de rugăciune și pricesne, până când pelerinii vor intra pe poarta mănăstirii și se vor alătura miilor de oameni aflați deja acolo. Dar ce îi cheamă, de fapt, pe oameni la Nicula de atâta generații? În centrul acestui pelerinaj se află icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul ortodox Luca din Iclod. Potrivit mărturiilor vremii, în anul 1699, icoana a lăcrimat timp de mai multe săptămâni. De atunci, generație după generație, oamenii au venit aici să se roage. Unii poate au venit când erau copii, ținându-și părinții de mână. S-au întors apoi ca tineri, mai târziu cu proprii copii, iar anii au făcut ca același drum să fie parcurs de mai multe generații ale aceleiași familii. Și tocmai de aceea Nicula nu este numai un loc pe hartă. Pentru foarte mulți oameni este un loc al memoriei, al rugăciunii și al întoarcerii. Iar în această seară începe unul dintre cele mai impresionante momente ale hramului de aici, de la Nicula. De la ora 18 va fi săvârșită vecernia mare cu litie. La ora 21:30 icoana făcătoare de minuni va fi scoasă din biserică, iar de la ora 22 vor fi săvârșite utrenia și prohodul Maicii Domnului. Va urma procesiunea cu Sfânta Icoană în jurul bisericii. Și apoi Nicula va rămâne în rugăciune peste noapte. Mâine dimineață, de la ora 9, pe altarul de vară, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Și vreau să vă spun ceva important, mai ales celor care ne ascultați și poate v-ați fi dorit să fiți anul acesta la Nicula, dar nu puteți ajunge. Radio Renașterea este acolo. Colegii noștri sunt în aceste zile în mijlocul pelerinilor și transmit slujbele și atmosfera hramului. Începând din această seară, de la ora 18, veți putea asculta slujbele în direct pe Radio Renașterea, iar transmisiunea video va putea fi urmărită pe paginile noastre de Facebook și YouTube. Așadar, dacă distanța, vârsta, sănătatea sau alte împrejurări nu vă permit să ajungeți la Nicula, Nicula ajunge prin Radio Renașterea la dumneavoastră. Și mă întorc la imaginea cu care am început. La Nicula se ajunge în multe feluri. Unii vin pe jos din Gherla, alții au străbătut, dragii mei ascultători, 92 de kilometri de la Găbud. Norodul Sălajului vine după zile întregi de mers. Alții străbat sute de mii de kilometri cu mașina sau cu autocarul. Unul vine să ceară ajutor, altul vine să mulțumească, cineva cere sănătate, altcineva atât de simplu putere de muncă. Și sunt cu siguranță și rugăciuni pe care oamenii nu le vor spune nimănui. Dar toate aceste drumuri ajung în ajunul adormirii Maicii Domnului, înaintea aceleași icoane. Osteneala drumului se încheie,
rugăciunea continuă. Iar noi continuăm din dimineața aceasta împreună la Radio Renașterea. Vă propun să o ascultăm pe Valeria Peter Predescu cu cântarea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Dragi ascultători, vă mulțumesc că sunteți atât de mulți alături de noi în această dimineață și că ne sunați într-un număr atât de mare. Vă reamintesc că astăzi vom vorbi despre locurile de pelerinaj închinate Maicii Domnului, despre amintirile pe care le purtați de acolo și despre ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste drumuri făcute cu rugăciune. Ne puteți scrie mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea, iar dacă doriți să intrați în direct cu noi, numărul de telefon este, vi-l reamintesc, 0264-596-500. Și așa cum ați făcut deja atât de frumos în această dimineață, dacă aveți o priceasnă dragă sufletului, ne-o puteți cânta chiar dumneavoastră în direct. Noi continuăm acum cu o priceaznă închinată Maicii Domnului, interpretată de Oana Carmen Bozga.

0: Dragi ascultători, în această dimineață am vorbit mult despre drumul spre Nicula, despre cei care au mers kilometri întregi pe jos, despre cei care revin an de an și despre oamenii care ajung înaintea icoanei Maicii Domnului, fiecare cu rugăciunea și cu povestea lui. Dar cred că a venit momentul să nu uităm să vorbim chiar cu ei, de fapt să-i ascultăm pe unii dintre ei, colegii noștri de la Radio Renașterea și voluntarii de la Nicula au stat de vorbă cu pelerinii care au ajuns deja la mănăstire. Haideți să ascultăm ce au declarat fiecare dintre ei.
1: Doamne ajută, sunt Teodora Crișan și revin cu noutăți de la fața locului de la Mănăstirea Nicula. Astăzi întrebăm pelerinii de ce au ales să vină la Mănăstirea Nicula. Ce îi atrage spre acest loc?
2: Am venit cu mare drag la Mănăstirea Nicula. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume și în special mă rog pentru toți tinerii din lumea aceasta să vină către Dumnezeu, să vină către Maica Domnului și să fim cât mai uniți și cât mai adunați în rugăciune. Asta e scopul meu pentru care vin la mănăstire, să mă rog pentru toți tinerii din lumea asta.
1: Ce ați ales să veniți la Mănăstirea Nicula?
3: Din dragoste pentru Maica Domnului, venind de 16 ani, ca să fim alături la pelerinajul, la cel mai mare pelerinaj, la o icoană.
1: Ce face acest loc să fie special pentru dumneavoastră?
3: Puterea rugăciunii.
1: Și credeți că miile de pelerini care vin aici vin pentru Maica Domnului?
3: Da, pentru că le rezolvă foarte multe probleme, pentru că ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ.
1: Doamne ajută, de unde veniți?
4: Doamne ajută, de la Baia Mare.
1: Din Bistrița.
5: Din Comocea, județul Vrancea.
1: Doamne ajută!
6: Doamne ajută!
1: De unde veniți?
6: Din București.
1: De cât timp veniți la Mănăstirea Nicula de Hram?
4: De 3 ani.
1: Ce vă face să reveniți an de an?
4: Să mă rog la Maica Domnului să mă ajute în viață.
7: Ne-am dorit de tare multă vreme să venim încoace. Am fost doar când am fost foarte mică, nici nu mi-am adus aminte.
8: De foarte mulți ani. Nu știu exact să vă spun, dar vin.
1: De cât timp veniți la Mănăstirea Nicula de Hram?
9: Asta e al patrulea an.
1: Și de ce reveniți la Maica Domnului în fiecare an?
9: Să ne dea putere de muncă.
1: Doamne ajută!
10: Doamne ajută!
1: Cine sunteți și cu ce vă ocupați?
10: Eu sunt Nicoleta, cu mama mea Liliana.
11: Liliana.
10: De la Floreria Nico din Gherla. Sunt florist decorator, la fel și mama, și de 8 ani de zile decorăm icoana pentru mănăstire și florile la altar.
1: Ce vă face să reveniți în fiecare an să ajutați la decorarea icoanei?
10: E o binecuvântare pentru noi să participăm la această sărbătoare. De când eram mică veneam la mănăstire și îmi face plăcere de fiecare dată să împodobesc altarul și icoana.
11: Din darul ce ne-a fost dat.

0: Dragi ascultători, înainte de a pleca mai departe în pelerinajul nostru prin țară, vă propun să mai rămânem puțin la Nicula. Pentru că hramul nu începe abia în această seară, abia astăzi, la mănăstire rugăciunea a început de câteva zile, de zilele trecute, iar aseară credincioșii care se aflau deja acolo au participat la slujbele săvârșite pe altarul de vară al mănăstirii. Și ne-am gândit să aducem și pentru dumneavoastră câteva dintre cuvintele rostite la Nicula, la taina Sfântului Maslu, oficiată ieri după amiază. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop de Gherla, Paul Isip. Vă invit să ascultăm un mic fragment din ceea ce a spus părintele aici.
1: Noi venim la Nicula ca să o întâlnim pe mama noastră. Ea este mama noastră care ne-a primit de fii la picioarele crucii fiului ei, atunci când durerea ei a fost mai mare. Cum ne definim noi pe noi înșine? În priceznele acestea pioase pe care le cântăm, noi suntem fiii lacrimilor tale. Suntem fiii durerii Maicii Domnului. Deci ea este mama bisericii. Nu numai că este o mamă a noastră a tuturor, ea este maica îndurerată a fiecăruia dintre noi. La durerea străpungerii fiului ei se adaugă străpungerile noastre ale fiecăruia, durerile noastre, apăsările noastre se adaugă la durerea ei. Ea este o mamă care suferă și este o mamă care vrea să ia poverile noastre, să sufere numai ea de dragul nostru. Și am venit la Nicula, iubiți credincioși, pentru că știm că ea mijlocește rugăciunile noastre înaintea fiului ei, înaintea tronului de judecat.
0: Așadar, l-am ascultat pe părintele Paul Isip, protopop de Gherla. Mai târziu, dragii mei, ieri de la ora 18 a fost săvârșit la așezământul monahal, ceasul al 9-lea, vecernia și acatistul adormirii Maicii Domnului. La finalul slujbei le-a vorbit pelerinilor părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Haideți să ascultăm un mic fragment.
2: Ce nu a făcut Maica Domnului și ne-am fi așteptat să facem? A refuzat să se apere. A refuzat să vorbească despre lucrurile minunate, dar atât de greu de înțeles, care se petreceau în lăuntrul ei. Nu i-a spus lui Iosif nimic de genul acesta: stai, nu pleca, Arhanghelul Gavril a venit la mine, a fost o minune. Nimic din toate acestea. De ce nu a vorbit Maica Domnului? De ce nu s-a apărat? Fiindcă a înțeles că minunile lui Dumnezeu nu se explică prin argumente raționale. În fond, cine ar fi crezut-o? Apoi, totuși, ce face ea în schimb? Și nu ne-am așteptat totuși să facă. Tace și își ațintește privirea spre Dumnezeu, rugându-se lui și așteptând în tăcere ajutor numai de la el. Ea s-a predat desăvârșit lui Dumnezeu și și-a pus toată încrederea în el, atunci când viața îi era în primejdii. Fecioara Maria a silit cerul să-i sară în ajutor, pentru că ea a tăcut, a vorbit cerul pentru ea. Aici este o lecție fabuloasă pentru noi oamenii. Să înțelegem că atunci când noi nu ne căutăm dreptatea, ne sare Dumnezeu în ajutor.
0: L-am ascultat pe părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Seara a continuat la Nicula tot cu rugăciune. De la ora 21 a fost săvârșită miezonoptica, utrenia și ceasul întâi, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vă propun să ascultăm și un scurt fragment din cuvântul părintelui Simeon.
3: Maica Domnului vede

0: Dar ascultați de Fiul meu, faceți tot ceea ce vă va spune El. De aceea, adevărata evlavie către Maica Domnului trebuie întotdeauna să treacă la împlinirea Evangheliei, la pocăință, la schimbare, la apropiere de Domnul nostru Iisus Hristos.
1: L-am ascultat pe arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Metropolitane

0: Dragi ascultători, rămânem la Mănăstirea Nicula. După slujbele de aseară, rugăciunea a continuat și în această dimineață. De la ora 7 a fost săvârșit acatistul Adormirii Maicii Domnului, ceasurile 3 și 6 și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Arhimandritul Dumitru Cobzaru. Vă invit în minutele următoare să îl ascultăm.
1: Predicile din această perioadă se vreau a o apăra pe Maica Domnului, a o justifica și este lucru bun, pentru ca eterodox și să înțeleagă de ce o cinstim noi pe Maica Domnului. Însă ei nu ne ascultă pe noi și atunci noi trebuie, atunci când ne întâlnim cei care o cinstim și o prețuim, și o iubim pe Maica Domnului, să ne lăsăm noi justificați și apărați de ea. Cred că dacă v-aș pune întrebarea, mi-ați răspunde, întreita întrebare, credem în Maica Domnului? Credem. O cinstim pe Maica Domnului? O cinstim pe Maica Domnului? O iubim pe Maica Domnului? O iubim pe Maica Domnului? Și atunci de ce trebuie să o apărăm și să o justificăm? Dimpotrivă, să ne lăsăm noi justificați de ea și apărați de ea, pentru că acest lucru împlinește Maica Domnului în fața Fiului ei. Încearcă să ne găsească circumstanțe atenuante pentru tot ceea ce am săvârșit și săvârșim în această viață și nu place lui Dumnezeu. Și ne apără. Avem chiar o sărbătoare, nu? Acoperământul Maicii Domnului. Așadar, dragii mei, să ne lăsăm noi justificați și apărați de Maica Domnului. Să nu o justificăm noi și să nu o apărăm noi, pentru că ea însăși poate să facă acest lucru.
2: O Maică Domnului!
0: L-am ascultat pe Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru într-un fragment din cuvântul rostit astăzi la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula. Acolo pelerinii continuă să sosească, iar programul liturgic merge mai departe. La ora 12 va fi săvârșită taina Sfântului Maslu, iar seara de la ora 18 începe programul liturgic al Marii Privegheri din ajunul Adormirii Maicii Domnului.

0: Dragi ascultători, înainte să mergem mai departe, vă reamintesc că astăzi vrem să vă auzim și pe dumneavoastră. Dacă aveți o priceaznă dragă sufletului, o rugăciune pe care o știți de mică sau de mic, ne puteți suna și ne puteți cânta sau spune chiar dumneavoastră în direct la Radio Renașterea. Vă așteptăm la numărul de telefon 0264-596-500, iar mesajele și amintirile dumneavoastră ni le puteți lăsa pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Spuneți-ne care este locul de pelerinaj închinat Maicii Domnului de care vă simțiți cel mai legați, unde obișnuiți să mergeți în aceste zile sau ce amintiri ați păstrat de la un pelerinaj anume. Și chiar în timp ce noi stăm de vorbă aici, la radio, la Gherla a început pelerinajul la Nicula Colondeal. Pelerinii au pornit la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al municipiului și au demers pe jos aproximativ 7 km până la Mănăstirea Nicula. Este un drum al rugăciunii și al pricesnelor, făcut astăzi de credincioși alături de ierarhi și preoți, spre locuri în care îi așteaptă deja alte mii de pelerini. La începutul drumului, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, le-a adresat celor prezenți un cuvânt. Vă invit să-l ascultăm și noi pentru câteva momente, chiar de la începutul pelerinajului la Nicula Colondeal. Haideți să-l ascultăm!
1: Preasfințire voastre, preacucernice părinte, vicar, preacucernici părinți, consilier, preacucernici părinți, protopopi, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată am mai putut veni să facem pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Noi credem că acest pelerinaj, având un caracter duhovnicesc, se înscrie în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Pe această cale dorim să mergem. Și așa cum zice priceazna adresată Maicii Domnului, să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Am venit cu drag încă o dată și nădăjduim că pelerinajul de la Mănăstirea Nicula să ne fie de folos nouă tuturor. Într-o lume în care sunt probleme destule, cerăm ca la rugăciunile Maicii Domnului să le rezolve bunul Dumnezeu și noi încă să avem atât pe tărâm duhovnicesc cât și pe tărâm material succesele pe care le dorim. Acestea sunt gândurile pe care le punem la început de pelerinaj. Acum de seară vom face vecernia și vecernia începe cu această stihiră: izvorul vieții în mormânt se pune, și scară către cer mormântul se face, mormântul Maicii Domnului. Și această idee a cântării diminei o putem lega și de ce s-a întâmplat în Cartea Facerii, atunci când era călător, peregrin. Iacob a dormit cu capul pe o piatră și a văzut o scară înaltă până la cer, pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Și în capătul scării era bunul Dumnezeu. Acum și pelerinajul nostru dorim să fie o scară către cer. Și zice cântarea populară referitor la această scară: scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori, cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Ne ducem la Nicula, ne rugăm Domnului pentru noi și pentru toți cei

0: telefonul nostru a sunat din nou, dragii mei ascultători. Haideți să vedem pe cine avem alături de noi. Doamne ajută, să rămână.
1: Cum?
0: Vă rog să mă ascultați în telefon, nu la radio, să ne putem înțelege.
1: Da. Da, da. Poți să spun?
0: Da, vă rog din suflet, în primul rând, să ne prezentăm ca să știe ascultătorii cu cine.
1: Da, eu Tina din Cluj.
0: Bine ați venit alături de noi. Vreți să ne spuneți?
1: Închisa Maicii Domnului o rugăciune.
0: O rugăciune. Vă ascultăm cu drag.
1: Maică Sfânta Fecioară Maria, avut ai un fecior ca un domnișor, cu ochii lacrimați, din inimă sunt devăsați, și merse pe câmpurile Ierusalimului să culeagă flori de mir, dar călcând în spin, dar nu era spin, ci era albin. Din albina țară, din țară lumină, luminele se aprinse în toată lumea, raiul se deschise în toată lumea și iadul se închise în toată lumea, și Maica Domnului stătea în loc și spuse: fericit să fiți, ce ce spuneți rugăciunea mea, joi seara de două ori și vineri dimineața de trei ori. Scoate-ne, Doamne, din păcate, din boale grele, din blesteme, din gândurile, din sărăcie, din umilință, din apastă, și du-ne, Doamne, la mese întinse cu făclii aprinse, la izvoare curgătoare pentru spălarea păcatelor noastre. Ca Maica Domnului ajutătoarea și Maica cuvioasa Paraschiva iertătoare, pentru rugăciunile prea curate născător de Dumnezeu, miluiește-ne, Doamne, pe noi. Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
0: Amin.
1: Asta știu tot de mică.
0: Amin. Cine v-a învățat? Vă mai aduceți aminte?
1: Bunica, am învățat.
0: Ce frumos!
1: Mulțumim din suflet să fie primit.
0: Să rămână, să vă audă Maica Domnului rugăciunea și să vă împlinească, să vă dea sănătate și bucurii.
1: Mulțumim, Doamne ajută!
0: Vă mai așteptăm alături de noi. Dragi ascultători, poate vă mai faceți curaj și ne mai sunați la numărul binecunoscut de dumneavoastră. Noi vă așteptăm până la ora 13.00.

0: Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Alo, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, sunt Culcea Alexandra, preoteasă de la Voivodeni.
0: Să rămână, doamna preoteasă.
1: Și vreau să dau slavă Maicii Domnului pentru toate binecuvântările revărsate asupra familiei și asupra comunității pe care Părintele o păstorește.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor.

0: mulțumesc din suflet.
1: Mulțumim și noi, doamna preoteasă, foarte frumos ați cântat și să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, părintelui și tuturor enoriașilor dumneavoastră.
0: Doamne ajută!

0: Dragii mei ascultători, iată, alături de noi mai este cineva. Alo, să rămână, Doamne ajută.
1: Alo, Doamne ajută. Vreau să mă alătur și eu celor ce o cinstesc pe Maica Domnului.
0: Vă rog tare mult să ne spuneți mai întâi cum vă numiți, să știe ascultătorii
1: noștri. Recit întâi poezia și apoi vă spun.
0: Sigur că da, vă ascultăm atunci.
1: Preasfântă născătoare a Domnului Hristos, cu multă bucurie noi îți cântăm frumos. Tu ești o rază dulce, un sfânt mărgăritar, tu ești o fără scumpă și cel mai mare dar. Dacă tot decât toți heruvimii, mai mult noi te cinstim, și decât serafimii, mai mult te preamărim. Ca zorii dimineții, așa te-ai arătat și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat. Mângâierea Maicii Domnului să fie peste toate mamele care au o durere în suflet, pentru că numai Maica Domnului poate înțelege durerea de mamă care plânge pentru fiii ei.
0: Da, așa este. Maica Domnului le înțelege, le pricepe și ne mângâie pe fiecare în parte. Să rămână, doamna Păgrășan.
1: Da. Doamne ajută!

0: Dragii mei ascultători, alături de noi este o fidelă ascultătoare. Bună ziua, Doamne ajută să rămână!
1: Doamne ajută, vă sănătate și la mulți ani și vă sărut pe toți.
0: Ne spuneți cum vă numiți, să știe așa.
1: Biserică Cerească, Cruce.
0: Ne spuneți o secundă numai. Ne spuneți-ne mai întâi cum vă numiți, să știe ascultătorii.
1: Da.
0: Cum vă numiți?
1: O să zic.
0: Puneți-ne cum vă numiți mai întâi.
1: Emilia Răcean din Dâmb Rotund.
0: Doamne ajută, acum spuneți-ne, a zis o rugăciune, vreți să ne spuneți.
1: Da, o rugăciune.
0: Vă rog din suflet, biserică, vă ascultăm.
1: Biserică Cerească, Cruce Înzerească, Dumnezeu ne spovedească, din răsăritul soarelui de-a dreapta Tatălui, ferește-ne, Doamne, de pară, de foc, de ceas fără noroc, de șarpe înveninat, de iad întunecat. Eu îi pășim patul meu, pomnim pe Dumnezeu, Dumnezeu cu noi la masă, trei îngeri pe lângă casă. Unul mă socotea, unul mă adormea, unul mă întreba, beteag ești trupe, gata-te suflete, să te iau, să te duc cu ei, Maica Sfântă cu raiul deschis și cu lumnile aprins. O Maică prea curată, după ruga mea te pleacă și eu când mă ruga să fie, ruga mea de plin să fie. Și cei patru cum o duce mâna ta să-mi fie cruce. Amin. Vă mulțumesc, doamna preoteasă.
0: Să rămână, eu vă mulțumesc din suflet. Așa rugăciune frumoasă eu nu cred că am mai auzit. De unde o știți?
1: Da, de la bună o știu. De când era eu mică, că ea m-a crescut.
0: Vai cât de frumoasă este. Vă mulțumim tare mult că ne-ați spus-o. Și să mai veniți la noi cu asemenea rugăciuni.
1: Vă mulțumesc.
0: Să rămână, eu.
1: Doamne ajută.

Iată, dragii mei ascultători, ce momente extraordinare trăim împreună. Vă invit să mai sunați și cu o rugăciune, și cu o vorbă bună, și cu un gând legat de Maica Domnului, ca să ne simțim toți împreună aproape de măicuța noastră din ceruri. Vă readuc aminte numărul de telefon 0264 596 500.

0: Dragi ascultători, până când vă veți face curaj, sunt sigură că sunteți mulți acolo care ne ascultați și ne veți suna la numărul nostru de telefon sau ne veți scrie pe pagina de Facebook. Vreau să continuăm pelerinajul nostru din această dimineață și de la Nicula ne îndreptăm acum spre un alt loc în care credincioșii se pregătesc pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. Mergem în județul Bistrița Năsăud, la mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un loc pe care mulți credincioși îl cunosc. Biserica nouă a mănăstirii este închinată Adormirii Maicii Domnului, iar în această seară începe aici un amplu program de rugăciune care va continua peste noapte și până mâine, în ziua praznicului. Dar așa cum ne-am obișnuit în această ediție, nu vrem doar să vă spunem noi ce se întâmplă, vrem să ascultăm prin glasul celor de acolo cât mai multe și să fim cât mai aproape de atmosfera acestui loc. Așa că avem bucuria să ne fie alături de noi în direct Maica Stavroforă Veronica Coțofană, stareța mănăstirii de la Dobric. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Ca în fiecare an, această mănăstire își sărbătorește Ramul. Marea sărbătoare începe chiar din ajun, adică de pe 14. Se fac până atunci, oricum se fac slujbe în fiecare zi, slujbele mănăstirii și apoi pe lângă toate astea, cum fac toate mănăstirile din Ardeal și bisericile, în fiecare seară după vecenie avem și paracrisul Maicii Domnului și cuvântul de învățătură al părintelui nostru duhovnic. Deci, cum am spus, sărbătoarea, marea sărbătoarea noastră, că e cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric, începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană, un apropiat al mănăstirii noastre și de ani de zile participă la această sărbătoare și nu numai la această sărbătoare. Dânsul cunoaște foarte bine greutățile prin care a trecut această mănăstire, de aceea cu drag și cu bucurie vine la această sărbătoare. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, și dânsul a copilărit în această mănăstire și, la fel ca și părintele Stelian Tofană, părintele profesor, cunoaște foarte bine această mănăstire și de aceea ținem o tradiție ca ei să fie prezenți și nu mai să fie prezenți, ca oamenii și pelerinii să se bucure de cuvântul de învățătură a Sfinților sale. După care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Adormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului. Mănăstirea are o icoană care a binecuvântat această mănăstire din 2003, adusă de către un preot de la București. Iar de când această icoană se află la noi în mănăstire, mănăstirea are o mare, mare binecuvântare, ajutor în tot ceea ce face. După aceea se va citi molistele Sfântului Vasile, dar va trebui să specific anul ăsta, prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei va fi prezent încă din ajun preasfințitul Samuel Bistrițeanu. Trebuie să mai specific încă un lucru, este pentru prima dată la această mare sărbătoare a noastră când participă preasfinția sa. După care, în Biserica Mare, se va face utrenia și Sfânta Liturghie pentru toți cei care au postit și se vor împărtăși. Dimineața, pe 15, la ora 7, va fi Sfântul Maslu. După Sfântul Maslu, în jur de ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, după care vom face întâmpinarea Preasfințitului, vom merge la altarul de vară, unde vom săvârși Sfânta Liturghie, vom asculta cuvântul de învățătură al Preasfinției sale, Samuel Bistițeanu, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi agapa frățească. Noi suntem chiar bucuroase că avem acest ram, deoarece Maica Domnului și-a ales aici și loc de pomenire și loc de rugăciune. Ne bucurăm cu această ocazie nu numai la slujbele pe care le facem zilnic, ci și la acest praznic putem să o lăudăm. Bunii credincioși și pelerinii care vor participa se vor putea ruga, vor lua binecuvântare și vor ști că această mănăstire, care este o mănăstire misionară, îi primește cu brațele deschise.
0: Îi mulțumim Stavroforei Veronica Coțofană, stareța Mănăstirii Dobric. Telefonul nostru a sunat din nou. Alături de noi este părintele arhimandrit Nathanael Zanfirache de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, unde vă aflați?
2: Doamne ajută, doamna Viorica, doamne ajută tuturor ascultătorilor. Vă felicităm pentru această emisiune frumoasă. De când am plecat din Cluj am ascultat. Suntem plecați de aproximativ 40 de minute de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla și am ajuns la memorialul Sfinților Martiri în drum spre Nicula. Suntem cu atmosferă plină de har, plină de bucurie. Dorim să trimitem, să transmitem binecuvântarea Maicii Domnului tuturor celor care ne ascultă, tuturor credincioșilor catedralei metropolitane. Maica Domnului să ne aibă pe toți sub Sfântul ei acoperământ. Să avem parte de o zi frumoasă, o zi plină de lumină.
0: Să rămână, Părinte, să ne purtați și pe noi în rugăciune și în pelerinaj.
2: Toate cele bune, numai bine.
0: Să rămână.
2: Mulțumim mult.

când telefonul nostru va suna din nou, vă invit să-l ascultăm, pentru că am vorbit despre mănăstirea de la Dobric pe Alexandru Pugna. La Dobric, la mănăstire.

Dragi ascultători, continuăm încă puțin pelerinajul nostru din această dimineață și ne oprim acum într-un loc cu totul aparte pentru istoria bisericii din Transilvania. Mergem la Mănăstirea Vad, veche ctitorie voievodală, strâns legată de începuturile organizării bisericești ortodoxe din această parte a țării. Nu întâmplător, numele Vadului se păstrează până astăzi în titulatura eparhiei noastre, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Biserica mănăstirii închinată Adormirii Maicii Domnului se leagă de epoca Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și datează de la începutul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea. Aici a funcționat de-a lungul vremii și o reședință episcopală ortodoxă, iar Vadul a avut un rol important în păstrarea și organizarea vieții bisericești a românilor din Transilvania. După o lungă perioadă în care vechea biserică a rămas mai ales un monument istoric, viața monahală a fost reînființată în anul 2012 la inițiativa înaltpreasfințitului Părinte Andrei. Iar în aceste zile, vechea ctitorie își sărbătorește din nou hramul. Astăzi, de la ora 18, va fi săvârșită vecernia cu litie, iar de la ora 18:45, prohodul Maicii Domnului. Mâine, în ziua prasnicului, de la ora 9, va fi citită Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Este așadar încă un loc în care istoria, credința și rugăciunea se întâlnesc în aceste zile sub ocrotirea Maicii Domnului. Și e frumos să ne gândim că în timp ce mii de oameni urcă spre marile mănăstiri, sunt și astfel de locuri mai tăcute, dar cu rădăcini adânci, în care praznicul este trăit cu aceeași bucurie. Rămânem în această atmosferă și continuăm cu o priceasnă închinată Maicii Domnului, după care vom reveni cu alte și alte informații legate de locurile noastre de pelerinaj.

Dragii mei, vă reamintesc numărul nostru de telefon 0264596500. Vă invit să sunați în continuare, să îmi cântați câte o priceasnă, să ne spuneți o rugăciune, să ne împărtășiți un gând legat de Maica Domnului. Până când telefoanele noastre vor suna din nou, vreau să continuăm pelerinajul nostru și ne oprim acum chiar în inima Clujului, la Catedrala Mitropolitană, care își sărbătorește mâine hramul istoric, Adormirea Maicii Domnului. Și aici praznicul este pregătit printr-un program liturgic special. În această seară, de la ora 18, va fi săvârșită Vecernia Mare cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului și utrenia. Apoi va avea loc procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și cu epitaful Maicii Domnului. Mâine dimineață programul începe la ora 8:30 cu acatistul Adormirii Maicii Domnului și slujba ceasurilor, urmate de Sfânta Liturghie. Va sluji și va predica arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane, alături de un sobor de preoți și diaconi slujitori ai catedralei. Și poate că merită să ne amintim în câteva cuvinte că această catedrală nu este doar unul dintre reperele orașului, ci și un simbol al renașterii vieții bisericești românești din Transilvania după Marea Unire. Piatra de temelie a fost așezată în anul 1923, iar catedrala a fost sfințită 10 ani mai târziu, în 1933. A fost ridicată la inițiativa episcopului Nicolae Ivan, iar hramul Adormirea Maicii Domnului a fost ales încă de la început pentru noua catedrală. De-a lungul timpului, acest loc a devenit unul dintre centrele cele mai importante ale vieții ortodoxe din Cluj, iar în cripta catedralei își dorm somnul de veci ierarhi care au marcat istoria eparhiei. Astăzi, catedrala trece printr-un amplu proces de restaurare, dar viața ei liturgică merge mai departe, iar praznicul de mâine îi adună din nou pe credincioși în jurul Maicii Domnului și a icoanei sale din catedrală, Maica Milelor. Așadar, pentru cei care rămân în Cluj și nu pot ajunge la Nicula sau la alte mănăstiri, Catedrala Mitropolitană este și ea un loc de rugăciune și de întâlnire în aceste zile de sărbătoare. Vă propun să mergem mai departe cu Psalmodia Transilvanica, iar apoi vom reveni în direct.

Rămânem în Cluj-Napoca și de la Catedrala Metropolitană mergem acum în cartierul Mănăștur, aici la Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe strada Govora. Hramul nu înseamnă doar ziua de 15 august, comunitatea s-a pregătit pentru sărbătoare pe parcursul întregii săptămâni prin rugăciune, întâlniri și

Luni, comunitatea l-a avut în mijlocul ei pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a participat la slujba paraclisului Maicii Domnului. Marți seara, după paraclis, au urmat alte două întâlniri cu părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și cu părintele conferențiar Grigorie din Umoș. A fost și o seară de carte. Părintele Grigorie din Umoș a lansat volumul Chipul lui Tatăl al Pocăinței, 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă, apărut la editura Renașterea. Miercuri seara, credincioșii s-au întâlnit din nou la paraclisul Maicii Domnului, iar invitat a fost arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Așadar, seară după seară, comunitatea s-a apropiat de hram prin rugăciune și prin cuvânt. Și ajungem la astăzi, 14 august, în ajunul adormirii Maicii Domnului. De la ora 18 aici vor fi săvârșite vecernia mare cu litie, paraclisul și prohodul Maicii Domnului, iar seara se va încheia cu procesiunea în jurul bisericii, în care va fi purtată icoana Maicii Domnului. Mâine, în ziua hramului, programul începe la ora 8:30 cu acatistul adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Va sluji și va predica părintele lector universitar dr. Paul Siladi, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Și merită să spunem câteva cuvinte și despre biserica în jurul căruia s-a format această comunitate. A fost ridicată între anii 1950-1961 prin contribuția credincioșilor din Mănășturi în timpul păstoririi preotului Emil Mureșan. Gândiți-vă, vorbim despre anii grei ai regimului comunist și cu toate acestea oamenii au găsit puterea să construiască aici o biserică. Lăcașul de cult a fost sfințit la 1 octombrie 1961 de vrednicul de pomenire arhiepiscop Teofil Herinianu. În ultimele decenii, biserica a trecut prin ample lucrări de înnoire și înfrumusețare sub îndrumarea părintelui paroh Dănuț Liviu Hognog, protopopul Cluj 1, alături de părintele Vasile Roman și părintele profesor Dorin Ielciu. Iar acum, după o săptămână întreagă de pregătire, comunitatea ajunge la sărbătoarea pentru care s-a pregătit în fiecare dintre aceste seri. Așadar, pentru ascultătorii noștri din Cluj-Napoca și din împrejurimi, în această seară de la ora 18, sunteți așteptați în Mănășturi, la Biserica Adormirea Maicii Domnului, de pe strada Govora. Pentru că în aceste zile nu există un singur drum spre Maica Domnului, dragii mei ascultători. Sunt multe drumuri, multe biserici, multe comunități și aceeași rugăciune.

Dragii mei ascultători, vorbeam despre bisericile din Cluj-Napoca. Am primit un anunț din partea părintelui Ioan Goje și Sfinția sa ne-a rugat să îi dăm citire pe postul nostru de radio pentru ascultătorii noștri cu prilejul Marelui Praznic al Adormirii Maicii Domnului la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorutorul de mir din Cluj-Napoca. Vor fi scoase spre cinstire și închinare în timpul vecerniei de praznic sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierarh Luca al Crimeii și ale Sfântului Nectarie din Eghina. Ele vor rămâne spre închinare până după liturghia din ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului. Așadar, iată încă un loc în care vă invit să mergeți, să vorbiți cu Maica Domnului, cu Sfinții Săi și să-i rugăm să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi.

0: Dragi ascultători, timpul a trecut incredibil de repede în această dimineață și ne apropiem deja de ultima jumătate de oră a ediției noastre speciale de astăzi. Și pentru că telefoanele dumneavoastră au fost atât de multe, vă spun din nou să ne sunați, vă aștept direct la numărul de telefon 0264 596 500. Dacă aveți o priceasnă închinată Maicii Domnului pe care o purtați în suflet și vreți să ne o cântați, sunați-ne! Mai avem aproximativ 30 de minute și mi-aș dori să mai auzim câteva dintre glasurile dumneavoastră. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea, iar întrebarea noastră de astăzi rămâne aceeași: care este locul de pelerinaj închinat Maicii Domnului de care vă simțiți cel mai legați și ce amintire purtați în suflet de acolo? Am primit în această dimineață răspunsuri, amintiri, rugăciuni și mai ales foarte multe pricezi necântate chiar de dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Dar pelerinajul nostru nu s-a încheiat. Iată că telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine ne caută. Alo?
1: Bună ziua.
0: Doamne ajută!
1: Alo?
0: Da, Doamne ajută!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Viorica Văscu sunt eu. Mai întâi de toate, vă rog să ne ascultăm în telefon, pentru că la radio e puțin...
1: Da, am făcut mai mic radio, tocmai pentru aceasta.
0: Bine ați venit alături de noi, Viorica Văscu sunt eu.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru emisiunea minunată.
0: Vă mulțumesc eu că ne ascultați.
1: În ce mă privește, am avut un pelerinaj lung până la mănăstire, la Nicula, pornind din satul Voivodeni, însoțind credincioșii care veneau din QR.
0: Ce frumos!
1: Pe tot parcursul, în anul morții mamei mele, m-am dus să dau slavă lui Dumnezeu, să mulțumesc pentru toate. În ce mă privește, acum n-am prea fost în pelerinaje, am fost la Schimbarea la Față, tot la Voivodeni, la mănăstirea Schimbarea la Față de acolo.
0: Da.
1: Și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și am o mică, hai să zicem, poezie, mai
0: vă
1: multe
0: ascult.
1: Cuvinte înșiruite.
0: Vă ascult cu mare, mare
1: slavă,
0: drag.
1: Slavă Maicii Domnului. Mă cheamă Eli Vestan, așa mă prezint, dar sunt Vestan Maria. Numai că micul nume Eli s-a lipit de mine de când eram copil și așa a rămas.
0: Scrieți versuri.
1: Dau slavă Maicii Preacurate pentru că mi-este patroană. Pot să rostesc?
0: Da, sigur, v-am întrebat dacă scrieți versuri dumneavoastră.
1: Câteodată.
0: Câteodată.
1: Am câștigat odată cu o poezie, un miel de Paști.
0: Ce frumos! Ce frumos!
1: Da.
0: Și versurile pe care...
1: Băieții mei făceau curat și... Eu bucătăream și au venit repede cu niște cuvinte. Atunci era un Uniplus Radio și inițiaseră un concurs pe baza unor cuvinte, o poezie, și am făcut o poezie și am câștigat un miel de Paști pe care l-am împărțit cu cumnatul meu.
0: Foarte frumos! Foarte, foarte frumos! Versurile pe care ni le spuneți în continuare sunt scrise de dumneavoastră?
1: Da, de mine, acum.
0: Atunci vă ascultăm cu mai multă bucurie. Vă ascultăm.
1: Da. Preasfântă pavăza noastră, pe tine pururi te slăvim, Marie, pururea Fecioară, copiii tăi la tine vin. N-avem cuvinte potrivite, nici lacrimi cât s-ar cuveni. Să te slăvim, să-ți mulțumim și credincioși smeriți să-ți stim. Dăm slavă Domnului Preasfânt că te-a ales de pe pământ. Ești pârga omenirii, Doamnă, ești darul nostru pentru cer și toți creștinii până pierzi spre tine îngenunchind sosesc, purtând prin os de rugăciune spre Tatăl nostru cel ceresc. Atâta a fost.
0: E minunată, vă mulțumim din suflet. Și aș avea o întrebare la dumneavoastră. Ne spuneați de un pelerinaj la care ați fost dumneavoastră mai tânără fiind sau mai de mult timp, să zic așa.
1: La Nicula am fost, v-am
0: da,
1: spus,
0: se mai ține.
1: Din satul.
0: Se mai Poftin. Ține și astăzi, mai are loc și astăzi, pelerinajul.
1: Da.
0: Da?
1: Da, da, da.
0: Ne bucurăm atunci să auzim acest lucru. Sperăm să ajungă cu bine pe pelerinii noștri
1: ajută,
0: la mănăstire.
1: Doamne ajută. Mai mult ar trebui să ne întoarcem spre cele sfinte, căci viața ne oferă niște situații foarte greu de dus.
0: Vă
1: mulțumesc foarte mult.
0: Înțeleg.
1: Pentru...
0: Să rămână, eu mulțumesc și vă mai așteptăm alături de noi.
1: Doamne ajută!
0: Dragii mei, am fost la Nicula, am trecut pe la Dobric, pe la Vad, ne-am oprit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca și în cartierul Mănăștur, iar acum vă propun să mergem într-un loc pe care nu putem să lăsăm deoparte într-o asemenea zi. Plecăm la Țara Lăpușului, urcăm prin intermediul radioului Dealul Viei pentru a ajunge la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. Și avem un motiv în plus să ne oprim acolo. Anul acesta Rohia împlinește un secol de existență, iar cel care ne spune cum se trăiește acest eveniment acolo, la Rohia, și ce înseamnă hramul din anul centenarului, este arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Sfânta Ana. Să mergem așadar la Rohia.
2: Ca și fiecare an, oștea Mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia ne-am pregătit, sigur, prin postul Adormirii Maicii Domnului, toate slujbele care se oficiază la mănăstirea noastră și în această perioadă, mai cu seamă, cu slujba Paraclisului și acatistele închinate Maicii Domnului timp de 2 săptămâni. Ne apropiem așadar de praznicul cel mare al Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mănăstirii noastre și Maica Domnului este ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri de timp de 100 de ani. Anul acesta este anul centenar. Se împlinesc 100 de ani de la sfințirea primei biserici a mănăstirii Rohia pe 15 august 1926, de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Totodată sunt 100 de ani de viață monahală neîntreruptă aici la Rohia și tot 100 de ani de când icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni a fost adusă din Sfântul Munte Athos la mănăstirea Rohia și străjuiește și ocrotește această mănăstire, dar și pe credincioșii care vin și cercetează mănăstirea Rohia. Așadar, anul acesta, hramul mănăstirii va fi patronat de către preasfințitul părinte episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. În joi, 13 august, după masă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni va fi scoasă din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae și amplasată în incinta mănăstirii, lângă biserică, unde va rămânea până duminică 16 august spre închinarea credincioșilor și spre binecuvântarea credincioșilor. Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri după masă la orele 18, când se va săvârși slujba veceniei cu litie de către preasfințitul părinte episcop Iustin în sobor de stareț, preoți și diaconi. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi, de la ora 3 dimineață, se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau a gheazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de Obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească pe altarul de vară, împreună cu soborul de preoți și de diaconi. cu ocazia centenarului mănăstirii, am editat și o monografie, album, în care sunt trecute date despre istoria mănăstirii și totodată imagini cu preotul Ctitor Nicolae German, cu starețul mănăstirii, cu ansamblul monahal și cu istoria acestei mănăstiri. Anul acesta, fiindcă este anul centenar, la Mănăstirea Rohia și la Târgu Lăpuș se va organiza și ziua Maramureșului și în acest sens avem invitați oaspeți din 7 țări străine care vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Așa cum se spune într-o cântare de la Prohodul Maicii Domnului, de la marginea apostol vă adunați, trupul să nu îngropați, așa cred că trebuie toți credincioșii și pelerinii ca să vină la Sfânta Mănăstire de la Rohia și la celelalte mănăstiri care au ocrotitoare pe Maica Domnului ca să participe la slujbele care se săvârșesc la Prohodul Maicii Domnului și la Sfântă Liturghie și apoi, sigur, la împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului ca să ia binecuvântare de la Maica Domnului, pentru că Maica Domnului este mijlocitoarea și ocrotitoarea tuturor celor care cu evlavie și cu credință se roagă ei. Așadar, așteptăm pe toți credincioșii noștri ca să vină să ia binecuvântare de la icoana Maicii Domnului de la Rohia.

0: Dragi ascultători, pelerinajul nostru continuă și mergem acum în Sălaj, pentru că nu doar spre Nicula se merge astăzi pe jos. În această după-amiază, credincioșii din Sălaj sunt chemați să pornească pe Calea Precistii, un pelerinaj închinat Maicii Domnului, care va avea ca destinație mănăstirea de la Strâmba. Pelerinii se vor întâlni la ora 16 în localitatea San Petru al Mașului, iar după rugăciunea de binecuvântare vor porni împreună pe jos spre mănăstire. Există și o invitație foarte frumoasă adresată tuturor celor care vor să facă astăzi această ostenială. Vine chiar din partea preasfințitului Părinte Episcop Benedict, episcopul Sălajului. De la mic la mare vom face ostenială de dragul Maicii Domnului, spune preasfinția sa. Dar cred că mai bine este să îl ascultăm împreună.
1: Primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. Pelerinajul Calea Precistii va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
0: L-am ascultat pe preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu invitația adresată credincioșilor de a porni astăzi pe Calea Precistii și drumul acesta are la capăt un loc, o istorie deosebită. La mănăstirea Strâmba, pelerinii se vor putea închina înaintea icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod și cunoscută drept soră a icoanei de la mănăstirea Nicula. Iată așadar încă o legătură frumoasă cu locul despre care am vorbit atât de mult în această dimineață.

Dragi ascultători, înainte să ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, mai facem un popas. Am început dimineața aproape de noi la Nicula, am mers apoi prin mai multe locuri în care oamenii se pregătesc pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului, iar acum vă propun să ajungem până în Bucovina, la Mănăstirea Putna. Și aici, la ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Adormirea Maicii Domnului este hramul istoric al mănăstirii. Sărbătoarea începe astăzi, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul sunt aduse din paraclisul Sfinții Apostoli Petru și Pavel și așezate spre închinare credincioșilor. În această seară, de la ora 18, va începe slujba privegherii, în cadrul căreia va fi cântat și prohodul Maicii Domnului. Iar la Putna, rugăciunea va continua peste noapte. Prima sfântă liturghie a praznicului va fi săvârșită chiar la ora 1 în Biserica Voievodală. Mâine dimineață, de la ora 7, va fi citit acatistul Maicii Domnului, iar de la ora 8:30 de minute va începe sfânta și dumnezeiasca liturghie. La Putna vor sluji mitropolitul Atanasie Fah de Latakia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, episcopul Ieronim al Daciei Felix și episcopul vicar Damaschin Dorneanul. Și poate că Putna este unul dintre acele locuri despre care nu poți vorbi numai ca despre o mănăstire. În urmă cu 560 de ani, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a pus aici temelia unui așezământ care avea să traverseze viacurile, un loc de rugăciune, dar și un loc al memoriei noastre. Generații după generații au trecut pragul Putnei, s-au rugat înaintea Maicii Domnului, au îngenunchiat la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și au plecat mai departe, parte purtând cu ei ceva din liniștea acestui loc. Iar în această seară, clopotele Putnei vor chema din nou oamenii la priveghere, de la Nicula până la Rohia, de la Dobric și Strâmba până aici, la Putna, sunt kilometri întregi între aceste locuri. Dar în ajunul Adormirii Maicii Domnului, parcă distanțele se micșorează, pentru că pretutindeni se rostește aceeași rugăciune și oamenii se îndreaptă cu aceeași nădejde spre Maica Domnului. Iar noi am încercat în aceste aproape 3 ore să mergem împreună, măcar prin câteva dintre aceste locuri.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul celor aproape 3 ore de petrecute împreună. Am mers prin cuvânt și prin rugăciune, pe drumurile pelerinilor, am ajuns la mănăstirile din țară, am ascultat ierarhi, preoți și pelerini, dar cel mai mult m-am bucurat că v-am ascultat pe dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru telefoane, pentru mesaje și pentru pricesnele și rugăciunile spuse din suflet. În acest ajun o rugăm pe Maica Domnului să ne acopere pe toți cu rugăciunile ei, pe cei aflați pe drum, pe cei bolnavi și singuri, pe copii, părinți și bunici, pe ierarhii și preoții noștri, pe monași și monahii și pe toți credincioșii care se pregătesc pentru sărbătoare. Și mai ales Maica Domnului să primească rugăciunile nerostite ale fiecăruia dintre dumneavoastră, cele pe care numai ea și Dumnezeu le cunosc. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Programul special al Radio Renașterea continuă de la ora 14. Colega mea Simona Vlasa vă așteaptă la un nou maraton dedicat pelerinajului. De la ora 17, Andreea Păgleșan vă aduce sinteza zilei în radiojurnal, iar de la ora 18 vom intra în legătură directă la Mănăstirea Nicula cu slujbele din ajunul praznicului. Eu sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că mi-ați fost alături de, în această zi. Să ne ajute Maica Domnului să avem pace în suflet și să ne păzească pașii oriunde ne-ar purta drumurile vieții. Doamne ajută, stimați ascultători, și praznic binecuvântat tuturor!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Iubiții mei, trăim într-o societate marcată constant de dezechilibre. Fie că vorbim despre spațiul financiar, cel cultural, ori cel moral, vom regăsi nu de puține ori exemple în acest sens, unele care vin să ne îngreuneze viața. Cel mai adesea, acestea se datorează lipsei de concordanță existente între minte și inimă. Spre a găsi soluții la această problemă, trebuie să privim din nou spre Maica Domnului. De ce? Pentru că în ființa ei, cele două s-au armonizat impecabil. Prin întreaga ei viață, Fecioara a reușit să le unească. Inima a fost cea care a luminat mintea, fără a avea totuși monopol asupra acțiunilor ei, după cum frumos remarcă Sfântul Maxim Mărturisitorul. Care a fost sursa acestei bune conviețuiri? Ascultarea. Ea a fost cea care i-a conferit echilibrul. Nu trebuie percepută însă ca o manifestare sentimentală, ci ca o atitudine rațională și liberă. Faptul de a păstra toate în inima ei vorbește de asemenea despre acest echilibru. Sfântul Grigorie Palama adăstează asupra acestui aspect și arată că, în realitate, cele păstrate în locașul cel mai sfânt al ființei sale sunt luminate de rațiunea ancorată în Dumnezeu. Iubiții mei, dacă la majoritatea oamenilor inima este cea care declanșează trăiri încărcate de emoții, adesea iraționale, în cazul ei e calmă, stabilă. Echilibrul interior reprezintă un antidot la confuzia lumii. Precum sublinează Sfântul Nicolae Cabasila, mintea și inima se îmbrățișează în ființa dânsei, în condițiile în care, în foarte multe situații, cele două se împotrivesc. Astfel, în timp ce cea din tâi se închină, cea din urmă se roagă. Se ajunge prin aceasta la pogorârea minții în inimă, despre care teologia patristică a vorbit destul de des. Precum arată psalmistul, inima smerită e bine plăcută lui Dumnezeu, care alege să se sălășluiască întrânsa. Fecioara devine astfel un adevărat receptacul al harului datorită smereniei sale. Echilibrul este totodată o formă de iubire matură. La Maica Domnului, dragostea nu este sentimentalism. E înțelepciune. Ceea ce vede cu mintea, primește cu inima. La cruce, deși cea din urmă arde, mintea rămâne ațintită înspre Domnul. Își ostoiește dogoarea pricinuită de durerea răstignirii, în încredințarea că, în logica divină, sunt toate prevăzute. E convinsă că totul va fi bine, că Golgota nu reprezintă finalul, ci doar un moment de popas. Astfel, în timp ce inima se roagă, mintea tace. Se ajunge prin aceasta la o stare de permanentă rugăciune. Ființa ei devine un adevărat templu, unul în care se sălășluiește harul și tronează pacea. Așa se explică de ce, în vreme ce mintea nu se revoltă așa cum ar fi fost de așteptat, inima nu se închide. Dimpotrivă, contemplă, afectiv și rațional. Apoi, transformă totul în slujire, cu minte trează și inimă caldă, așa cum doar dânsa știe să o facă. Unitatea celor două e dată de faptul că ambele sunt direcționate spre Hristos, sunt puse în slujba Lui. Iubiții mei, privind înspre Maica, suntem și noi chemați să descoperim binecuvântarea pe care echilibrul dintre minte și inimă o pot aduce în viața noastră, să trăim plenar în Domnul, după exemplul ei, ajutați de către dânsa, împreună. Căci dacă îi vom cere ajutorul, nu ne va refuza, așa cum nu a refuzat niciodată pe nimeni. Inima ei, plină de căldură, ne va transmite atunci o stare de siguranță, de pace, bucurie și lumină. Ne va lumina mintea în așa fel încât să reușim să depășim orice încercare. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră, Maxim Morariu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Pilda zilei. Într-un sat îndepărtat de munte trăia un bărbat pe nume Chiriac, trecut prin viață, căruia nu-i puteai schimba părerea, indiferent că avea dreptate sau nu. Ceea ce nu putea să creadă Chiriac era cum icoanele pot să plângă. Spunea el, icoanele sunt făcute din lemn mort, nu au apă în ele să plângă. Deși auzise de la mai mulți cunoscuți despre aceste icoane făcătoare de minuni, unii dintre ei, care chiar fuseseră martorii acestor minuni, Chiriac nu putea să creadă și pace. În satul lor fusese o biserică mică de lemn care arsese într-o noapte, iar acum se construia una mai mare și mai frumoasă. Tot ceea ce mai rămăsese din vechea biserică era o mică icoană de lemn a Maicii Domnului, veche de când lumea, despre care se spunea că este făcătoare de minuni pentru că scăpase din acel incendiu. Chiar dacă bărbatul ajuta la construirea bisericii noi și își petrecea mai tot timpul în preajma icoanei, care fusese adusă în noua biserică, nu credea în minunile pe care le putea face și se uita ciudat la cei pe care îi vedea venind să se închine la icoană sau îi aduceau flori Maicii Domnului. Într-una din zile, deși era sărbătoare, Chiriac lucra în interiorul bisericii, hotărât să-și termine munca. Era singur înăuntru și, deși mulți îl sfătuiseră să nu mai lucreze, că îl va vedea Maica Domnului și îl va pedepsi, nu asculta de nimeni și își continua lucrul, bombănind într-una. La un moment dat, prin acoperișul bisericii care nu era încă terminat, începu să plouă. Și ploua așa de tare cum nu se mai văzuse niciodată. După câteva minute, ploaia se opri și, deși bărbatul reușise să se adăpostească de ploaie pe jos, în biserică era plin de apă. Supărat de această întâmplare, Chiriac vrut să se certe cu cineva, dar nu avea pe nimeni în jur. Uitându-se apoi spre icoana Maicii Domnului, observa că aceasta era acoperită de mici stropi de apă, care semănau cu niște lacrimi. Sigur că în sfârșit a găsit misterul acestor icoane făcătoare de minuni, așa că fugi repede la un muncitor care locuia în apropiere să-i spună ce aflat. Dar când Chiriac îi spuse ceea ce aflase și că ploaia umpluse biserica de apă, bărbatul a început să râdă de el, spunând că Chiriac a nebunit. Dar văzând bărbatul că acest Chiriac vorbește serios, îi spuse că nu este posibil ceea ce spune el, pentru că în sat nu mai plouase de câteva săptămâni. Bărbatul se duse cu Chiriac în biserică să vadă cu ochii lui ceea ce acesta spunea. Când ajunse în biserică, bărbatul văzu într-adevăr că pe chipul Maicii Domnului apăruseră lacrimi, dar nu văzu pic de apă în jur și, neputându-și ascunde bucuria, începu să se închine și să se roage la icoana făcătoare de minuni. Chiriac rămase mut de uimire, iar bărbatul îi spuse că acesta sigur fusese un semn de la Maica Domnului pentru el, ca astfel să nu mai lucreze în zilele de sărbătoare și să se facă un om mai credincios.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Domnule Octav Joza, suntem la Alba Iulia, 23 august, la cel de-al 25-lea congres al Asociației Foștilor Deținuți Politici. De ce în 23 august?
3: În 23 august sunt mai multe motive. Mai sunt 100 de zile până la centenar. 23 august este o dată recunoscută european de așa zis, lupta împotriva oricăror forme de totalitarism, cum s-au dovedit a fi fascismul, nazismul, comunismul, și în anii 30 au fost tot așa mișcarea legionară, totalitarism a fost și pe vremea, la urma urmei, a lui Carol al II-lea, și pe vremea lui Antonescu. Deci noi nu agreiem astfel de situații. Nu agreiem să eliminăm adversari politici prin crimă, prin arestări, prin condamnări, prin... Nu, sub nicio formă. Mi-amintesc de Corneliu Coposu, care îmi spunea: domnule Joza, aș vrea să-i văd pe parlamentarii ăștia bătându-se în sensul bun al cuvântului de la tribuna Parlamentului, în strategii, în programe, chiar și în ideologii, domnule Joza. Dar când se termină programul, mi-aș dori să-i văd împreună la un concert, la un teatru, la un meci de fotbal, la o bere, la o cafea. Dar nu-i posibil, domnule Joza, ăștia se urăsc de moarte. Este o rușine treaba asta.
2: De ce am ajuns?
3: O dramă a acestui popor. Sunt urmările comunismului, să știți, că de acolo ni se trage din rău în mai rău. Țara a fost golită nu numai de păduri, a fost golită de tinerețe și de inteligență.
2: În primul rând.
3: Deja suntem o țară de bătrâni și bolnavi, ceea ce este de neadmis. Ei, vedeți? S-a ajuns aproape, aș spune, la o situație limită. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Adică noi aceste ultime repere în ale moralei, noi aceste ultime firimituri în ale moralei care să zbat, să reziste timpului, totul este zadarnic. Țara, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, mai ales după evenimentele din decembrie 1989, a demonstrat-o cu prisosință că noi am rămas aceeași categorie, greu de digerat de toate formațiunile politice care s-au perindat la putere în acești ultimi 29 de ani.
2: Spuneați azi, în 23 august, la Alba Iulia, că față de anul trecut, când ați avut al 24-lea congres, sau când a fost al 24-lea?
3: Anul trecut.
2: Ați pierdut 3.000
3: da.
2: De membri?
3: Da, da, așa mor.
2: 3.000?
3: Da, da, 3.000. Păi rata mortalității în jurul cifrei de 300. 320, 280, 310. Aici se învârta. Cu vara au murit mai puțini acum, dar când o începe ceața, frigul ăstea, atunci asigur că iar rata mortalității ea e în creștere, că legile firește ale naturii își spun cuvântul.
2: În iunie ați marcat momentul Brașov, cei 15 de la Brașov.
3: Anul ăsta s-a întâmplat.
2: Anul ăsta, da.
3: Anul acesta s-a întâmplat. Am reușit să organizez pentru a doua oară la Brașov și pentru a treia oară în România, de când sunt eu
2: președinte
3: al FDPR-ului, că în decembrie care vine împlinesc 10 ani.
2: Mulțumesc.
3: Așa, mulțumesc, mulțumesc. Am reușit să fac la Brașov, pentru că în București nu făceam rost de bani. Și la Brașov, având în vedere și anul centenarului, am obținut de la autoritățile locale 100.000 de lei. Am înțelegere perfectă la Brașov din partea tuturor. Asta este culmea. Indiferent din ce partid fac parte. Am știut să, cum să spun eu, poate îi pare pompos așa spus, să mă impun, să câștig, mai bine zis, respectul tuturor din tot spectrul politic brașovean, și din acest motiv, uite, și în 2010 am făcut rost de 100.000 de lei. Acum, iară, de ce am pus acest congres internațional în perioada 24-26 iunie? Pentru că în 25 iunie se împlineau 60 de ani de la arestarea tinerilor din organizația anticomunistă Garda Tineretului Român din Brașov, tineri care la momentul arestării aveam vârste între 17 și 19 ani.
2: 15 la număr.
3: Da, 15 la număr. Unii au primit pedepse mai mari decât vârsta pe care o aveau. Au primit condamnări de 25 de ani muncă silnică, 20 de ani, iar ei aveau doar 18-19 ani.
2: Povesteați de cazul colegului care și-a pierdut mâna și
3: Da, i-a tăiat trenul cu vreo niciun an înainte de a fi arestat. Trenul i-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Cu toate acestea, el a fost condamnat la 20 de ani muncă silnică. Mai trăiește în Sibiu, într-un cărucior săracu, de-abia se târăște prin casă, are nevoie de însoțitor, dar statul n-are de unde să-l plătească.
2: Îi puteți spune numele?
3: Radu Șoroagă. Radu Șoroagă,
2: da.
3: Are doi copii, dar care au la rândul lor
2: probleme.
3: Probabil familiile lor, treburile lor, sigur nu pot să nu locuiesc împreună. Da.
2: Ce observ? Că pe lângă faptul că vă împuținați, crește, e în continuare doza aia din partea unora de înverșunare față de ce cred, că fiecare crede în felul lui sau vede în felul lui lucrurile, mersul lucrurilor. Adică să fie o bucurie că vă mai vedeți, poate e ultima dată, știți ce spun?
3: Am colegi care spun treaba asta, vin că poate vin ultima dată, să știți, deci nu eu, am colegi din ăștia, dar eu cum toți colegii mei știu că în viață m-am ținut de cuvânt, eu am apucat să le promit că rămân ultimul și sigur va fi așa.
2: Dar așa, așa repede, de cine vă aduceți aminte cu drag?
3: Eu din Moldoveni, în culori din astea roz, așa. Nu că dau un interviu. Da.
2: Colegi dragi de care vă aduceți aminte și care nu mai sunt.
3: Sunt mulți.
2: Și nume de care merită să se mai spună, să se mai audă, să mai pomenească.
3: Doamne, poate dintre oamenii de cultură, Ioan Dezideriu Sârbu.
2: E de Sârbu, da.
3: Da, e de Sârbu, din așa zisa școală de litere de la Sibiu, așa-i plăcea lui să spună, că știți, după cedarea Ardealului, atunci de la Universitatea din Cluj, litere și filozofie la Sibiu, științe economice la Brașov, medicina la Iași.
2: Da.
3: Da, și da. Și Traian Neamțu mi se pare că termina la Iași.
2: Da.
3: Așa mi se pare, nu sunt sigur.
2: Dar ce vă leagă, ce vă legat de Ion Dezideriu Sârbu, de Ion Sârbu?
3: Păi dar noi eram la 19-20 de ani și intelectual de marcă, când veneam de la muncă și intram în lagăr până ne dădeau zeama chioară, povesteau probleme de artă, de literatură, de poezie, de pictură, de roman, de psihologie, de... și noi pe lângă ei, așa,
2: deci
3: și
2: fost împreună, căutam să...
3: Da. Ei, dar era un act de mare curaj. După ani de zile am aflat că era secretarul literar al Teatrului Național din Craiova.
2: Da.
3: Și m-am dus la Craiova să-l caut.
2: Și în Craiova era în domiciliu obligatoriu.
3: Și în Craiova, când m-am dus acolo, m-am dus la teatru, dar n-am realizat că era stagiune închisă. Era în vacanță. Și îi spun portarului, dar știți, aveți așa unul... A, domnule, nu, s-a pensionat de, zice, vreo jumătate de an, Dar uitați, pe flancul drept a teatrului, asta e strada Alexandru Ioan Cuza, intrați pe sub tunelul ăla, pe sub bloc, prima scară la dreapta, la etajul 1, prima ușă pe stânga. Și mă duc acolo și sun, nu s-aude nimic, dar la blocuri totdeauna sonerește tabloul electric, e deasupra ușii de intrare.
2: Așa.
3: Și ai fi auzit-o, mă, ușii defecte, mai sun o dată. Tot nimic. Și atunci, uite cum n-o redus viteza. Da. Da. Și...
2: A răspuns cineva?
3: Am bătut în ușă. Și aud, intră. Dar zic, mă, mie mi-o fi zis, dracului, mai bat o dată. Intră, domnule, că la mine nu se închide ușa, nu se încuie niciodată, că am stat destul după uși încuiate.
2: Așa,
3: da, da, așa. Și intru înăuntru și el, imediat în micul holișor, ca la toate apartamentele, în stânga bucătăria, tot în stânga o mică de bara și dădea în sufragerie. Și biroul lui, el era cu spatele către fereastră, chelise de tot, mai avea păr numai pe laterale, maldere
2: tot
3: de hârtie,
2: și
3: bagă mâna sub hârtiile alea și le aruncă în fața mea pe jos, pe toate. Uite, domnule, de ani de zile sunt invitat la Tokyo, la New York, la Londra, la congrese ale oamenilor de litere, și măgarii ăștia nu-mi dau drumul. Zice, te știu, dar cum te cheamă? Zice, te știu, dar cum te cheamă? Da? Da, era simpatic, era de un umor fin.
2: A zis un nume, Ion Desiderio Sârbu.
3: Da.
2: Un altul?
3: Mulți au fost. Tanovicianu din Iași. Mac Constantinescu din Iași. Doctorul Cornățeanu, colonel militar, directorul Spitalului Militar din Constanța, atunci în anii 50. Un om de o cultură de excepție. Mă nebunea eu, care n-am ureche muzicală, nici voce, cu sonatele lui Beethoven. Da. Patetica, Kreutzer, Apasionata, Alunii,
2: vedeți că
3: și nu știu
2: uitat.
3: Cum? Vedeți, domnule, da, vedeți că tot așa eu am riscat colosal. Adică am fost la 50 de persoane și când te eliberai semnai că
2: nu spuneți absolut nici familie,
3: toate au fost
2: nici,
3: bune,
2: nici
3: da,
2: pernei pe care...
3: Iar eu am spus de-a doua zi. Nici nu pot să vă spun ce ziceam.
2: Da.
3: Că eu tot îi băgam și alții îi scotea. Și eu iar îi băgam și alții iar îi scotea. Mă întrebați așa, domnule, n-ale moralei, n-am fost impresionat de persoane cu titrate, cu studii, cu titluri din astea așa, universitare, treburi academice, nu, nu. M-a impresionat țăranul din Vrancea, din Triunghiul Morții, Suraia, Vadu Roșca și Răstoaca, Ilie Chițu, sau țăranul Voicu din Cudalbi, pe platoul dintre Adjud și Podul Turcului, în vârful dealului acolo, la Cudalbi, aproape la Indigo, doi țărani, în locuri diferite, au spus același lucru. Și intră comandantul, era lagărul de la Periprava, secția Grindu, intră comandantul administrativ, care era mai bun la suflet, se numea Răduna, că cel politic era o bestie, se numea Ciobanenco și era din zonă de acolo. Și Răduna îi spune, băi, Ilie, eu îți dau o carte poștală, bă, tu ești condamnat 20 de ani muncă silnică, că ai refuzat să intri în colectiv. Eu îți dau o carte poștală, lămurește-i pe toți din familia ta de acasă că intri de bună voie în CAP și eu îți fac un referat și în 6 luni ești liber. La care Voicu, care stătea turcește pe nivelul 2 de paturi, să uită la el. Ia ascultă, bre, domnule comandant, nu ți-am mai zis, bre, să nu-ți mai pierzi vremea, bre, cu mine? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, am pământul ăsta din neam, din neamul meu. ce-i fi vrând dumneata? Să-l dau de bună voie și toți urmașii mei care vor veni după mine să mă blesteme și să aibă despre mine o părere că am fost un laș, un ticălos? Niciodată, domnule comandant, mai bine să-mi putrezească oasele aici și toți îmi vor păstra o veșnică și frumoasă amintire. Iată atitudine de țăran. Este impresionant.
2: Și câți au fost?
3: Am colegi care sunt aici. Lasă-mă trecutul, mă, care să-i bage în mormânt, care îmi spune: nu, când vă zic dumneavoastră, Ilie mi-apare aici lângă mine și îmi dă putere.
2: Da, e prezent.
3: Da.
2: Mai mult poate decât e ăștia alți vii.
3: Prezent lângă mine și îmi dă curaj și putere și sănătate.
2: Și poate nu întâmplător a fost azi, tot în 23 august la Alba Iulia, reînhumarea celor 10.
3: Nu întâmplător. Eu am cerut treaba asta și toți au fost de acord. Încă de până luna februarie, martie, de ce, am ținut să fim din toată țara.
2: Da.
3: De față. Și am fost 160 de persoane din toată România. E mare lucru ca la o astfel de impropriu spus reînhumare, că nu i-am băgat în pământ, i-am băgat într-un cavou. Sigur că este bine și a ieșit frumos, mă bucur.
2: Da.
3: Totul a ieșit bine. Și le mulțumesc autorităților locale pentru grija ca acest eveniment să se deruleze în cele mai bune condiții. Ne-au sprijinit și financiar și din toate punctele de vedere. Am simțit, mai ales viceprimarul Pleșa, cu o bunătate și așa, cu un respect față de noi toți, mai rar de întâlnit, mai ales atunci când ajunge o autoritate.
2: Mai ales atunci.
3: Mai
2: e
3: ales
2: vorba
3: atunci
2: de cei 10, așa, care făceau parte din două loturi. Între cei 10 este și o femeie, am văzut.
3: Da, da.
2: Ei au fost descoperiți de-a lungul anilor de către cei care au făcut investigații în partea Institutului de Investigare a Crimelor.
3: Da, sigur. De unde știți de unde a pornit treaba asta la origine? Noi tot am vrut să condamnăm comunismul.
2: Da. Știu că
3: și s-a ajuns la, prin Marius Oprea, prin Marius Oprea, ca să condamnăm comunismul, la care procuratura militară la un moment dat, domnule, o ideologie nu poate fi condamnată, dar persoane punctual care au săvârșit crime, alea da, pot fi condamnate. Dar unde sunt cadavrele? Ei, și noi n-aveam cadavre.
2: Aveți cheia de la celulă.
3: Da. Și atunci, dacă n-aveam cadavre, am început prin Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care m-ai primit câte o scrisoare: veniți și la noi în sat, că tăticul meu a fost luat de lângă mine noaptea la 1, dus în pădure și împușcat, nu s-a mai întors niciodată acasă. Și nu m-au bănuit locul. Bătuceau acolo, trăgeau frunze deasupra, crengi uscate, să nu se vadă, dar știți cum e, chiar în pădure fiind, mă, trebuie să fie un pădurar, un pescar, un vânător,
2: unul
3: l-a furat lemne, l-a adunat uscături, l-a adunat ciuperci, ceva, și
2: să spună,
3: gloanțele din pistolul automat sună altfel decât o armă de vânătoare, oricine își dă seama. Ei, și într-un loc un cioban în altă parte, după aia s-o dus, dar i-a fost frică să spună, că te luau imediat.
2: Da.
3: Ei, dar după decembrie 89, domnule, cam pe aici, unde a fost o stâncă, o ceva, a fost mai ușor de reperat locul. Dar unde a fost un pom, vii după 60-70 de ani,
2: nu mai
3: e pom, nu mai e nimic, nu mai... Și de asta eforturi extraordinare, sondaje, șanțuri, colo, abandonează, caută în altă
2: marcă,
3: parte.
2: Da,
3: sunt și, în primul rând, poate să-i mulțumesc, sigur, inițiatorului care a fost Marius Oprea, dar profesionalismului și răbdării de care dă dovadă Petrov,
2: da, Gheorghe Petrov,
3: care este un om de mare ținută și morală și un meseriaș de mâna întâi.
2: Da.
3: Eu nefiind în branșă, dar îmi dau seama de treaba asta. Ei, și așa am căutat și am început să găsim scheletele. și le-am pus vorba aia pe masă procuraturii militare și n-au mai avut ce să facă. Dar și treaba asta a rămas, ce au condamnat pe ficior, eu l-am avut comandant 2 ani, eu nu am nicio explicație, doar bănuieli. În 4 ani am fost plimbat prin 14 locuri. Condamnat 15 ani, făcut doar 4, dar în 14 locuri, 3 securități, 6 închisori și diferența lagăre de muncă silnică. Ei, de ce eram tot așa
2: mutat?
3: Mutat. Nu rezultă din niciun document treaba asta. Nu rezultă. Bănuim că nu le plăceau liderii de grup, lideri de opinie, să nu stai, dar poate fi și o simplă coincidență. Cine știe? N-ai de unde să știi.
2: Deci în toți cei 30 de ani avem doar cele două condamnări, Ficior și Vișinescu?
3: Atât. Eu alta nu știu.
2: Deci altele nu?
3: Nu. Vișinescu a fost o bestie tot așa de mare. Toți erau, domnule, că nu-i puneau dacă n-ar fi fost. Toți erau. Toți au fost niște criminali, comandanții de lagăre și de închisori. Ce mă deranjează pe mine, iată, de ziua Statelor Unite, mă uitam în incintă pe acolo, mișunau copii și nepoți de-ai foștilor securiști, activiști de partid, foști membri ai Comitetului Central, niciunul dintre noi, domnule, invitat, noi care am luptat și am murit cu arma în mână așteptând să vină cine? Americani, domnule, că până posturile de radio nu-ți spuneau ei că vin, dar te lăsau să tragi tu concluzia asta singur. Ei, și au venit pe când eu unul nu-i mai așteptam. Sigur că mă deranjează și o să le fac o adresă oficială să-i întreb, totuși au voi explicație de ce, dar am fost educat din temniță, de preoți și nu numai, să iert. Și am iertat pe criminali și iertarea, sunt convins, m-a făcut și mai puternic. Iertarea m-a făcut să fiu și mai puternic decât eram până atunci.
4: Domnul Octav Joza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, care în 23 august anul acesta a avut congres la Alba Iulia. Tot în 23 august în municipiul Alba Iulia a avut loc ceremonia de reînhumare a celor 10 partizani anticomuniști căzuți în timpul unor confruntări armate purtate în anul 1949 cu autoritățile statului comunist pe teritoriul localităților Bistra, Mesentea și Cricău din județul Alba. Gropile comune în care au căzut trupurile victimilor au fost descoperite în perioada anilor 2015-2017 în urma unor acțiuni de teren organizate și desfășurate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, la Alba Iulia. Cu acest prilej l-am întâlnit pe domnul Emil Constantinescu, fost președinte al României.
5: Faptul că în 23 august nu mai sărbăm victoria comunismului, că într-un an al centenarului facem din foștii bandiți, că eu am trăit în ei, spuneau bandiți, pentru că mine erau eroi de atunci, erau modeli
2: în
5: viață.
2: Așa li se spunea, da,
5: erau bandiți.
2: Da.
5: Și au venit acum oameni care au lucrat în integritatea veche și mi-au spus, domnul președinte, în sfârșit am înțeles și noi.
2: În sfârșit.
5: Nu erau bandiți, că erau eroi.
2: Ce semnifică, ce este această zi? 23 august 2018, 100 de ani de la 1 decembrie 1918 și nu suntem oriunde, la Alba Iulia.
5: Este o răsturnare a istoriei într-un an care ar trebui să-i confere o dimensiune. Acum putem să înțelegem că anul centenarului nu a fost un an al sărbătorilor, a fost un an al sacrificiilor, a fost un secol în care trebuie să ne amintim de crimele care s-au făcut, de nedreptățile care s-au făcut, dar și de acei oameni puțini care au ales să lupte și uneori să moară pentru un ideal. Asta este enorma semnificație acestei zile și poate că lumea strânsă în jurul unui monument de piatră în care cei care erau considerați de securitate și de cea mai mare parte a poporului român bandiți, acum sunt eroi. Asta ne arată că istoria pe termen lung are capacitatea să recupereze oricâte manipulări ar fi impuse sau acceptate. Este o zi mare și ar merita ca să ne aplecăm nu numai astăzi, Și înainte, pentru că aș răspunde la o întrebare care mi-a fost des adresată în aceste zile, mai există o speranță. Da, atâta timp cât există acești oameni care au putut în condiții grele de dictatură să-și păstreze demnitatea, să lupte pentru idealuri, de ce nu am putea să o facem și în democrație? Și de ce nu tinerii de astăzi nu ar putea să-și cucerească pe cont propriu o demnitate împotriva acestei mlaști nemorale care a invadat societatea românescă?
6: Care ar fi căile prin care se poate fi comunicat tinerilor ce a fost, cum am ajuns până aici?
5: În timpul comunismului pe care l-am trăit cea mai mare parte a vieții mele, era un precept leninist, se spunea munca de la om la om. Astăzi, când avem comunicare în masă și rețele de socializare, eu cred că această nouă relație între oamenii adevărați poate să reconstruiască țesutul social care este invadat acum. Și dacă la televiziune vedem și în ziare și pe rețele vedem ce este urât și România seamănă cu un cercetător care își arată strigătele și care își arată ce are urât, noi putem să reconstruim România în jurul acestor oameni minunați care au avut idealuri și au știut să lupte pentru ele.
6: Dar uitați că s-au dat în ultima vreme legi prin care nu mai avem voie nici să ne pomenim numele măcar.
5: Nu există legi. Nu există legi împotriva dreptății și adevărului. Nu există. Legile sunt făcute, valoarea este dreptatea.
6: Da.
5: Justiția este numai instrumentul prin care dreptatea și noi trebuie să luptăm pentru valori. Iar adevărul este valoarea supremă. Așa cum studenții mei și copilul meu și alții au în 21 decembrie au strigat libertate, te iubim, pentru tine noi murim și vom muri și vom fi liberi, putem din nou, pentru că ei nu s-au dus acolo, n-au strigat și chiar au murit o parte dintre ei, alții au fost răniți pe viață, ei nu s-au dus să ceară nici salarii mai mari, nu să ceară nici drepturi, nici poziții. Ei s-au dus să lupte, să acceptăm să moară pentru adevăr și pentru dreptate. De ce nu putem noi astăzi să continuăm și de ce dumneavoastră și alții ca dumneavoastră nu pot împotriva curentului să spună nu, nu mai vrem minciună, nu, nu mai vrem să-i vedem pe oamenii care fură, pe oamenii care mint și iată că vrem să le spunem altora despre oameni adevărați care au luptat și care au murit pentru dreptate și adevăr.
6: Și care mai trăiesc, sunt contemporani cu noi.
5: Care mai trăiesc sau trăiesc copiilor,
6: da,
5: urmașilor, care au această datorie față de părinților.
6: 100 de ani, cum era firesc să-i comemorăm, să-i celebrăm, să ne aducem aminte, nu în halul care am făcut-o până?
5: Anul ăsta, după părerea mea, dar eu am ales să nu mai comunic public, știți prea bine, de 12 ani, anul ăsta trebuia să fie anul consacrat identității românești, dar mai ales demnității românești. Zic că, în primul rând, trebuie să ne lămurim identitatea românească, adică așa cum suntem, și buni și răi, fiindcă toți suntem împreună, și ticăloși, și minunați oameni, și deștepți, dar toți împreună să ne gândim la demnitatea românească. Demnitatea națională, care înseamnă nu, de la așa cum suntem la ceea ce am vrea să fim. Și asta depinde de fiecare dintre noi. Pentru că demnitatea națională nu poate să o dea nici președintele, nici guvernul, nici parlamentul, nici economia, nici politica. Demnitatea națională este suma respectului de sine al câtor oameni. Cu câți vor fi oameni mai mulți care decid să-și construiască respectul de sine raportându-se la valori, nu la ceea ce fac cei din jurul lor, cu atâta șansele unei adevărate demnități naționale sunt mai mari.
4: Domnul Emil Constantinescu, în 23 august, la Alba Iulia. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc!
1: O sută de ani, 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
10: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună pe parcursul după-amiezei. O zi foarte specială astăzi, o după-amiază specială. Suntem în ajunul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului.

cu dumneavoastră împreună pelerini spre Sfânta Mănăstire Nicula, dar și spre alte sfinte mănăstiri ocrotite de Maica Domnului.

Zilă frumoasă, zilă încărcată de semnificații duhovnicești, iată, ne apropiem de încheierea postului adormirii Maicii Domnului și ne apropiem de marele praznic al adormirii Maicii Domnului, Sfânta Mărie Mare, cum este numită sărbătoarea în popor. Ce putem să spunem, dragi ascultători, atunci când e vorba de Maica Domnului, de Maica Sfântă, prea sfânta născătoare de Dumnezeu? Nu putem să spunem decât atât, cu puținele noastre puteri. Prea sfântă născătoare a Domnului Hristos, cu multă bucurie noi te slăvim frumos. Tu ești o rază dulce, ești un mărgăritar, tu ești o floare scumpă, tu ești un mare dar, tu ești mult mai cinstită decât heruvimii și ești mult mai slăvită decât serafimii. Ca zorii dimineții, așa te-ai arătat și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat. Ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. Te-or ferici într-una toți cei de pe pământ, că tu ai fost aleasă să naști pe Fiul Sfânt. Biserică sfințită și rai dumnezeesc, prea sfântă născătoare a mirelui ceresc, ca zorii dimineții, așa te-a arătat și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat.

Du ruga noastră în ceruri, la fiul tău iubit, și spune-i, Maică Sfântă, că noi mult am greșit, dar roagă-l să ne ierte, așa cum a iertat pe atâția păcătoși în lume cât a stat.

Ne rugăm, dragi ascultători, Maicii Sfinte, Maicii Domnului, și cât putem fiecare, unde putem, mergem spre Sfintele Biserici, mergem la Sfintele Altare, ne închinăm icoanelor Maicii Domnului și mai ales icoanei făcătoare de minuni de la Sfânta Mănăstire Nicula și la alte icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. E o perioadă atât de frumoasă, atât de plină de binecuvântare, atât de densă. Fiecare loc se transformă într-un locaș de rugăciune, fiecare suflet se transformă într-un locaș de rugăciune și de laudă pentru Maica Domnului. Împreună pelerini, astăzi, pe parcursul după-amiezei, împreună cu dumneavoastră, spre Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, dar și spre alte sfinte mănăstiri și biserici. A început așadar un program de după-amiază, un program special. Rămânem împreună până la ora 17 cu multe lucruri frumoase pe care dorim să vi le împărtășim. O parte dintre colegii noștri sunt deja plecați la Sfânta Mănăstire Nicula și vă vom spune tot ceea ce se întâmplă acolo, dar și ce se întâmplă în alte locuri minunate ocrotite de Maica Domnului.

împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători, în clipă de mare emoție și de bucurie. Pe parcursul întâlnirii noastre de astăzi, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție 0264 59 65 00. Puteți să intrați în legătură directă cu noi și să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră acum în ajun de mare, mare sărbătoare, Adormirea Maicii Domnului. Venim la Maica Sfântă, ne rugăm Maicii Domnului și nădăjduim că bunul Dumnezeu pentru rugăciunile Maicii sale nu ne va lăsa niciodată.

Zi frumoasă, dragi ascultători, ajunul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, încărcătura duhovnicească a sfintelor slujbe, frumusețea celebrărilor din acest interval de timp și de la această minunată sărbătoare sunt înălțătoare. Sunt momente de mare emoție, de mare bucurie, de reflecție duhovnicească, de rugă fierbinte pentru Maica Domnului.

Zi frumoasă, zi plină de semnificații ajunul sărbătorii, marii sărbători a adormirii Maicii Domnului și în această seară, în fiecare biserică și mănăstire se va face prohodul Maicii Domnului. Timp de 2 săptămâni, dragi ascultători, am fost într-un urcuș duhovnicesc, cu post, cu rugăciune, cu paraclisul Maicii Sfinte în fiecare seară. Un urcuș duhovnicesc ce va culmina mâine cu marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Ne-am regăsit fiecare dintre noi în frumoasele rugăciuni și în gândurile curate de pace, de liniște, de bucurie, de armonie, gândurile de rugăciune, de deschidere pe care le-am avut și le avem, iată, în fața icoanei Maicii Sfinte.

Zi frumoasă astăzi, dragi ascultători, înainte prăznuirea adormirii Maicii Domnului. De asemenea, în calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea și a Sfântului proroc Mihaia. August, cea de-a 226-a zi anului 2026 și mai sunt 139 de zile până la sfârșitul acestui an. Să le petrecem pe toate cu ajutorul bunului Dumnezeu și al Maicii Sfinte, cu rugăciune, cu pace, cu liniște, cu armonie, cu binecuvântare și bucurie.

privim cu atenție în calendarul religios creștin ortodox și iată, înaintea prăznuirea Maicii Domnului, este o zi binecuvântată și frumoasă astăzi și să nu uităm că în Biserica Ortodoxă durata sărbării praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția Marii Sărbători a Învierii Domnului, care ține 3 zile de rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de pregătire, numit presărbare, înainte sărbare sau înainte prăznuire. De asemenea, sărbătorile împărătești au și o perioadă de continuare sau prelungire a sărbării, numită după sărbare sau după prăznuire. Prima zi înaintea sărbării se numește începutul sărbătorii, iar ultima zi, a după sărbării, se numește cu un termen slavon, odovania, adică sfârșitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii. În ziua dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului se oficiază în cadrul Vecerniei Mari rânduiala prohodului Adormirii Maicii Domnului. Prohodul Maicii Domnului a fost alcătuit de Manuel din Corint la începutul secolului al XVI-lea, după modelul prohodului Mântuitorului care se cântă în Vinerea Mare. Această slujbă, această cântare a fost generalizată, mai ales în bisericile rusești, și a pătruns și în spațiul românesc prin traducerea făcută în anul 1820 de Ion Pralea.

Așadar, astăzi în calendar este trecută înainte prăznuirea adormirii Maicii Domnului. De asemenea, se face pomenirea Sfântului proroc Mihaia. Sfântul proroc Mihaia a prorocit 84 de ani cu 660 de ani înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul proroc Mihaia a fost fiul lui Ioram. Mihaia înseamnă cel care este de la Dumnezeu. Însuși numele său reprezintă o mărturie a activității sale prorocești. Mihaia s-a născut în localitatea Morati, era fiul lui Ioram și a fost contemporan cu alți proroci importanți precum Isaia, Osea sau Amos.

Prorocul Mihea l-a mustat pe regele Ahav, pe împăratul Samariei, pentru păcatele săvârșite și pentru a nu fi pedepsit pentru această îndrăzneală, a fugit în munți. După moartea împăratului Ahav, Mihea a fost ucis de fiul acestuia, fiindcă și el a fost mustrat de proroc pentru păcatele lui și ale părinților lui. Sfântul proroc Mihea a fost îngropat în Morati, lângă movila lui Enakim.

Cam atât din calendarul zilei, mai exact din sinaxarul acestei zile de 14 august.

Suntem pelerini, dragi ascultători, în aceste zile binecuvântate, iar pașii ne poartă spre Sfânta Mănăstire Nicula, mănăstire ce adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și care își serbează hramul, adormirea Maicii Domnului. La Nicula, sus, în deal, în frumosul nostru Ardeal.

Da, dragi ascultători, ne rugăm Maicii Sfinte, suntem pelerini în aceste zile binecuvântate. La Nicula, mii de oameni sunt deja adunați în jurul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Alții se îndreaptă spre mănăstirea.

și nu numai la Sfânta Mănăstiră Nicula vin pelerinii, ci și la alte mănăstiri, iar cei care nu pot ajunge la mănăstiri, la Sfintele Lăcașuri, ocrotite de Maica Domnului, merg la bisericile parohiale. Este o atmosferă minunată, o atmosferă deosebită de celebrare, de bucurie sfântă, de cântare în cinstea Maicii Domnului. Și în această atmosferă vom petrece împreună următoarele ore în cadrul programului Post Meridian Magazine.

Sigur, popasul important este la Sfânta Mănăstire Nicula. Acolo se concentrează atenția noastră. Pentru mii de oameni, ajunul adormirii Maicii Domnului a semnat astăzi, iată, și un drum făcut pe jos în rugăciune. Și vorbim de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondal, pelerinaj care a început la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla, din parcul central al municipiului Gherla, și a continuat până la Mănăstirea Nicula. Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului. Alături de cei trei ierarhi au mers mii de credincioși și zeci de preoți. Timp de aproximativ 3 ore s-au cântat pricesne în cinstea Maicii Domnului și s-au rostit rugăciuni către Maica Sfântă.

0: La începutul pelerinajului tradiționalului pelerinaj la Nicula Colondeal, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare. Să-l ascultăm.
1: Preasfințire voastră, preacucernice părinte vicar, preacucernici părinți consilier, preacucernici părinți protopopi, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule primar, onorate oficialități, iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată am mai putut veni să facem pelerinaj la mănăstirea Nicula. Noi credem că acest pelerinaj, având un caracter duhovnicesc, se înscrie în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Pe această cale dorim să mergem. Și așa cum zice priceazna adresată Maicii Domnului: să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Am venit cu drag încă o dată și nădăjduim că pelerinajul de la mănăstirea Nicula să ne fie de folos nouă tuturor. Într-o lume în care sunt probleme destule, sperăm ca la rugăciunile Maicii Domnului să le rezolve bunul Dumnezeu și noi încă să avem atât pe tărâm duhovnicesc, cât și pe tărâm material succesele pe care le dorim. Acestea sunt gândurile pe care le punem la început de pelerinaj. Acum de seară vom face vecernia și vecernia începe cu această stihiră: izvorul vieții în mormânt se pune, și scară către cer mormântul se face, mormântul Maicii Domnului. Și această idee a cântării diminei o putem lega și de ce s-a întâmplat în Cartea Facerii. Atunci când era călător, peregrin, Iacob a dormit cu capul pe o piatră și a văzut o scară înaltă până la cer, pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Și în capătul scării era bunul Dumnezeu. Acum și pelerinajul nostru dorim să fie o scară către cer. Și zice cântarea populară referitor la această scară: scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori, cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Ne ducem la Nicula, ne rugăm Domnului pentru noi și pentru toți cei dragi.
0: Am ascultat cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei la începutul tradiționalului pelerinaj la Nicula Colondeal, pelerinaj care a început, așa cum vă spuneam, a pornit spre mănăstirea Nicula din Gherla, la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla, pe jos 7 km aproximativ până la mănăstirea Nicula.

0: atmosferă de rugăciune, cântări în cinstea Maicii Domnului și inimi deschise, să-i ascultăm pe pelerinii care au participat la pelerinajul la Nicula Colondal, ce gânduri, cu ce gânduri merg, au mers și merg spre Maica Domnului.
1: Sărmâna, vă văd în acest costum frumos. Din ce zonă veniți?
2: Sunt localnică, dar port costume românești.
1: Și de câți ani veniți în acest pelerinaj?
2: 10-15 ani înainte de a se forma de la biserică și înainte am mers pe jos.
1: Ce vă determină să veniți în acest pelerinaj?
2: Pentru cinstirea Măicuței Sfinte, pentru mulțumirea ajutorului de care beneficiem în permanență, dragostea față de Dumnezeu, să mărturisim ceea ce simțim, pentru că tot timpul am simțit ajutorul, cred cu tărie, mulțumesc Măicuței Domnului, care este grabnic mijlocitoare pentru noi, pentru tot. Doar trebuie să ne rugăm dânsei, să ne ajute.
1: De unde ați venit?
3: Din Târgu Mureș.
1: Și tu?
3: Din Dej.
1: Și în ce clasă sunteți voi?
3: Trec pe a cincea.
4: Și eu.
1: Și ce vă place la acest pelerinaj?
3: Îmi place că putem cânta pricesnele alături de oameni noi.
1: Cine v-a învățat să luați parte la astfel de procesiuni și tradiții?
3: Părinții.
5: Am venit cu nepoțele de ieri dimineață, de la Bistrița. Vin cu mare drag.
1: Ați înoptat la mănăstire?
5: Da, am înoptat la mănăstire cu nepoțelele. Să le dea Dumnezeu sănătate.
1: Ce vă face să parcurgeți acești kilometri pe jos?
5: Bucuria în suflet, să ne rugăm la Maica Sfântă să ne ajute în toate privințele.
1: De unde ați venit?
6: De la Ciceu Cristur.
1: De câți ani veniți în pelerinajul acesta?
6: Cu mai primul an.
1: Și cu ce gânduri veniți?
6: Sănătate pentru familie.
1: De unde vii?
7: De la Iași.
1: Și ce te determină să faci acest pelerinaj?
7: Această sărbătoare minunată a Maicii Domnului și acest pelerinaj deosebit, unic în țară, în această perioadă minunată.
1: Ce rugăciuni spui tu Maicii Domnului?
7: Pentru pace, pentru liniște, pentru sănătate.
1: Și ce înseamnă Maica Domnului pentru tine?
7: Totul.
8: Pelerinajul este o ostenială pentru suflet. Ceea ce faci într-un pelerinaj este o jertfă personală pe care o închin lui Dumnezeu. Cu toată sudoarea, cu toată oboseala, absolut tot, lacrimile care se varsă într-un pelerinaj, emoțiile care le trăiești și ajută la o reînnoire a vieții duhovnicești. Deci e o reînnoire. Cu fiecare pelerinaj simți că ceva rău pleacă și ceva bun vine.
1: De ce alegeți Nicula?
8: Pentru că aici stau. Și în al doilea rând, pentru că este o mănăstire de care m-a făcut conștientă marii părinți. Marii părinți din țară care spuneau: dacă ați ști voi ce aveți acolo lângă voi. M-a făcut mai conștientă decât doar pentru simplu fapt că e o mănăstire. Pentru icoana făcătoare de minuni și care, într-adevăr, din mărturile multor cunoscuți, au avut parte de mari minuni în viața lor.
1: Considerați că e grea o astfel de jertfă?
8: Nu. Cu cât e iubirea mai mare, cu atât jertfa ți se pare mai ușoară.
0: Minunată mărturisiri, iată, inimia deschisă, pălărinia în traseul acesta atât de frumos, duhovnicesc, pelerinajul tradițional la Nicula Colondal. Îi mulțumim colegului nostru, Dragoș Stroian, împreună cu Emil Meta și părintele director Dan Văscu, sunt la mănăstire la Nicula și ne ajută și împreună, sigur, cu Darius Echim, ne ajută să putem să transmitem pentru dumneavoastră toate informațiile, să luăm pulsul Niculei în acest răstimp binecuvântat.

Ora 15 și 5 minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin, ediție specială, astăzi în ajunul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, înainte prăznuirea Adormirii Maicii Domnului.

Vă spuneam, dragi ascultători, că mii de credincioși au participat și în acest an la tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondal, care a început în ajunul prăznuirii adormirii Maicii Domnului astăzi, adică de la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla, și a urmat traseul de 7 km pe jos către Biserica de Lemn, monument istoric din incinta mănăstirii Nicula. În Biserica Sfântul Nicolae din Gherla, Părintele Mitropolit Andrei a citit o rugăciune de binecuvântare și a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc pe care tocmai l-am ascultat, iar procesiunea, având în frunte toaca, crucea, ripidele și icoana Maicii Domnului, a fost condusă de Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, fiindu-i alături Preasfințitul Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Alături de cei trei ierarhi s-au aflat câteva mii de pelerini, zeci de preoți din protopopiatele Arhiepiscopiei Clujului, reprezentanți ai autorităților civile și militare din județele Cluj și Bistrița-Năsăud, precum și credincioși din întreaga eparhie, dar și din alte zone ale țării. Și așa cum ați putut afla și din înregistrările făcute de colegul nostru Dragoș Stroian la fața locului, pe durata celor 3 ore de drum, pelerinii, mulți îmbrăcați în straie tradiționale, au cântat pricesnă și au înălțat rugăciuni către Maica Domnului. Iar prima oprire în cadrul acestui pelerinaj a avut loc la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, unde au fost rostite rugăciuni pentru odihna sufletelor celor care au pătimit în temnițele comuniste. Pe traseu au avut loc și alte opriri în fața bisericilor și troițelor, unde s-au rostit ectenii, iar pelerinii au fost întâmpinați cu apă, cozonac și busuioc de către localnici.

La intersecția dintre Nicula și Fizeșul și la intersecția dintre municipiul Gherla și localitatea Fizeșul Gherlei și, bineînțeles, Nicula, comunitatea parohială din Fizeșul Gherlei, păstorită de părintele dacian Silviu Pop, a ridicat o troiță care a fost sfințită de cei trei ierarhi. La poarta mănăstirii, în sunet de clopote, ierarhii și pelerinii au fost întâmpinați de către părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Felacului și Clujului, și de către starețul mănăstirii Nicula, părintele arhimandrit Justin Miron, alături de alți preoți, clerici și pelerini deja ajunși la mănăstire. Pelerinajul s-a încheiat cu înconjurarea bisericuței de lemn din incinta mănăstirii Nicula, iar în al preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc și a mulțumit celor prezenți pentru efortul de a parcurge drumul până la mănăstirea Nicula.

împreună, pelerini, dragi ascultători, în aceste zile binecuvântate în care o celebrăm pe Maica Sfântă.

Așa cum vă spuneam, dragi ascultători, pelerinajul la Nicula sus în deal, drumul propriu-zis a avut și momente speciale de rugăciune. La mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla, a fost rostit o ectenie pentru cei care au pătimit în temnițele regimului comunist, iar la intersecția dintre Nicula și Fizeșul Gherlei a fost sfințită o cruce ridicată de comunitatea parohială din Fizeșul Gherlei cu sprijinul mai multor binefăcători. La sosirea la Nicula, în sunetul clopotelor, pelerinii au fost întâmpinați de clericii și credincioșii care au ajuns deja, care erau deja la mănăstire, iar pelerinajul la Nicula Colondal s-a încheiat după tradiție cu înconjurarea bisericuței de lemn.

noastră rugăciune. Și așa cum există un îndemn foarte frumos într-o priceasnă, toată inima creștină, o Marie, la biserică să vină o Marie. Să vedem mare minune, o Marie, care om nu poate spune. Să vedem un lucru mare, cum doarme fără suflare. Marie, Maică plăcută, o Marie, care azi la cer se mută, o Marie.

0: și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că din nou am putut veni în pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Aici unde în poala codrului șade Maica Domnului, iar noi avem posibilitatea de a-i prezenta rugăciunile noastre. E minunată comuniunea ce se realizează aici cu prilejul hramului mănăstirii. Tare am dorit să vă putem spune lucruri multe și folositoare la această sărbătoare unică. Însă și cele mai puține pe care vi le spunem, vi le punem la suflet și o rugăm pe Maica Domnului să intervină la Domnul Hristos ca noi toți și din punct de vedere duhovnicesc și din punct de vedere material să putem merge foarte bine înainte. Acum, frățiile voastre, realizați că aici suntem mulți, dar trăim într-o lume care se secularizează. Și așa zic cei ce au făcut sondaje, că din mulțimea românilor care s-au declarat ortodoxi, duminica la biserică merg 10%. Care este concluzia practică? Păi este următoarea. Pe dumneavoastră care ați venit la Nicula, la icoana Maicii Domnului, Dumnezeu vă face misionari ca pe ceilalți 90% să-i puteți și pe ei determina să meargă duminica la biserică. Zice una dintre pricezne, care a fost repetată, am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care-l avem. Frățiile voastre, nu vă trâmbițați necazurile, dar eu cred că mai toți aveți câte o problemă și câte un necaz pe care doriți să îl prezentați Maicii Domnului. Iar la Sfintele Slujbe ce le facem, ne rugăm ca Maica Domnului să vă primească rugăciunile, Dumnezeu să vă primească rugăciunile, Domnul Iisus Hristos să fie cu noi, să fie cu noi cu toți, misionari buni să fiți și pentru efortul pe care îl face mănăstirea să ne primească, le mulțumim staretului și călugărilor și nădăjduim că acest hram să fie foarte frumos. Am zis mai jos în sat, cel mai frumos hram dintre toate să fie acesta. Că dacă la anul Dumnezeu ne îngăduie să revenim, și nouă celor care avem o vârstă, să ajute și nouă să revenim, și dumneavoastră tuturor, dacă ne ajută să venim și la anul, și hramul de la anul să fie și mai fain, dar acesta să fie foarte fain. Și ne dăduiesc că așa va fi.
1: O, Măicuță Sfântă!
2: L-am ascultat pe înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, rostind un cuvânt de mulțumire în fața tuturor preoților și credincioșilor care au participat la pelerinajul la Nicula Colondeal.

Ora 15:38 de minute, mergem mai departe în programul după amiezei Post Meridian Magazine.

0: Alături de noi este din Canada și părintele Maxim Morariu, care ne oferă o meditație legată de Maica Domnului, Maica Domnului sau echilibrul între minte și inimă. Să-l ascultăm!
1: Iubiții mei, trăim într-o societate marcată constant de dezechilibre. Fie că vorbim despre spațiul financiar, cel cultural, ori cel moral, vom regăsi nu de puține ori exemple în acest sens. Unele care vin să ne îngreuneze viața. Cel mai adesea, acestea se datorează lipsei de concordanță existente între minte și inimă. Spre a găsi soluții la această problemă, trebuie să privim din nou spre Maica Domnului. De ce? Pentru că în ființa ei, cele două s-au armonizat impecabil. Prin întreaga ei viață, Fecioara a reușit să le unească. Inima a fost cea care a luminat mintea, fără a avea totuși monopol asupra acțiunilor ei, după cum frumos remarcă Sfântul Maxim Mărturisitorul. Care a fost sursa acestei bune conviețuiri? Ascultarea. Ea a fost cea care i-a conferit echilibrul. Nu trebuie percepută însă ca o manifestare sentimentală, ci ca o atitudine rațională și liberă. Faptul de a păstra toate în inima ei vorbește de asemenea despre acest echilibru. Sfântul Grigorie Palama adăstează asupra acestui aspect și arată că, în realitate, cele păstrate în locașul cel mai sfânt al ființei sale sunt luminate de rațiunea ancorată în Dumnezeu. Iubiții mei, dacă la majoritatea oamenilor inima este cea care declanșează trăiri încărcate de emoții adesea iraționale, în cazul ei e calmă, stabilă. Echilibrul interior reprezintă un antidot la confuzia lumii. Precum sublinează Sfântul Nicolae Cabasila, mintea și inima se îmbrățișează în ființa dânsei, în condițiile în care în foarte multe situații cele două se împotrivesc. Astfel, în timp ce cea din tâi se închină, cea din urmă se roagă. Se ajunge prin aceasta la pogorârea minții în inimă, despre care teologia patristică a vorbit destul de des. Precum arată psalmistul, inima smerită e bine plăcută lui Dumnezeu, care alege să se sălășluiască întrânsa. Fecioara devine astfel un adevărat receptacul al harului datorită smereniei sale. Echilibrul este totodată o formă de iubire matură. La Maica Domnului, dragostea nu este sentimentalism. E înțelepciune. Ceea ce vede cu mintea, primește cu inima. La cruce, deși cea din urmă arde, mintea rămâne ațintită înspre Domnul. Își ostoiește dogoarea pricinuită de durerea răstignirii, în încredințarea că, în logica divină, sunt toate prevăzute. E convinsă că totul va fi bine, că Golgota nu reprezintă finalul, ci doar un moment de popas. Astfel, în timp ce inima se roagă, mintea tace. Se ajunge prin aceasta la o stare de permanentă rugăciune. Ființa ei devine un adevărat templu, unul în care se sălășluiește harul și tronează pacea. Așa se explică de ce, în vreme ce mintea nu se revoltă așa cum ar fi fost de așteptat, inima nu se închide. Dimpotrivă, contemplă, afectiv și rațional. Apoi, transformă totul în slujire, cu minte trează și inimă caldă, așa cum doar dânsa știe să o facă. Unitatea celor două e dată de faptul că ambele sunt direcționate spre Hristos, sunt puse în slujba Lui. Iubiții mei, privind înspre Maica, suntem și noi chemați să descoperim binecuvântarea pe care echilibrul dintre minte și inimă o pot aduce în viața noastră. Să trăim plenar în Domnul, după exemplul ei, ajutați de către dânsa, împreună. Căci dacă îi vom cere ajutorul, nu ne va refuza, așa cum nu a refuzat niciodată pe nimeni. Inima ei, plină de căldură, ne va transmite atunci o stare de siguranță, de pace, bucurie și lumină. Ne va lumina mintea în așa fel încât să reușim să depășim orice încercare. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.

îți în această perioadă, în aceste zile, la Sfânta Mănăstire Nicula, dar și la alte mănăstiri ocrotite de Maica Domnului.

Sfânta Mănăstire Nicula. Astăzi, de la ora 18, va începe slujba vecerniei cu litie și va sluji în al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei în sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. De la ora 21 va fi scoasă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, iar de la ora 22 va începe slujba utreniei și prohodul Maicii Domnului, apoi va fi în conjurul bisericii cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, în conjurul bisericii în jur de ora 2 în noapte. Sfintele slujbe vor continua cu moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Iar mâine, sâmbătă, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, se va face Sfânta Liturghie arhierească de la ora 9 în sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit mâine de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.

Sigur, pe tot parcursul nopții la Sfânta Mănăstire Nicula vor fi slujbe la ora 2. În Biserica Mare se va face Sfânta Liturghie în Biserica Nouă, apoi dimineața la ora 8 se va citi Acatistul Adormirii Maicii Domnului și, așa cum vă spuneam, de la ora 9 va începe Sfânta Liturghie arhierească în sobor de arhierei, preoți și diaconi, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Radio Renașterea, postul nostru de radio, va transmite în direct Sfintele Slujbe de la Mănăstirea Nicula, atât audio pe frecvențele postului nostru de radio, cât și video pe pagina de Facebook și pe YouTube.

0: Sfântă Mănăstiră Adormirea Maicii Domnului de la Nicula nu este singurul loc spre care își îndreaptă pașii pelerinii în aceste zile. Mai multe mănăstiri din Mitropolia Clujului își sărbătoresc mâine hramul de sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. La Mănăstirea Dobric, mănăstire cunoscută și sub numele de Nicula Țibleșului, slujbele vor fi oficiate de preasfințitul părinte Samuel Bistlițeanul, ierarhul va săvârși în această seară, de la ora 19, slujba vecerniei cu litie. Dar mai multe amănunte legată de slujbele de la Mănăstirea Dobric ne oferă Maica Stareță, Maica Veronica Coțofană, pe care o ascultăm în minutele următoare.
1: Ca în fiecare an, această mănăstire își sărbătorește ramul. Marea sărbătoare începe chiar din ajun, adică de pe 14. Se fac până atunci, oricum se fac slujbe în fiecare zi, slujbele mănăstirii și apoi pe lângă toate astea, cum fac toate mănăstirile din Ardeal și bisericile, în fiecare seară după vecenie avem și paraclisul Maicii Domnului și cuvântul de învățătură al părintelui nostru duhovnic. Deci, cum am spus, sărbătoarea, marea sărbătoare noastră, că e cea mai mare sărbătoare a Mănăstirii Dobric, începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană, un apropiat al mănăstirii noastre și de ani de zile participă la această sărbătoare și nu numai la această sărbătoare. Dânsul cunoaște foarte bine greutățile prin care a trecut această mănăstire, de aceea cu drag și cu bucurie vine la această sărbătoare. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, și dânsul a copilărit în această mănăstire și, la fel ca și părintele Stelian Tofană, părintele profesor, cunoaște foarte bine această mănăstire și de aceea ținem o tradiție ca ei să fie prezenți și nu mai să fie prezenți, ca oamenii și pelerinii să se bucure de cuvântul de învățătură a sfinților sale. După care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului. Mănăstirea are o icoană care a binecuvântat această mănăstire din 2003, adusă de către un preot de la București, iar de când această icoană se află la noi în mănăstire, mănăstirea are o mare, mare binecuvântare, ajutor în tot ceea ce face. După aceea se va citi molistele Sfântului Vasile, dar va trebui să specific anul ăsta, prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei va fi prezent încă din ajun preasfințitul Samuel Bistițeanu. Trebuie să mai specific încă un lucru, este pentru prima dată la această mare sărbătoare a noastră când participă preasfinția sa. După care, în Biserica Mare, se va face utrenia și Sfânta Leturghie pentru toți cei care au postit și se vor împărtăși. Dimineața, pe 15, la ora 7, va fi Sfântul Maslu. După Sfântul Maslu, în jur de ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, după care vom face întâmpinarea preasfințitului, vom merge la altarul de vară, unde vom săvârși Sfânta Leturghie, vom asculta cuvântul de învățătură al preasfinției sale, Samuel Bistițeanu, iar la sfârșitul Sfintei Leturghii va fi agapa frățească. Noi suntem chiar bucuroase că avem acest ram, deoarece Maica Domnului și-a ales aici și loc de pomenire și loc de rugăciune. Ne bucurăm cu această ocazie nu numai la slujbele pe care le facem zilnic, ci și la acest praznic putem să o lăudăm. Bunii credincioși și pelerinii care vor participa se vor putea ruga, vor lua binecuvântare și vor ști că această mănăstire, care este o mănăstire misionară, îi primește cu brațele deschise. De aceea vă așteptăm cu mare drag, pentru că trăim niște zile grele și alinare și mângâiere nu aflăm decât la Maica Domnului, Maica Domnului care cunoaște, ne cunoaște și ne așteaptă să ne rugăm ei ca să putem să ne mai ușurăm din necazurile noastre. Noi vă așteptăm cu drag și chiar vă mulțumim că întotdeauna această sărbătoare dumneavoastră creștinii ați făcut o adevărată binecuvântare și o adevărată sărbătoare foarte, foarte mare a județului nostru.
0: Am ascultat-o pe Maica Veronica Coțofană, stareța Mănăstirii Dobric.

0: Și de la Sfânta Mănăstire Dobric ajungem la Sfânta Mănăstire Sfânta Ana Rohia. La Mănăstirea Rohia, la Mănăstirea Sfânta Ana, sărbătoarea are anul acesta o semnificație aparte. Se împlinesc 100 de ani de la sfințirea primei biserici și de la aducerea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Dar aflăm mai multă amănuntă de la părintele arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii Sfânta Ana Rohia.
1: Ca și fiecare an, oștea mănăstirii Sfânta Ana la Rohia, ne-am pregătit, sigur, prin postul adormirii Maicii Domnului, toate slujbele care se oficiază la mănăstirea noastră și în această perioadă mai cu seamă cu slujba Paraclisului și acatistele închinate Maicii Domnului timp de 2 săptămâni. Ne apropiem așadar de praznicul cel mare al adormirii Maicii Domnului, care este hramul mănăstirii noastre și Maica Domnului este ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri de timp de 100 de ani. Anul acesta este anul centenar. Se împlinesc 100 de ani de la sfințirea primei biserici a mănăstirii Rohia pe 15 august 1926 de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Totodată sunt 100 de ani de viață monahală neîntreruptă aici la Rohia și tot 100 de ani de când icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni a fost adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia și străjuiește și ocrotește această mănăstire, dar și pe credincioșii care vin și cercetează Mănăstirea Rohia. Așadar, anul acesta, hramul mănăstirii va fi patronat de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. În joi, 13 august, după masă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni va fi scoasă din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae și amplasată în incinta mănăstirii, lângă biserică, unde va rămâne până duminică 16 august, spre închinarea credincioșilor și spre binecuvântarea credincioșilor. Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri, după masă, la orele 18, când se va săvârși slujba veceniei cu litie de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în sobor de stareț, preoți și diacon. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi de la ora 3 dimineață se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau aghiazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de Obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe Sfânta și Dumnezeiască liturghie arhierească pe altarul de vară, împreună cu soborul de preoți și de diaconi. Cu ocazia centenarului mănăstirii, a meditat și o monografie, album, în care sunt trecute date despre istoria mănăstirii și totodată imagini cu preotul Ctito Nicolae German, cu starețul mănăstirii, cu ansamblul monahal și cu istoria acestei mănăstiri. Anul acesta, fiindcă este anul centenar, la Mănăstirea Rohia și la Târgu Lăpuș se va organiza și ziua Maramureșului și în acest sens avem invitați oaspeți din 7 țări străine care vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Așa cum se spune într-o cântare de la Prohodul Maicii Domnului, de la marginea apostol vă adunați, trupul să nu îngropați, așa cred că trebuie toți credincioșii și pelerinii ca să vină la Sfânta Mănăstire de Arohia și la celelalte mănăstiri care au o crotitoare pe Maica Domnului ca să participe la slujbele care se săvârșesc la Prohodul Maicii Domnului și la Sfântă Liturghie și apoi, sigur, la împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului ca să ia binecuvântare de la Maica Domnului, pentru că Maica Domnului este mijlocitoarea și ocrotitoarea tuturor celor care cu evlavie și cu credință se roagă ei. Așadar, așteptăm pe toți credincioșii noștri ca să vină să ia binecuvântare de la icoana Maicii Domnului de la Arohia.
0: Îndemnuri minunate la cei ascultători, l-am ascultat pe părintele arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii Sfânta Ana, Arohia.

De rugăciune, dragi ascultători, iată, dacă mergem spre Sălaj, în județul Sălaj, credincioșii se îndreaptă spre mănăstirea Strâmba. În această după-amiază are loc cea de-a doua ediție a pelerinajului pedestru Calea Precistii din Sfânt Petru al Mașului spre mănăstire. La mănăstirea Strâmba se păstrează icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Iclod și cunoscută drept soră a icoanei Maicii Domnului de la Nicula. La mănăstirea Strâmba, privegherea începe din această seară de la ora 20, iar mâine de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Hram este și la vechea mănăstire Vad, ctitorie ștefaniană și fostă reședință episcopală ortodoxă. Vecernia cu litie va începe la mănăstirea Vad în această seară de la ora 18 și va fi urmată de prohodul Maicii Domnului, iar mâine Sfânta Liturghie va începe la ora 9:30.

Și poate că nu toți avem ocazia și posibilitatea să mergem la mănăstiri, dar iată, avem ocazia și posibilitatea acolo unde există deschidere și bunăvoință și putere să mergem la bisericile din Cluj-Napoca. În Cluj-Napoca, două importante lăcașuri de cult își sărbătoresc mâine hramul. La Catedrala Mitropolitană. Catedrala Mitropolitană este ocrotită de Maica Domnului, are ca hram Adormirea Maicii Domnului. Așadar, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, programul va începe în această seară de la ora 18 cu Vecernia Mare cu litie, urmată de Prohodul Maicii Domnului și Utrenie. Va avea loc apoi procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și epitaful Maicii Domnului. Mâine dimineață, de la ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului și ceasurile, urmate de Sfânta Liturghie. Mâine va sluji și va rosti cuvântul de învățătură Părintele Arhimandrit Simeon Pinta, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane. Hram este mâine și la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănăștur, de pe strada Govora. În această seară, de la ora 18, se va săvârși Vecernia Mare cu litie, se va face paraclisul și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea cu icoana Maicii Domnului. Iar mâine, de la ora 8:30, va fi citit acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 se va săvârși Sfânta Liturghie. Va sluji și va rosti cuvântul de învățătură Părintele Lector Universitar Dr. Paul Siladi.

sărbătoare minunată va fi mâine și la Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din Cluj-Napoca. Mâine, cu prilejul Marelui Praznic al Adormirii Maicii Domnului, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din orașul nostru, vor fi scoase spre cinstire și închinare în timpul vecerniei de praznic sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierar Luca al Crimei și ale Sfântului Nectarie din Eghina. Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până după liturghia din ziua praznicului. Așadar, mâine, de fapt din această seară, la Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din Cluj-Napoca, vor fi scoase spre cinstire și închinare în timpul vecerniei sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierarh Luca al Crimei și ale Sfântului Nectarie din Eghina. Aceste sfinte moaște vor rămâne spre închinare, așa cum spuneam, până mâine după Sfânta Liturghie, până mâine după Sfânta Liturghie din ziua Marelui Praznic al Adormirii Maicii Domnului.

Și iată, dragi ascultători, ajunul Adormirii Maicii Domnului adună și anul acesta mii de oameni pe cărările care duc spre Sfintele Mănăstiri, dar și spre biserici. Unii merg kilometri întregi pe jos, alții ajung pentru câteva clipe de rugăciune. Unii vin cu o mulțumire, alții cu o durere pe care nu au spus-o nimănui. Dar dincolo de toate aceste drumuri, rămâne mereu aceeași nădejde, că rugăciunea spusă cu inimă sinceră nu cade.

0: alături de noi, Mănuț Maximinian, care ne oferă câteva informații legate de aceste frumoase zile de sărbătoare.
1: Bun regăsit, vă spunem, în prag de mare sărbătoare. Mănăstirea de la Dobrică se pregătește de hram, așezământul monahal, având biserica mare închinată Adormirii Maicii Domnului. Astăzi și mâine, oștea mănăstirii îi invită pe credincioși să participe la un amplu program liturgic care va începe în ajunul praznicului și va continua pe parcursul nopții, culminând cu Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu. Astăzi, de la ora 19, Preasfințitul Părinte va fi prezent la mănăstire, va săvârși Vecernia Mare cu litie și Paraclisul Maicii Domnului. În atmosfera de priveghere a ajunului, de la ora 22 va fi oficiat prohodul Maicii Domnului, iar la miezul nopții va fi citită o serie de rugăciuni, inclusiv molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Programul liturgic continuă toată noaptea, iar în zi de mare sărbătoare, de la ora 9, oștea monahală și credincioșii îl vor întâmpina pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, iar ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească. Vă invităm și la câteva evenimente care au loc în această perioadă, începând de astăzi, Art Castel Telechi Festival la Pozmuș, la castelul de aici, de la ora 19, o serie de recitaluri de poezii, de asemenea Rareș Păuna la scena de stejar. Mâine, de la ora 17, vor fi o serie de invitații cu cântece frumoase, inclusiv Taraful de Caliu, Hanu cu Bragă, Luiza Zan și așa mai departe, iar duminică, începând cu ora 17, printre invitații Țapinare și Transilvania. Tot astăzi începe Colibița Live Music Festival, un festival cu concerte folk și rock. De la ora 18, programul începe în fiecare zi, astăzi și mâine, printre invitații fiind Vasile Șeicaru, Alta H și așa mai departe. Spectacolul va avea loc chiar în stațiunea Colibița. Printre acțiunile importante care vor avea loc în ziua de Sfânta Mărie, amintim Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului, ce va avea loc la pădurea de la Pozmuș, începând cu ora 13, printre invitați Florentina și Petre Giurgi. De asemenea, tot în ziua de 15 încep zilele Comunei Telciu, în prima zi muzică ușoară cu DJ Paul, iar a doua zi, de la ora 17, un spectacol folcloric cu o serie de invitați, printre care Alina Ceuca și Silviu Avram și formații din tot județul, iar în 16 sunteți așteptați la popasul Țapinarilor, eveniment ce are loc la Colibița, invitată de onoare Leontina Pop. Manifestările încep de la ora 16 la Fisherman. Și tot în ziua de Sfântă Marie are loc sărbătoarea de la cetatea Ciceului, unde, începând cu ora 12:30, primăria Ciceu Mihăiești organizează o serie de evenimente pentru invitații Florentina și Petre Giurgi și Semnal M. Acestea sunt știrile de la Bistrița, vă transmitem sărbătoare binecuvântată a Sfintei Mărie și vă invităm să fim împreună la liturghiile săvârșite în mănăstirile și în bisericile noastre. Doamne ajută!
0: Cu vești de la Bistrița, Mănuț Maximinian.

Zile frumoase și pline de binecuvântare, dragi ascultători, ne apropiem de marele praznic al adormirii Maicii Domnului. Fiecare oră contează, fiecare moment contează, fiecare zi pe care o adăugăm, iată, este încă o treaptă în viața noastră și în urcușul nostru duhovnicesc. Azi nu mai suntem cei de ieri și mâine nu vom mai fi cei de azi. De aceea e foarte important timpul să-l valorificăm, să nu-l pierdem, să prețuim fiecare clipă din viața noastră și fiecare clipă să se transforme într-un gând de pace, de lumină, de bucurie, de mulțumire, de recunoștință, de rugăciune, mai ales către Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă.

în toate bisericile și mănăstirile în această seară se va cânta Prohodul Maicii Domnului. Sunt versuri foarte frumoase, e o cântare foarte frumoasă care invită nu numai la rugăciune, ci și la o reflecție profundă și la o încredere deplină că rugăciunile către Maica Sfântă nu rămân niciodată neascultate. În mormânt, viață, pus ai fost, Hristoasă, și a vieții Maică azi merge spre mormânt și se mută la viața cea de sus. Tu, născând viața pe tot Creatorul, prea curată, viața ta iată că o schimbi și la viața cea de sus te-ai și suit. Te mărim pe tine, Maică prea curată, adormirea ta cinstim și-o prăznuim, căci de-a pururi ruga ta ne va păzi. Fericimu-te toți, o preasfântă Maică, iar cinstitei strămutări noi ne închinăm, căci de ea s-au minunat și îngerii. Te mărim pe tine, Maica Fiului Sfânt, ce din tine-i zămislit fără de păcat, și noi toți mutarea ta o preamărim. Fericită ești tu, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ai pricinuit pe noul Adam, și adormirea-ți cu credință o cinstim. Te mărim, Fecioară, pururea cinstită, și icoanei sfinte a ta noi ne închinăm ca la sfântul chip al tău ce-i oglindit. Fericimu-te toți, Maica lui Hristos, că de-a pururi pentru noi neîncetat te rogi și ascultată-i ruga ta de fiul tău.

a părinților tăi fericiți, credincioși, tu, prea fericită în veci, fiică te-ai făcut și pe neamurile toate ai întrecut. Preoții cucernici și mulțimi creștine, în genunchi cad toți smeriți la sicriul tău, Maica lui Emanuel și Dumnezeu. Mulțimea de pusnici, cete de cuvioși, tineri, vârstnici și copii, să cântați cu toții imn la adormirea Maicii Preciste. O, voi, domnitori mari, laude să aduceți strămutării de aici, a curatei Maici, ce-a născut pe împăratul tuturor.

cine, dar va spune bucuria mare ce pe Maica Domnului a cuprins-o atunci când i s-a vestit mutarea ei la cer. Maica preacurată, Eleonul urcă și o floare în mână având de la îngerul, se închină către cel de ea născut. Florile de munte ți se închină ție când văd ramuri de finic care te însoțesc ca la Maica celui atot ziditor. Glasul celui de sus a vestit îndată pe iubitul ucenic de mutarea ta, cel ce răspândea credința în Efes. Mergi la Ghețimanii și grăbește-te chiar, căci se mută acum la cer Maica Domnului, încetând șederea ei cea pe pământ. O, minuni străine mari și negrăite, căci pe nori răpiți soseau toți apostolii la mutarea sfântă a Maicii precistă.

O, minuni străine, mari și negrăite, căci pe nori răpiți soseau toți apostolii la mutarea sfânta Maicii Preciste, ceata de apostoli pe-ai cerului nori, de la margini de pământ minunat purtați, coborau să îngroape trupul Sfintei Maici. Prin văzduh veniră grabnic ucenicii ca să îngroape sfântul trup al curatei Maici, ce-a plecat de pe pământ la fiul ei. Dintr-o zare a lumii până în alte zare, cel apostolesc sobor adunându-se pe cea fără de prihană prea mărea, coruri de arhangheli și de îngeri cete, sfântă adormirea ta vin s-o vadă toți și înspăimântați în cânturi te măresc. Iar stăpânul ca fiu, maicii lui dând haruri, din cerești locașuri, el pogorâtu-sa, ca pe-al maicii duh să-l poartă sus la cer. La ta curată cinstită adormire a venit soborul întreg de îngeri și sfinți, iar apostolii în ceată te plângeau. Sfânt e adevărul cei străini privirii de a vedea pe Dumnezeu ca pe un om primind în mâini sufletul preasfintei sale maici. Ceea ce suit ai la cerești lăcașuri, tu, stăpână, nu înceta să te înduri de noi, cei ce-ți cinstim mutarea ta la cer. Înalțând Fecioara mâinile spre ceruri, ea se roagă pentru toți să fim buni creștini, căci se mută acum la fiul său iubit. V-am citit, dragi ascultători, un fragment din prohodul Adormirii Maicii Domnului, prohod ce va fi cântat astăzi în toate sfintele noastre biserici și în mănăstiri, o cântare înălțătoare și foarte, foarte frumoasă, un moment de reflecție pentru noi toți.

0: Mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi și vă invit să ascultați cuvântul de învățătură rostit în această dimineață la Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, de Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru.
1: Cernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, îndeopște, predicile din această perioadă se vreau a o apăra pe Maica Domnului, a o justifica și este lucru bun. Pentru ca eterodoxii să înțeleagă de ce o cinstim noi pe Maica Domnului. Însă ei nu ne ascultă pe noi și atunci noi trebuie... Atunci când ne întâlnim cei care o cinstim și o prețuim și o iubim pe Maica Domnului, să ne lăsăm noi justificați și apărați de ea. Cred că dacă v-aș pune întrebarea, mi-ați răspunde, întreita întrebare, credem în Maica Domnului? Credem. O cinstim pe Maica Domnului? O cinstim pe Maica Domnului? O iubim pe Maica Domnului? O iubim pe Maica Domnului. Și atunci de ce trebuie să o apărăm și să o justificăm? Dimpotrivă, să ne lăsăm noi justificați de ea și apărați de ea. Pentru că acest lucru împlinește Maica Domnului în fața Fiului ei. Încearcă să ne găsească circumstanțe atenuante pentru tot ceea ce am săvârșit și săvârșim în această viață și nu place lui Dumnezeu. Și ne apără. Avem chiar o sărbătoare, nu? Acoperământul Maicii Domnului. Așadar, dragii mei, să ne lăsăm noi justificați și apărați de Maica Domnului. Să nu o justificăm noi și să nu o apărăm noi. Pentru că ea însăși poate să facă acest lucru. De pildă, la mănăstirea Vatopedu există o icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului, Paramitia. Este într-un anumit paraclis. Acolo sunt mai multe icoane făcătoare de minuni, cel puțin 7. Această icoană, oarecând, era la poarta mănăstirii, pictată chiar pe frontispiciu, în frescă, după aceea a fost decupată, înrămată, argintată și dusă în paraclis. Însă, această icoană, atunci când ereticii, păgânii, au încercat să intre în mănăstire, să jefuiască și să pângărească, ea l-a avertizat pe stareț, Maica Domnului, de pe perete, din pictură, și a spus, Părinte stareț, pentru că el în fiecare dimineață dădea portarului cheile ca să deschidă pentru pelerin și pentru celelalte care erau necesare. Părinte stareț, nu deschide porțile că sunt păgânii la ușă și au să vă pângărească, au să vă jefuiască, au să vă ucidă. Și ne spune istoria că Mântuitorul Iisus Hristos și-a ridicat mâna și a pus-o pe gura Maicii Domnului și i-a spus Maicii Domnului, Mamă, călugării aceștia nu mă slujesc așa cum trebuie și am hotărât să-i las pe mâna păgânilor. Iar Maica Domnului îl prinde de mână, își trage mâna jos de la gura ei, mâna pruncului ei și spune, Părinte stareț, să nu deschizi porțile. Și n-a deschis porțile. Și mănăstirea dăinuiește până astăzi, iar icoana a rămas cu acest gest, mâna sărutată de Maica Domnului, însă în același timp prinsă ca să poată vorbi și transmite lucrul pe care vi l-am spus. Maica Domnului i-a justificat, i-a apărat și atunci noi să o justificăm pe Maica Domnului, să o apărăm, păi, ia să ne apere pe noi și să ne justifice. Suntem păcătoși, dar suntem ai Lui și suntem ai ei. Gândul duhovnicesc pe care vreau să vi-l pun la suflet astăzi este următorul. Sigur că s-au scris multe, avem în vedere Sfintele Scripturi, avem în vedere pe Sfinții Părinți și alte scrieri pioase care vorbesc despre Maica Domnului la superlativ. Am și ascultat deja câteva cuvinte la slujbele care s-au rostit în aceste zile. Și, bineînțeles, că vom participa pe mai departe, până la capăt, și vom asculta cuvinte frumoase despre Maica Domnului. În unele scrieri apocrife, adică bune de citit, evlavioase, din primele secole creștine, ni se relatează că Maica Domnului, de la poalele crucii, așa cum i-a fost încredințată, a început să locuiască pe muntele Sionului, în casa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Da, ne aducem aminte, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Și din acel moment, ucenicul cel iubit, Ioan Evanghelistul, a preluat-o pe Maica Domnului ca și mamă, sieș și mama noastră a tuturor. Maica Domnului, după răstignirea, moartea și învierea și înălțarea la ceruri a fiului ei, a Dumnezeului nostru, a mai trăit ani buni, cu un dor mare pentru fiul ei. Ce credeți dumneavoastră că făcea Maica Domnului, a făcut în acest răstimp de ani, până când fiul a chemat-o la el? Și ne spun aceste scrieri pioase că Maica Domnului, aproape zilnic, și să luați aminte la acest lucru, aproape zilnic, și nu era departe de pe muntele Sionului, pe dealul Golgotei, se ducea la Golgota, la locul unde a fost omorât fiul ei. Aproape în fiecare zi, timp de 20 de ani, s-a dus la locul unde a fost ucis fiul ei, la locul răstignirii, la locul încredințării, la locul mântuirii, la locul căpățânii. Știți că Golgotei se spunea și dealul căpățânii, pentru că prin tradiție se considera că în acel loc, pe lângă alți morți, acolo unde a fost înfiptă crucea, era și căpățâna lui Adam. De aceea o vedem pe crucea răstignirii, sub picioarele Domnului Hristos, iar sângele care curge din picioare se prelinge până pe craniu lui Adam, înțelegând că el s-a jertfit pentru întreaga umanitate, începând de la Adam până la el și până la sfârșitul veacurilor. Dar ea se întâlnea acolo cu Eva, pe care a salvat-o, a înnoit-o, ea însă și-a devenit Eva cea nouă. Deci Maica Domnului, dragii mei, câți ani a mai trăit, se ducea la locul unde a murit fiul ei și la locul unde Hristos s-a jertfit pentru mântuirea lumii, inclusiv pentru Eva, cea pe care a recapitulat-o Maica Domnului, devenind Eva cea nouă. Mai era un loc de evlavie unde mergea Maica Domnului. Cei care ați fost la Ierusalim, cu siguranță ați fost în toate aceste locuri. Se ducea pe muntele măslinilor. De ce se ducea pe muntele măslinilor? De acolo, de pe muntele măslinilor, venind de la Ierihon la Ierusalim, Mântuitorul Hristos a ținut mai multe cuvântări și a intrat triumfal, călare pe un asin, dar a intrat triumfal în Ierusalim și oamenii au strigat Osana, însă la puține zile aceiași oameni au strigat Ial, Ial, răstignește-l. Ea știa, dragii mei, că acea intrare triumfală era o amăgire în realitate. Însuși Hristos era trist, pentru că n-a fost înțeles nici măcar de apostoli, care credeau și îl doreau împărat al lui Israel. El era împărat, dar pentru altfel de împărăție, și n-au înțeles. Și atunci Maica Domnului, care așezase toate cuvintele Mântuitorului în inima ei, știa, chiar când era pe muntele Măslinilor, că Iisus Hristos se duce ca o oaie la jertfă, că va fi omorât. Aduceți-vă aminte, de asemenea, de un episod foarte important și care ar trebui și pe noi să ne pună pe gânduri atunci când mama fiilor lui Zevedeu, Iacov și Ioan, se duce înaintea Mântuitorului și spune: vreau ceva de la tine. Și Mântuitorul răspunde, spune: vreau ca fiii mei să stea unul de-a dreapta ta, unul de-a stânga ta, într-o slava ta, crezând că el va fi împărat. În acel timp, Mântuitorul Hristos le prevestea patimile sale, pătimirile sale. Era prezentă și Maica Domnului acolo. Erau cei 12 apostoli, erau femeile mironosițe, era mama fiilor lui Zevedeu și era și Maica Domnului. Hristos spunea că moare și o mamă. Mama fiilor lui Zevedeu îi cerea mărire pentru fiul ei. Și Maica Domnului, care era acolo de față, când i-a auzit cuvintele Mântuitorului Hristos că el va fi ucis, și-a adus aminte în momentele acelea că prin inima ei va trece sabie, precum i s-a prorocit de dreptul Simeon. Deci Maica Domnului se ducea adesea, cât a mai trăit, pe muntele Măslinilor. Pentru că tot de pe muntele Măslinilor, Eleon îi spune acum, fiul ei s-a înălțat la ceruri și ea de asemenea a fost prezentă la acest eveniment. Și un alt loc, dragii mei, unde mergea Maica Domnului, era grădina Ghețimanii. Noi când zicem grădina Ghețimanii, ne gândim la ce? La momentul când Mântuitorul Hristos a îngenunchiat în fața Tatălui și l-a rugat să treacă paharul suferinței de la el, dar completând, nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Maica Domnului se ducea în acel loc unde Hristos a îngenunchiat și a plâns cu amar și cu sudor de sânge, zice. Și se ducea adesea în acel loc. Oare ce făcea Maica Domnului acolo? Cred eu că asemenea fiul ei îngenunchea, plângea cu amar și cu sudor de sânge se ruga fiului ei să o ia la sine. În grădina Ghețimanii, pentru că era aproape de valea lui Iosafat, unde era cimitirul Ierusalimului, de fapt, erau îngropați părinții ei, Ioachim și Ana. Deci Maica Domnului se ducea aproape zilnic, dragii mei, la mormântul părinților ei, Ioachim și Ana. Oare ce făcea Maica Domnului la mormântul părinților? Dumneavoastră, când mergeți la mormântul părinților dumneavoastră, fie ele oriunde în lumea aceasta, ce faceți? Se ruga Maica Domnului acolo. Își aducea aminte de dragii ei părinți, care n-au avut parte de ea decât vreme de 3 ani, pentru că ea a fost închinată templului și părinții ei și-au împlinit făgăduința și au dus-o, precum au făgăduit la templu la vârsta de 3 ani. S-au lipsit de ea, de dragostea lor de lumina ochilor lor, de tot ceea ce poate însemna un copil pentru o mamă și pentru un tată. Și știți de ce se mai ducea Maica Domnului în grădina Ghețimanii? Pentru că acolo își pregătise mormântul. Maica Domnului își pregătise mormântul lângă părinții ei, Ioachim și Ana. Și de ce vă spun toate aceste lucruri, dragii mei? Ca să înțelegem că atât de mult seamănă Maica Domnului cu firescul nostru a oamenilor care trăim pe pământ și mai ales a nostru a creștinilor. Care sunt locurile pe care le cercetăm noi foarte des? De pildă, mormintele părinților, nu? Locurile importante din viața noastră, unde ne-am născut, unde am primit cele mai frumoase daruri din partea lui Dumnezeu, în calitate de creștini, care avem credință în Dumnezeu și Maica Domnului și o cinstim pe ea și o iubim pe ea. Nu venim la locul ei sfânt, de la mănăstirea Nicula, cel puțin o dată pe an, ca să ne întâlnim cu ea, ca să vorbim cu ea. Și apoi, locul de căpătâi, care le cuprinde pe toate celelalte pe care vi le-am spus mai înainte, este Biserica lui Dumnezeu. În biserică suntem și pe Golgota, în biserică suntem și pe Muntele Măslinilor, în biserică suntem și în grădina Ghețimanii. Acolo suntem în toate locurile unde Maica Domnului, după plecarea fiului ei, mergea adesea și foarte des. De aceea, noi semănăm cu Maica Domnului. Și de aceea Maica Domnului ne justifică, ziceam, și Maica Domnului ne apără și nu ne lasă. Și atâta timp cât vom avea evlavie și o vom iubi pe Maica Domnului, avem și nădejde. Și nu ne pierdem nădejdea, pentru că ea ne va lua sub acoperământul ei. Tot în aceste scrieri am găsit file de acatist, deși acatistele apar mult mai târziu. Și vorbim acum de secolele, v-am zis, 2, 3, 4. Și iată un autor sfânt, cum se adresează Maicii Domnului. În fapt, el se substituie cumva Mântuitorului Hristos. Hristos însuși se adresează Maicii Domnului și îi spune, și îi spunem și noi în același timp, bucură-te, mama mea, bucură-te, sfânta mea arcă, bucură-te, cea care ai purtat viața întregii lumi, bucură-te, veșmântul meu sfânt, cu care m-am înveșmântat, trupul lui, bucură-te, vasul meu de apă, cel plin cu apă sfântă, bucură-te, casa mea, locul sălășluirii mele, bucură-te, mama mea, cetatea mea, locul meu de refugiu, întreg paradisul se bucură de tine. Ție zic, cel ce te iubește pe tine, iubește viața. Bucură-te tu, care ai purtat viața universului în pântecele tău. Și un alt autor, de mai târziu, și din Occidentul creștin, se adresează de asemenea Maicii Domnului și zice, tu ești dulcea mea dragoste. Auziți dumneavoastră cum trebuie să-i spunem noi Maicii Domnului. Tu ești dulcea mea dragoste, nestemata și nădejdea mare a mântuirii. Ajută-l pe al tău rob, preacurată fecioară. Glasul meu către tine cu lacrimi suspină, mintea-mi arde de iubire. Nu trece cu vederea rugăciunile tuturor fraților care către tine strigă, fecioară, tu cea plină de har, prin tine să ne mântuiască totdeauna harul lui Hristos. Așa să fie. Amin.

L-am ascultat împreună pe Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Felacului și Clujului. Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru i-a îndemnat pe pelerinii de la Mănăstirea Nicula și pe noi toți să ne încredințăm ocrotirii Maicii Domnului și să urmăm exemplul ei. Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru a săvârșit Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăstire Nicula azi, de înainte prăznuirea adormirii Maicii Domnului. Cu aceste cuvinte pentru suflet punem punct întâlnirii noastre din această după-amiază. La ora 18 vom fi în direct cu Sfânta Mănăstire Nicula. Rămâneți cu noi, acum urmează știrile redactate și prezentate de Andreea Păgleșan. Pe curând, toate cele bune tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Astăzi, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, a avut loc tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial, la care au participat 3 ierarhi, mii de pelerini, dar și 10 de preoți din eparhie. Pelerinii de la Mănăstirea Nicula au fost îndemnați în această dimineață de părintele Dumitru Cobzaru să se încredințeze ocrotirii Maicii Domnului și să urmeze exemplul vieții ei. Mănăstirea Nicula a devenit în aceste zile un loc al rugăciunii pentru miile de pelerini veniți să o cinstească pe Maica Domnului. Și mai multe mănăstiri din Mitropolia Clujului își sărbătoresc mâine hramul de praznicul Adormirii Maicii Domnului. La Dobric, Rohia, Strâmba și Vad sunt așteptați numeroși pelerini pentru a participa la Sfânta Liturghie. Acum știrile pe larg. Creștini ortodoxi vor sărbători mâine Adormirea Maicii Domnului. Pentru transilvăneni, sărbătoarea are o profunzime aparte, mai ales datorită pelerinajului la mănăstirea clujană Nicula, care își serbează în această zi hramul. Astăzi, în ajunul praznicului, a avut loc tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial. Procesiunea a început la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla și a continuat pe jos până la Biserica de Lemn, monument istoric din incinta mănăstirii Nicula. După rostirea unei rugăciuni de binecuvântare, Mitropolitul Clujului a adresat un scurt cuvânt pelerinilor.
2: Dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată am mai putut veni să facem pelerinaj la mănăstirea Nicula. Noi credem că acest pelerinaj, având un caracter duhovnicesc, se înscrie în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Pe această cale dorim să mergem. Și așa cum zice priceazna adresată Maicii Domnului, să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Am venit cu drag încă o dată și nădăjduim că pelerinajul de la Mănăstirea Nicula să ne fie de folos nouă tuturor. Într-o lume în care sunt probleme destule, sperăm ca la rugăciunile Maicii Domnului să le rezolve bunul Dumnezeu pelerinajul nostru. Dorim să fie o scară către cer. Ne ducem la Nicula, ne rugăm Domnului pentru noi și pentru toți cei dragi.
0: Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Au luat parte la pelerinajul pe jos și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului. Alături de cei 3 ierarhi au fost prezenți mii de pelerini, 10 de preoți din protopopiatele arhiepiscopiei Clujului, precum și autorități civile și militare din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Pe durata celor 3 ore de drum, pelerinii mulți îmbrăcați în straie tradiționale au cântat pricezne și au înălțat rugăciuni către Maica Domnului.
3: Sărmâna, vă văd în acest costum frumos. Din ce zonă veniți?
4: Sunt localnică, dar port costume românești.
3: Și de câți ani veniți în acest pelerinaj?
4: 10-15 ani înainte de a se forma de la biserică și înainte am mers pe jos.
3: Ce vă determină să veniți în acest pelerinaj?
4: Pentru cinstirea Măicuței Sfinte, pentru mulțumirea ajutorului de care beneficiem în permanență, dragostea față de Dumnezeu, să mărturisim ceea ce simțim, pentru că tot timpul am simțit ajutorul, cred cu tărie, mulțumesc Măicuței Domnului, care este grabnic mijlocitoare pentru noi, pentru toți. Doar trebuie să ne rugăm dânsei, să ne ajute.
3: De unde ați venit?
5: Din Târgu Mureș.
3: Și tu?
5: Din Dej.
3: Și în ce clasă sunteți voi?
5: Trec pe a 5-a.
6: Și eu.
3: Și ce vă place la acest pelerinaj?
5: Îmi place că putem cânta pricesnele alături de oameni noi.
3: Cine v-a învățat să luați parte la astfel de procesiuni și tradiții.
5: Părinții.
6: Am venit cu nepoțele de ieri dimineață, de la Bistrița. Vin cu mare drag.
3: Ați înoptat la mănăstire?
6: Da, am înoptat la mănăstire cu nepoțelele. Să le dea Dumnezeu sănătate.
3: Ce vă face să parcurgeți acești kilometri pe jos?
6: Bucuria în suflet, să ne rugăm la Maica Sfântă să ne ajute în toate privințele.
3: De unde ați venit?
7: De la Ciceu Cristur.
3: De câți ani veniți în pelerinajul acesta?
7: Cu mai primul an.
3: Și cu ce gânduri veniți?
7: Sănătate pentru familie.
3: De unde vii?
8: De la Iași.
3: Și ce te determină să faci acest pelerinaj?
8: Această sărbătoare minunată a Maicii Domnului și acest pelerinaj deosebit, unic în țară, în această perioadă minunată.
3: Ce rugăciuni spui tu Maicii Domnului?
8: Pentru pace, pentru liniște, pentru sănătate.
3: Și ce înseamnă Maica Domnului pentru tine?
8: Totul.
9: Pelerinajul este o ostenială pentru suflet. Ceea ce faci într-un pelerinaj este o jertfă personală pe care o închin lui Dumnezeu. Cu toată sudoarea, cu toată oboseala, absolut tot, lacrimile care se varsă într-un pelerinaj, emoțiile care le trăiești și ajută la o reînnoire a vieții duhovnicești. Deci e o reînnoire. Cu fiecare pelerinaj simți că ceva rău pleacă și ceva bun vine.
3: De ce alegeți Nicula?
9: Pentru că aici stau. Și în al doilea rând, pentru că este o mănăstire de care m-a făcut conștientă marii părinți. Marii părinți din țară care spuneau, dacă știi voi ce aveți acolo lângă voi. M-a făcut mai conștientă decât doar pentru simplu fapt că e o mănăstire. Pentru icoana făcătoare de minuni și care, într-adevăr, din mărturile multor cunoscuți, au avut parte de mari minuni în viața lor.
3: Considerați că e grea o astfel de jertfă?
9: Nu. Cu cât e iubirea mai mare, cu atât jertfa ți se pare mai ușoară.
0: Pe traseu au avut loc opriri în fața bisericilor și troiților unde s-au rosit ectenii, iar pelerinii au fost întâmpinați de către localnici cu apă și merinde. O primă oprire a avut loc la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla de pe dealul Cărămidăriei. În fața așezământului monahal a fost rosit o ectenie pentru pomenirea celor care au pătimit în temnițele regimului comunist. După acest moment de rugăciune, pelerinii și-au continuat drumul spre Mănăstirea Nicula, în cântări și pricezne închinate Maicii Domnului. La intersecția dintre satele Nicula și Fizeșu Gherli a fost sfințită crucea ridicată de comunitatea parohială din Fizeșu Gherli cu sprijinul mai multor binefăcători. Între cei care au susținut această inițiativă se numără părintele Dacian Pop, parohul din Fizeșu Gherli, arhimandritul Simion Pintea și părintele protopop Marius Pindican. Sfințirea a avut loc în prezența pelerinilor care au străbătut astăzi drumul spre Mănăstirea Nicula în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Părintele Dacian Pop, parohul din Fizeșu Gherli.
10: La îndemnul al preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, am ridicat troița aceasta pentru mângâierea credincioșilor și pelerinilor care se îndreaptă spre Sfânta Mănăstire Nicula și pentru a duce mai departe o tradiție care ne învață că la fiecare răspântie de drumuri se așează o cruce.
0: Ajunși la poarta mănăstirii Nicula, în sunet de clopote, ierarhii și credincioși au fost întâmpinați de către arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, de starețul mănăstirii, arhimandritul Justin Miron, alături de alți clerici și pelerini ajunși deja la mănăstire. Pelerinajul s-a încheiat cu înconjurarea bisericii de lemn din incinta mănăstirii Nicula. Înalt preasfințitul părinte Andrei a mulțumit la finalul pelerinajului tuturor celor prezenți pentru efortul de a parcurge drumul până la mănăstirea Nicula.
2: Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou am putut veni în pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Aici unde în poala codrului șade Maica Domnului, iar noi avem posibilitatea de a-i prezenta rugăciunile noastre. E minunată comuniunea ce se realizează aici cu prilejul hramului mănăstirii. O rugăm pe Maica Domnului să intervină la Domnul Hristos ca noi toți și din punct de vedere duhovnicesc și din punct de vedere material să putem merge foarte bine înainte. Acum, frățiile voastre, realizați că aici suntem mulți, dar trăim într-o lume care se secularizează. Și așa zic cei ce au făcut sondaje că din mulțimea românilor care s-au declarat ortodoxi, duminica la biserică merg 10%. Care este concluzia practică? Păi este următoarea. Pe dumneavoastră care ați venit la Nicula, la icoana Maicii Domnului, Dumnezeu vă face misionari ca pe ceilalți 90% să-i puteți și pe ei determina să meargă duminica la biserică. Zice una dintre pricezne, care a fost repetată, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Frățiile voastre, nu vă trâmbițați necazurile, dar eu cred că mai toți aveți câte o problemă și câte un necaz pe care doriți să îl prezentați Maicii Domnului. Iar la Sfintele Slujbe ce le facem, ne rugăm ca Maica Domnului să vă primească rugăciunile, Dumnezeu să vă primească rugăciunile, Domnul Iisus Hristos să fie cu noi, să fie cu noi cu toți.
0: Pelerinajul la Nicula Colondeal a fost inițiat în anul 2011 la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Andrei și a devenit de-a lungul anilor unul dintre momentele importante care preced Marele Praznic de la Nicula. Mii de pelerini au ajuns în aceste zile la Mănăstirea Nicula în așteptarea praznicului Adormirea Maicii Domnului. Unii au parcurs pe jos 10 sau chiar peste 100 de kilometri, iar alții au venit din diferite zone ale țării și din străinătate.
11: Doamne ajută, sunt Teodora Crișan și revin cu noutăți de la fața locului de la Mănăstirea Nicula. Astăzi întrebăm pelerinii de ce au ales să vină la Mănăstirea Nicula. Ce îi atrage spre acest loc?
12: Am venit cu mare drag la Mănăstirea Nicula. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume și în special mă rog pentru toți tinerii din lumea aceasta să vină către Dumnezeu, să vină către Maica Domnului și să fim cât mai uniți și cât mai adunați în rugăciune. Asta e scopul meu pentru care vin la mănăstire, să mă rog pentru toți tinerii din lumea asta.
11: De ce ați ales să veniți la Mănăstirea Nicula?
13: Din dragoste pentru Maica Domnului, venind de 16 ani, ca să fim alături la pelerinajul, la cel mai mare pelerinaj, la o icoană.
11: Ce face acest loc să fie special pentru dumneavoastră?
13: Puterea rugăciunii.
11: Și credeți că miile de pelerini care vin aici vin pentru Maica Domnului?
13: Da, pentru că le rezolvă foarte multe probleme, pentru că ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ.
11: Revenim cu seria, întrebăm pelerinii de ce au ales să vină astăzi la Mănăstirea Nicula. Alături de mine este domnul...
14: Andrei.
11: Doamne ajută, cum de ați venit astăzi la Nicula?
14: Chiar am venit de vreo două zile, am parcat chiar aici sus și ne-am bucurat că am putut ajunge până aici. Și mai mergem la mașină, ne mai luăm ceva, venim, mai așa, dar vrem să stăm până sâmbătă.
11: De unde veniți?
14: De la Reghin.
11: Și dormiți la cort sau?
14: Da, cu cortul, da.
11: Și al câtelea ani este? E primul an în care veniți aici de hram sau ați făcut o tradiție din asta?
14: Aproape o tradiție, mici excepții.
11: Ce frumos, văd că sunteți și cu copilașul.
14: Da, da, da.
11: E foarte multă lume aici cu copilași mici, familii întregi.
14: Așa e, chiar e bucuros și...
11: Ai venit pentru Maica Domnului?
15: Da.
11: Bravo. Din seria întrebăm pelerinii de ce au ales să vină astăzi la Mănăstirea Nicula. Alături de mine este doamna...
16: Raveca.
11: De ce ați ales să veniți astăzi la Mănăstirea Nicula?
16: Pentru liniște sufletească. Vin de 15 ani și mă simt foarte bine și mă rog pentru toată omenirea, în special pentru copiii mei, soțul meu, familia mea, frați, surori, cumnați și cumnate.
11: Din ce parte a țării veniți?
16: De la Turda.
11: De la Turda, deci de aproape. Deci de 15 ani și ce puteți spune? Rămâneți până de hram sau?
16: Bineînțeles, că de-aia venim așa repede ca să stăm cât mai mult cu Măicuța Domnului. Vreau să-i spun tot necazul meu la Măicuța Domnului, că întotdeauna m-a ascultat și mă ascultă și mi-a îndeplinit că o dat la Domnul rugăciunea mea și mi-a îndeplinit tot. Și mă simt foarte bine și împlinită.
11: Și unde veți dormi la noapte?
16: Pe deal.
11: Pe
16: deal am venit să... Nu în cort, pe deal. Deal am venit să dorm pe deal.
11: Fără cort, fără...
16: Fără nimic. Eu mai dormi pe deal și mi-a plăcut. Și am 70 de ani.
11: Mulțumesc.
0: Un grup de tineri care a pornit marți de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, a ajuns aseară la Nicula, după 3 zile de mers pe jos și aproximativ 92 de kilometri parcurși.
17: Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini.
0: Cum ți s-a părut experient pelerinajului pe jos de la Găbud la Mănăstirea Nicula?
18: Mi s-a părut o jertfă extraordinară, având în vedere faptul că am fost și anul trecut în prima ediție și pot spune că pe an ce trece bucuria e tot mai mare.
19: Cumva aseară la sinaxa pe care am avut-o cu părintele mi-am dat seama că înțelegi numai ce trăiești. Nu cred că aș fi înțeles hramul de la Nicula, pelerinii care vin pentru Maica Domnului dacă nu aș fi făcut și eu efortul acesta.
11: A fost o experiență, nu știu, total unică, adică nu cred că te mai întâlnești cu genul acesta de sentimente nicăieri altundeva.
15: Cred că a fost o adevărată provocare din toate punctele de vedere. Mi-a fost destul de greu, dar cu ajutorul Maicii Domnului am reușit până la urmă să ajung.
0: La mănăstire au ajuns și cei peste 200 de credincioși din Episcopia Sălajului, care păstrează o tradiție veche de peste un secol. Ei au pornit pe jos marți din Valcău de Jos și au parcurs aproximativ 150 de kilometri în 4 zile în rugăciune și cântare. Pe traseu, pelerinii au fost întâmpinați de localnici cu apă și hrană, de post, iar seara au fost găzduiți în casele lor. În grupul sălăjenilor s-au aflat anul acesta și copii și tineri, unii în vârstă de numai 8 sau 9 ani, spune coordonatorul pelerinajului Vlad Neaga.
20: Mă bucur foarte mult că anul acesta avem foarte mulți tineri, începând chiar de la vârsta de 8 ani, 9 ani, tinerii încep să vină în acest pelerinaj și asta ne dă putere și speranță că generațiile care vin totuși au dragoste către Maica Domnului și către rugăciune și dorința de a se jertfi. Când ajunge la Mănăstirea Nicula, parcă, nu știu, ajungem într-un loc nepământesc, ajungem într-un loc divin, unde harul Maicii Domnului și iubirea față de noi ne înconjoară și parcă ne ia în brațe și uităm de toată osteneala zilelor trecute și cred că asta ne face cu adevărat să ne dorim să facem această jertfă, acest drum pe jos, care are o lungime de aproximativ 150 de kilometri pe sens. Și imaginați-vă că ne punem seara la somn undeva la ora 11-12 și ne trezim la 3:30 dimineața, la 4:30 dimineața, în funcție de ora plecării. Deci este un efort mare, dar îl facem cu drag pentru că o iubim pe Maica Domnului și pe Bunul Dumnezeu.
0: La Nicula vin credincioși de la sute și chiar mii de kilometri. Unii participă pentru prima dată la hram, în timp ce alții revin an de an, fiecare aducând înaintea Maicii Domnului o rugăciune, o mulțumire sau o plecăciune. Părintele Avram de la Mănăstirea Nicula, intervievat de Teodora Crișan, spune că dincolo de motivele personale ale fiecăruia, pe pelerini îi unește relația cu Maica Domnului. El îi îndeamnă pe cei care ajung aici să vină cu încrederea cu care un copil se apropie de mama sa.
18: Oamenii vin de la sute și chiar mii de kilometri, vin și de peste hotare și cred că ce atrage cel mai mult pe oameni este, în primul rând, relația cu Maica Domnului.
11: Sunt mii de oameni care vin la Nicula, dar fiecare vine cu povestea lui. Ce le-ați spune tuturor înainte să ajungă în fața Maicii Domnului?
18: Să țină cont că Maica Domnului este, în primul rând, mamă și știm că mama întotdeauna ascultă cererea și rugăciunea copiilor și că iubește. Și așa cum știm că mama iubește copilul din tot sufletul și este mamă omenească, Maica Domnului cu atât mai mult ne iubește pe toți fiii ei duhovnicești și ne ajută și ne împlinește ceea ce este bine.
11: Ce le-ați spune pelerinilor care sunt acum pe drum spre Mănăstirea Nicula?
18: Le-aș spune să nu renunțe, să aibă răbdare, să aibă încredere, pentru că Maica Domnului cu siguranță le va ajuta să facă acest drum. Și știm cu toții că Îngerul Domnului și Maica Domnului numără pașii și că vor primi și răsplată pe măsura ostenerilor lor.
0: Ajunși la Nicula, pelerinii se opresc pentru rugăciune la bisericuța de lemn, apoi se așează la rând pentru a se închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Mulți au noptat în corturi sau sub cerul liber și vor rămâne la mănăstire până mâine pentru slujbele praznicului. Mănăstirea Nicula a devenit în aceste zile un loc al rugăciunii pentru miile de pelerini veniți să o cinstească pe Maica Domnului. Slujbele dedicate hramului au început încă de ieri, iar mai mulți preoți și monahi le-au adresat pelerinilor cuvinte de întărire în credință. Joi, la finalul Tainei Sfântului Maslu, protopopul de gherla, preotul Iulian Paul Isip, a spus că noi toți venim la Nicula să o întâlnim pe mama noastră. Ei îi încredințăm durerile, încercările și rugăciunile noastre, iar Maica Domnului culege suferințele, le asumă și mijlocește pentru noi înaintea Fiului Său.
21: Noi venim la Nicula ca să o întâlnim pe mama noastră. Ea este mama noastră care ne-a primit de fii la picioarele crucii Fiului ei, atunci când durerea ei a fost mai mare. Cum ne definim noi pe noi înșine? În priceznele acestea pioase pe care le cântăm, noi suntem fiii lacrimilor tale. Suntem fiii durerii Maicii Domnului. De aceea este mama bisericii, nu numai că este o mamă a noastră a tuturor, este maica îndurerată a fiecăruia dintre noi. La durerea străpungerii fiului ei se adaugă străpungerile noastre ale fiecăruia, durerile noastre, apăsările noastre se adaugă la durerea ei. Ea este o mamă care suferă și este o mamă care vrea să ia poverile noastre, să sufere numai ea de dragul nostru. Și am venit la Nicula, iubiți credincioși, pentru că știm că ea mijlocește rugăciunile noastre înaintea fiului ei, înaintea tronului de judecat.
0: Aseară, după slujba vecernii și paraclisul adormirii Maicii Domnului, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele a vorbit despre smerenia și încrederea deplină a Maicii Domnului în Dumnezeu și a îndemnat pe credincioși să renunțe la nevoia permanentă de a-și căuta și impune propria dreptate.
1: Ce nu a făcut Maica Domnului și ne-am fi așteptat să facă? A refuzat să se apere. A refuzat să vorbească despre lucrurile minunate, dar atât de greu de înțeles, care se petreceau.

0: așteptând în tăcere ajutor numai de la el. Ea s-a predat desăvârșit lui Dumnezeu și și-a pus toată încrederea în el atunci când viața îi era în primejdii. Fecioara Maria a silit cerul să-i sară în ajutor, pentru că ea a tăcut, a vorbit cerul pentru ea. Aici este o lecție fabuloasă pentru noi oamenii. Să înțelegem că atunci când noi nu ne căutăm dreptatea, ne sare Dumnezeu în ajutor.
1: Programul liturgic a continuat de la ora 21 cu miezonoptica și slujba utreniei. La final, arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, le-a vorbit pelerinilor despre mijlocirea Maicii Domnului și despre adevăratul sens al evlaviei față de ea. Părintele Simeon a arătat că oamenii vin la Nicula cu necazurile, bolile, neliniștile și speranțele lor, pentru că Maica Domnului cunoaște suferința omenească, dar îi conduce întotdeauna pe credincioși spre Hristos.
2: Maica Domnului vede lipsurile, a văzut lipsurile celor din Cana Galilei, dar vede și lipsurile noastre și le așează înaintea Fiului, le așează înaintea lui Hristos. Însă adevărata mijlocire a Fecioarei Maria nu rămâne doar aici, conduce întotdeauna mai departe, conduce întotdeauna spre ascultarea lui Hristos. Maica Domnului nu ne oprește la sine. Maica Domnului arată mereu către Hristos. V-am auzit necazul, v-am văzut lacrimile, dar ascultați de Fiul meu. Faceți tot ceea ce vă va spune El. De aceea, adevărata evlavie către Maica Domnului trebuie întotdeauna să treacă la împlinirea Evangheliei, la pocăință, la schimbare, la apropiere de Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Slujbele au continuat și în această dimineață. Pelerinii au participat la Sfânta Liturghie oficiată pe altarul de vară al Mănăstirii Nicula de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Pelerinii de la Mănăstirea Nicula au fost îndemnați să se încredințeze ocrotirii Maicii Domnului și să urmeze exemplul vieții ei. Îndemnul a fost adresat în această dimineață de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, la Sfânta Liturghie oficiată pe altarul de vară al mănăstirii. Părintele a arătat că nu Maica Domnului are nevoie să fie apărată de oameni, ci credincioșii sunt cei care au nevoie de ocrotirea și mijlocirea ei înaintea Mântuitorului. Părintele exarh i-a îndemnat pe pelerini să nu-și piardă nădejdea și să transforme cinstirea Maicii Domnului într-un model de viață.
0: În calitate de creștini care avem credință în Dumnezeu și Maica Domnului și o cinstim pe ea și o iubim pe ea, nu venim la locul ei sfânt de la Mănăstirea Nicula cel puțin o dată pe an ca să ne întâlnim cu ea, ca să vorbim cu ea. Și apoi locul de căpătâi este Biserica lui Dumnezeu. În biserică suntem și pe Golgota, în biserică suntem și pe Muntele Măslinilor, în biserică suntem și în Grădina Ghețimanii. Acolo suntem în toate locurile unde Maica Domnului, după plecarea Fiului ei, mergea adesea și foarte des. De aceea noi semănăm cu Maica Domnului și de aceea Maica Domnului ne justifică și Maica Domnului ne apără și nu ne lasă. Și atâta timp cât vom avea evlavie și o vom iubi pe Maica Domnului, avem și nădejde. Și nu ne pierdem nădejdea, pentru că ea ne va lua sub acoperământul ei.
1: Programul liturgic de la Mănăstirea Nicula va continua în această seară, când de la ora 18 va fi săvârșită vecernia cu litie. De la ora 21 și 30 de minute, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică. De la ora 22 vor urma utrenia, prohodul Maicii Domnului și procesiunea cu Sfânta Icoană în jurul bisericii. Mâine de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi oficiată pe altarul de vară de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Vor participa anul acesta la hramul de la Nicula Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Deveș Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Radio Renașterea va transmite în direct slujbele de la Nicula, video pe Facebook și YouTube, dar și audio pe frecvențele postului nostru. Mai multe mănăstiri din Mitropolia Clujului își sărbătoresc mâine hramul de praznicul adormirii Maicii Domnului. La Dobric, Rohia, Strâmba și Vad sunt așteptați numeroși pelerini pentru a participa la Sfânta Liturghie. La mănăstirea Dobric din județul Bistrița-Năsăud, cunoscută și drept Nicula Țibleșului, slujbele de hram vor fi oficiate de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Era

0: Arhiepiscopul va fi prezent la mănăstire încă din această seară, când de la ora 19 va fi oficiată slujba vecerniei cu litie. Cu detalii despre programul slujbelor vine stareța așezământului monahal Stavrofora Veronica Coțofană.
1: Cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru prăjcesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
0: Hram este și la mănăstirea Sfânta Ana Rohia, care anul acesta marchează 100 de ani de la târnosirea primei biserici și de la aducerea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Slujbele la Sfânta Mănăstire au început încă de ieri, când cinstitul Odor a fost scos din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae și așezat în apropierea altarului exterior pentru închinarea pelerinilor. Slujbele vor culmina în această seară, când de la ora 18, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși vecernia mare cu litie, după cum am aflat de la starețul așezământului, părintele Macarie Motogna.
2: Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri, după masă, la ora 18, când se va săvârși slujba vecerniei cu litie de către preasfințitul părinte episcop Iustin în sobor de stareț, preot și diacon. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului, și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi de la ora 3 dimineață se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau a gheazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de Obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească pe altarul de vară împreună cu soborul de preoți și de diaconi.
0: În județul Sălaj, mănăstirea Strâmba își așteaptă de asemenea pelerinii. În această după-amiază, de la ora 16, a început cea de-a doua ediție a pelerinajului pedestru Calea Precistii, din localitatea Sfânt Petru Almașului spre mănăstirea Strâmba. Înaintea plecării, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, i-a îndemnat pe credincioși ca, de la mic la mare, să facă această ostenială din dragoste pentru Maica Domnului.
3: Primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. Pelerinajul Calea Precistii va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
0: La Strâmba se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod și cunoscută drept soră a icoanei de la Nicula. Privegherea praznicului va începe în această seară de la ora 20, iar mâine de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hram, la care va participa preasfințitul părinte Benedict. Și vechea mănăstire Vad, ctitorie ștefaniană și fostă reședință episcopală ortodoxă își sărbătorește mâine hramul. În această seară de la 18 va fi săvârșită vecernia cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului. Mâine programul va începe la ora 9 cu acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 9:30. Mănăstirea Vad este unul dintre vechile centre ale ortodoxiei transilvanene, iar numele său se regăsește și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Două importante biserici din Cluj-Napoca își sărbătoresc mâine hramul de praznicul adormirii Maicii Domnului. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Vrameancu și Biserica cu același hram din cartierul Mănăștur. La Catedrala Mitropolitană, slujbele vor începe în această seară la ora 18 cu vecernia mare cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului și utrenia. Va avea loc apoi procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și epitaful Maicii Domnului. Mâine programul va începe la ora 8:30 cu acatistul adormirii Maicii Domnului și slujba ceasurilor urmate de Sfânta Liturghie. Va sluji și va predica arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane. Catedrala Clujană poartă hramul adormirii Maicii Domnului încă de la începuturile sale. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1923, iar lăcașul de cult ridicat la inițiativa episcopului Nicolae Ivan a fost sfințit în anul 1933. Hramul va fi mâine și la Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe strada Govora din cartierul Mănăștur. În această seară de la 18 vor fi săvârșite vecernia mare cu litie, paraclisul și prohodul Maicii Domnului. Slujbele se vor încheia cu o procesiune în jurul bisericii, în cadrul căreia va fi purtată icoana Maicii Domnului. Mâine de la ora 8:30 va fi citit acatistul adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Va sluji și va rosti cuvântul de învățătură părintele lector universitar dr. Paul Siladi. Biserica din Mănăștur a fost construită între anii 1950 și 1961 și a fost sfințită la 1 octombrie 1961 de arhiepiscopul Teofil Herinianu. În anul 2012 a fost inițiat un amplu program de renovare capitală a bisericii. Locașul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Cluj a fost sfințit pe 26 septembrie 2021 de înalt preasfințitul părinte Andrei la împlinirea a 60 de ani de la târnosire. Mănăstirea Putna își sărbătorește în aceste zile hramul istoric, Adormirea Maicii Domnului. Manifestările se desfășoară până luni, 17 august. Programul începe astăzi, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Pudneanul a fost așezate spre închinare în incinta mănăstirii. De la ora 18 va fi oficiată privegherea, în cadrul căreia se va cânta prohodul Maicii Domnului. Mâine, în ziua praznicului, prima sfântă liturghie va fi săvârșită la ora 1 noaptea în Biserica Voievodală. Sfânta liturghie arhierească va începe la ora 8:30 și va fi oficiată de mitropolitul Atanasie Fad de Latakia, arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, episcopul Ieronim al Daciei Felix și episcopul vicar Damaschin Dorneanul. Duminică, cei patru ierarhii vor sluji din nou la Putna, iar după Sfânta Liturghie va fi oficiat parastasul pentru ctitorii mănăstirii. Mănăstirea Putna a fost ctitorită de Sfântul Voivod Ștefan cel Mare în urmă cu 560 de ani și reprezintă unul dintre importantele centre de spiritualitate, cultură și identitate românească. La final vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la mănăstirea Sfântă Ana de la Rohia, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Strâmba din județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Dobric din județul Bistrița-Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Satmarului, va sluji la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Moisei, județul Maramureș.
4: Meteo.
0: Vremea va fi astăzi în general frumoasă și călduroasă în Transilvania, cerul va fi mai mult senin, iar numai izolat în zona montană vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. La Cluj-Napoca vom avea o zi predominant însorită și fără precipitații, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius, iar la noapte minima va coborî spre 14 grade. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Pâgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Stimați ascultători, este ora 18, în câteva minute doar vom da legătura în direct la Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, de unde vom transmite slujba vecerniei cu litie. Va sluji înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în sobor de arhierei, preoți și diaconi, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de Părintele, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei. Rămâneți pe recepție așadar, rămâneți cu noi, în câteva clipe vom fi în legătură directă cu Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula.

Stimați ascultători, suntem în legătură directă acum cu Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Transmitem vecernia cu litie.

dintr-un al preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului, Sălașului, pentru preasfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, pentru cinstita vreuțime și tu Hristos diaconime, pentru tot

Tu ca să binecuvinteze lucrările ce săvârșesc la zi de catedrale mântuirii neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, fără nicio predicare, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh,

0: De la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: A ieșit Iacov de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc a rămas să adoarmă acolo ca sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punând-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, dar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capătul scării și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e alta afară numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului.
2: Înțelepciune!
3: Din prorocia lui Ezechiel, citire.
2: Să luăm aminte.
3: Așa grăiește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertvelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua a 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertvelnic arderile de tot ale voastre și jertvele spre mântuirea voastră și eu vă voi primi pe voi, zice Domnul. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: Fiul omului, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, că Domnul Dumnezeul lui Israel va intra pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit și iată, era plină de slavă casa Domnului.
4: Înțelepciune!
2: La pildă citire.
4: Să luăm aminte!
2: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vitele sale pentru ospăți, a pregătit în paharul vinul ei și a întins masa ei. A trimis pe slujitorii săi să cheme la pahar cu înaltă propovăduire, zicând: Cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le-a zis: Veniți și mâncați pâinea mea și beți din vinul pe care l-am pregătit pentru voi. Părăsiți neînțelepciunea și veți fi vii. Căutați priceperea și veți rămâne în viață și veți dobândi înțelegere într-o cunoștință. Cel care îl ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel care îl dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. Că certările sunt răni pentru cel necredincios. Nu certa pe cei răi ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și priceperea stă în sfatul celor sfinți. Iar a cunoaște legea este a cugetului bun, că prin aceasta se vor înmulți zilele tale.

Pentru un al preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feneacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului, Sălajului, pentru preasfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, pentru

Părintele nostru stareț, Arhimandritul Iustin, dinpreună cu părinții frații, ostenitorii și binefăcătorii Sfintei Mănăstirii acesteia,

Pentru fericiți și pădunea pomeniți, Ctitorei Sfântului locașului acestuia, și pentru toți și pentru neîntrădumiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care

cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte. Aștept

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
2: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșător.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndură din alță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile preacurate, stăpânii noastre, Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești netrupești puteri, pentru găciune cinstitului, slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ion, ale sfinților, slăviților și tolăudaților apostoli, ale celunte sfinți, părinții noștri, mandascări ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan, cel milostiv, patriarhi Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celunte sfinți, părinții noștri, Nicolae, Milolic, Spidonat, Trimitunde, făcători de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iore și Savant, Timivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leonte și Pahomie de la Gledin, și ale tuturor sfinților ierării, ale sfinților, slăviților, mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, zvoltorul de mir, Todor Tiron, Todor Statila și Ioan, celor de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Caralambie, ale sfinților mucenici, Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Opria, ale sfântului preot mucenic Liviu Galacteon de la Cluj, ale sfinților mărturisitor Ioan și Moise, ale sfinților martiri și mărturisitor năsăudeni, Atanasie Todoran din Michigiu, Vasile din Mocot, Grigor din Zagra și Vasile din Telciu, ale sfinților martiri Buncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale sfinților mucenici Filoteia și Tatiana, și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, putători, părinții ai noștri, Grigore de Capolitule, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile Napoiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neam și ale tuturor scuvioși, sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților și drept dumnezeiești părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților rugă.

tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujbe.

robie, de venire al altoneamă sau noastră, de zbor cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blânșile, stătător, să ne fie nou, bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să ne păteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea lui cea dreaptă, care

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

scrive: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, bine primită.

0: Acopere-ne cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul și împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzur ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre.
4: Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu le duce pe noi în ispită, ci le izbăvește de cel rău.
5: Gata!

0: Domnului să ne aducăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinele acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește în sfântă mănăstirea aceasta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe bine credincioșii robii tăi care vor gusta din trântele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvântești și sfințești toate și Ție slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire.

0: Miluiește, înalt preasfințite Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
0: Amin.
2: Mutatu-te-ai din moarte la viață, ceea ce ești Maica vieții, și izbăvești din moarte sufletele noastre, înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Mitropolit Andrei, preacuvioase Părinte Exar, preacuvioase Părinte Vicar, preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucerniși părinți, preacuvioase maici, iubiți frați și surori în Domnul și dragi pelerini, iată că după o perioadă binecuvântată, cunoscută și consemnată în calendarul nostru creștin-ortodox, postul adormirii Maicii Domnului, suntem cu ajutorul bunului Dumnezeu și din mila Maicii Domnului la această slujbă de priveghere premergătoare praznicului adormirii Maicii Domnului. Perioada aceasta de post, de 2 săptămâni binecuvântate, iată timp în care fiecare dintre noi am încercat să ne ostenim după putința noastră, să ne luptăm, să încercăm chiar să ne despătimim, luptând cu neputințele noastre personale, gândindu-ne că la sfârșitul acestei călătorii binecuvântate nu ne găsim singuri. Și astăzi, iată că din mila Maicii Domnului am urcat cu toții la această sfântă mănăstire care păstrează odorul ei cel mai prețios, icoana făcătoare de minuni a Maicii Celei Preacurate, care nu doar această sfântă mănăstire ocrotește meleagurile binecuvântate din preajma, din împrejurimile acestei sfinte mănăstiri și ocrotește țara noastră și întreg neamul nostru românesc. A vorbit despre Maica Domnului, iubiți credincioși, consider personal că niciodată nu vom avea timp suficient la dispoziție ca să putem vorbi despre Maica Domnului. Iată că atât de minunate și atât de grăitoare au fost cântările din seara aceasta de la vecernie, încât mă și gândeam, imaginea, chipul binecuvântat din mănăstirea Nicula ne leagă sau cel puțin ne duce cu gândul la acele momente când Maica Domnului s-a pregătit și a fost și a plecat din lumea aceasta, a fost pusă în mormânt și după aceea fiul ei, cel preasfânt, a mutat-o, așa cum spune troparul, din moarte la viață. a vorbit despre viața Maicii Domnului iubiți credincioși, așa cum vă spuneam, nu avem timp suficient să vorbim, însă ne putem rezuma la smerenia ei caracteristică și la starea ei de permanentă mijlocire, pentru că mutându-se din lumea aceasta ne-a lăsat-o Mântuitorul ca pe o grabnic mijlocitoare și ca pe un acoperământ preasfânt. Credința și dragostea dumneavoastră care v-a adus la Sfânta Mănăstire Nicula este, de fapt, răspunsul dumneavoastră la chemarea Maicii Domnului. Veniți de pe toate meleagurile țării și nu numai din țara noastră. Veniți și din afara granițelor României și chemarea aceasta nu a fost una publică. Nu ați fost chemați pe nume fiecare ca să vă prezentați astăzi și să fiți prezenți mâine la Mănăstirea Maicii Domnului. Chemarea a fost una lăuntrică, iubiți credincioși. Chemarea a fost una tainică și fiecare în parte am încercat să răspundem Maicii Domnului, să-i spunem așa cum odinioară ea a spus înaintea Arhanghelului Gavril, dacă ne aducem aminte, ea a zis în chip smerit și foarte discretă fiind, iată roaba Domnului. A răspuns Maica Domnului chemării lui Dumnezeu din veșnicie, trimis fiind Arhanghelul Gavril. Și în zilele acestea, iată că și noi răspundem Maicii Domnului, da, te urmăm, Maica Domnului, și venim la Sfânta ta mănăstire. Dar noi nu venim singuri, iubiți credincioși, venim purtând în inimile noastre pe toți cei dragi, pe toți aceia care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii, așa cum spun rugăciunile și cererile bisericii noastre, și pe toți aceia care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat și nu sunt de față, și pe aceia și pentru aceia Maica Domnului va mijloci. Dacă îi purtăm și dacă îi avem în inimile noastre, este suficient să-i menționăm Maicii Domnului și ea, la rândul ei, prin grabnica ei mijlocire și prin dragostea ei de mamă, îi duce și îi prezintă Domnului pe toți aceia pe care îi avem în inimile noastre. Mă gândeam în timpul slujbei vecerniei, uitându-mă, bineînțeles, la dumneavoastră, la numărul acesta impresionant de credincioși, mă gândeam, oare de ce ne sperie lumea și duhul lumii secularizate în care trăim? Oare de ce ne sperie și cu ușurință, dragii mei, ajungem să ne întipărim în inimile noastre frica, teama, îndoiala, ba chiar uneori necredința? Dacă o avem pe Maica Domnului grabnic ascultătoare, dacă Mântuitorul Iisus Hristos i-a făcut promisiune și a spus, cere de la mine, Maica mea, tot ceea ce vei cere, eu îți voi îndeplini. Atunci de ce să ne temem? Atunci de ce să ne fie frică? Dacă o avem pe Maica Domnului, avem totul. Dacă avem dragostea ei de mamă, care se răsfrânge în inima fiecăruia dintre noi, nu trebuie să ne mai poticnim în credința noastră, nu trebuie să ne mai fie teamă, nu trebuie să deznădăjduim, pentru că, iată, mântuirea a venit, Hristos Domnul s-a întrupat din Fecioara Maria și ea a devenit și este și va rămâne ocrotitoarea noastră. Dacă avem gândul acesta, dacă avem încredințarea aceasta, dacă avem certitudinea aceasta, iubiți credincioși, nu avem de ce să ne mai fie frică. Indiferent că suntem, și într-adevăr suntem călători în lumea aceasta și valurile lumii acesteia sunt asemenea unei mări agitate, ne aducem aminte că Sfântul Apostol Petru, atunci când a dorit să meargă spre Mântuitorul Hristos, puțina lui credință l-a făcut să simtă că îl cuprinde marea și Mântuitorul l-a mustrat. Pentru ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Oare noi nu ne îndoim? Oare noi nu ne potignim? Oare pe noi nu ne cuprinde valurile amăgitoare ale acestei lumi și deznădejdea și luptele de zi cu zi? Cu siguranță și cu certitudine pe fiecare dintre noi ne cuprind și fiecare dintre noi suntem părtași la deznădejdea noastră personală. Dar mă întorc și vă spun, haideți să pornim cu nădejde, haideți să pornim cu credință către Maica Domnului, având-o grabnic acoperământ, având-o și simțindu-o mijlocitoare, și Dumnezeu nu ne va lăsa, pentru că Dumnezeu, dacă ne încearcă, iubiți credincioși, ne încearcă puțina noastră credință, dar niciodată nu le lasă să ducem mai mult decât putem să ducem. Și atunci când nu mai putem, să strigăm către Maica Domnului și cu certitudine că primim garanție, primim încredințare în sufletele noastre că nu suntem singuri. Și dacă ajungem să simțim că nu suntem singuri, putem să străbatem barierele lumii acesteia și să depășim toate luptele personale și luptele lumii acesteia. Haideți să continuăm privegherea și slujbele din seara aceasta, din noaptea aceasta, cu gândul acesta că nu am venit singuri. Îi avem pe cei dragi în inimile noastre, așa cum vă spuneam, care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii. Și odată urcați în muntele acesta, în locul acesta cel sfânt, haideți să ne facem datoria de creștini. Haideți să priveghem ca pentru Maica Domnului, nu așa cum ne poruncesc sau așa cum suntem noi obișnuiți să luptăm cu slăbiciunile noastre. Să depășim slăbiciunile noastre chemându-o pe Maica Domnului în ajutorul nostru. Și bucuria cu care vom pleca din această sfântă mănăstire nu este o bucurie din lumea aceasta. Mântuitorul Hristos ne aduce aminte că le spunea ucenicilor, dacă ați fi din lumea aceasta, lumea va iubi, dar pentru că eu v-am ales pe voi, de aceea vă urăște pe voi lumea. Un creștin trebuie să învețe să fie luptător. Dincolo de a fi luptător, întâi de toate, trebuie să învețe să iubească. Avem de unde să învățăm iubirea. Ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spunându-ne și repetându-ne că fără de mine nu puteți să faceți nimic. Ne mai spune că El este calea, adevărul și viața. Și iată că ne-o lasă pe Maica Domnului. Și ea în chip smerit este lângă noi permanent. Strigă înaintea Domnului pentru fiecare dintre noi. Strigă pentru, înaintea Domnului pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar strigarea Maicii Domnului nu este asemenea strigării noastre. Nu este o strigare și o mijlocire omenească, ci este un strigăt și o mijlocire a celei mai frumoase făpturi, al celui mai frumos vas pe care l-a oferit umanitatea, vasul cel mai sfânt, vasul cel mai curat, așa cum o cunoaștem și cum o știm, Maica Domnului. Să mijlocească Maica Domnului, iubiți credincioși, pentru fiecare dintre noi și să ne întărească în această noapte minunată pe care o petrecem aici și mai ales ziua în sine a praznicului adormirii ei, să ne întărească pe toți. Vedeți dumneavoastră că nu este consemnat în calendar cuvântul moartea Maicii Domnului. Este consemnată sărbătoarea adormirea Maicii Domnului. Chiar dacă a plecat, noi nu trebuie să fim triști. Și asemenea ucenicilor care au fost chemați să fie prezenți, să fie părtași la adormirea ei, așa să ne cheme Maica Domnului pe fiecare dintre noi în inima noastră și noi să ne facem vrednici de răspunsul pe care trebuie să îl oferim, pe care trebuie să îl dăm. Amin.
3: Mulțumim, mulțumim.
1: Mulțumim preasfințitului Nectarie că ne-a vorbit frumos. Acum, unii dintre dumneavoastră ați fost și anii trecuți și vă aduceți aminte că vă mărturiseam un lucru. Poate să fie foarte puțin dintre dumneavoastră care ați venit în pelerinaj și înainte de 1967, atunci am venit eu prima dată. Dar cei care suntem din acele vremuri, cred că suntem mai puțini. Și atunci vă mărturiseam acest gând și vi-l mărturisesc din nou, că vin cu mare, mare drag aici. Chiar dacă nu ne știm pe nume, ne știe Dumnezeu pe nume, dar comuniunea aceasta ce se creează la praznicul adormirii Maicii Domnului la Nicula este una sfântă. Și cum am moștenit din bătrâni, când mergem la mănăstire, cântăm, ne rugăm, ne simțim bine. Acum, în câteva ceasuri câte stăm aici, nu reușim să vă spunem tot ce ar trebui să vă spunem sau să ne spună alții nouă ce ar trebui să facem. De pildă, este un lucru foarte mărunt, dar vi-l spun. În timpul slujbei, oamenii stau reculeși și se roagă. Nu se plimbă. Cine se plimbă în timpul slujbei înseamnă că nu-i cu gândul la rugăciune. Acum aceasta le spun și celor care se plimbă pe aici, să le dea Dumnezeu sănătate și să li se împlinească gândul cu care au venit la Sfânta Mănăstire. Dar elegant este să nu ne plimbăm în timpul slujbei. Asta e valabil nu numai pentru Nicula, e valabil și pentru bisericile din satele dumneavoastră. Acum am zis că venim să ne rugăm, să cântăm împreună, să-i mulțumim aici și Domnului și bunului Dumnezeu care milă și grijă de noi. Și atunci faceți în bucuria ca împreună cu mine să cântăm o priceaznă arhicunoscută, îndreptată către Maica Domnului. O Măicuță Sfântă, te rugăm ferbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale.

0: Vă mulțumim! Mai zilele trecute, un neoprotestant mi-a zis: da, voi ortodoxi nici nu știți să cântați. Acum am vrea să-i demonstrăm că știm să cântăm, dacă vine să ne asculte. Oricum, îl rugăm pe Părintele Stareț să vie să ne spună programul din această seară și de mâine.
1: La 9:30 icoana, la 10:30.
2: La ora 9:30 o să scoatem icoana și la ora 10 va fi utrenia. Iar în jurul orei 12 se va înconjura biserica. Se va continua utrenia, după aceea și molitvele Sfântului Vasile cel Mare. După care, mâine dimineață, începem liturghia la ora 9. Mulțumim și să participați cu toată dragostea. Mai ceva decât la cântarea asta.
0: Zicem împreună. Probabil că îi demonstrăm neoprotestantului că măcar știm să ne rugăm, dar știm și să cântăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeu să primească. Mai repet. Da, repetiția e mama studiului. Eu vin tare cu drag la hram și cred că și frățiile voastre ați venit cu mare drag la hram. Și să știți că e o realitate. La rugăciunile Maicii Domnului, Domnul Hristos face multe minuni. Nu numai odinioară, și acum. Și acum, cu dumneavoastră, cei care ați venit la hram. La mulți ani!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri.

0: Lușna Poca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine Adormirea Magii Domnului. Tradiționalul pelerinaj la Nicula Colundeal a avut loc astăzi în ajunul praznicului Adormirii Magii Domnului, iar vremea se menține călduroasă. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine Adormirea Magii Domnului. După răstignirea și învierea fiului său, Sfânta Fecioară Maria a trăit sub ocrotirea apostolului Ioan la Ierusalim și Efes. Biblia nu mai spune nimic despre Maica Domnului din momentul pogorârii Duhului Sfânt, dar, conform tradiției, a murit la Ierusalim și a fost înmormântată lângă grădina Ghețimanii. Despre momentul adormirii Precuratei Fecioare ne-a vorbit preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei.
6: Dacă la moartea oamenilor cu viață sfântă vin îngerii să petreacă sufletele în împărăția lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu săracul Lazar din Evanghelie, care a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam, la adormirea Maicii Domnului, însuși Domnul Iisus Hristos, înconjurat de cetele îngerești, a venit și a luat sufletul Maicii Preacurate pentru a-l duce aproape de el în rai. În icoana adormirii Maicii Domnului, lângă patul pe care este întins trupul Sfintei Fecioare, se găsește Domnul Hristos ținând în brațe sufletul Maicii sale sub forma unui prunc înfășat. Mâinile Domnului Hristos sunt acoperite cu propriul veșmânt în semn de dragoste și respect pe care le poartă Maicii sale preacurate. Tot genunchiul creștinesc se închină în semn de respect față de Maica Luminii și cere ajutorul în această vremelnică și trecătoare viață.
5: Preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Rolul pe care Maica Domnului l-a avut în istoria mântuirii noastre este simbolizat prin cele trei diademe zugrăvite în icoana sa, ne-a spus înalt preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului.
7: Pe fruntea sa este pusă o diademă care este cea mai importantă cinstire pe care biserica i-o acordă Maicii Preacurate. Ea l-a născut pe Hristos Dumnezeu. Ea este născătoare de Dumnezeu. A doua calitate deosebită pe care Maica Preacurată a primit-o este că nașterea aceasta n-a stricat pe cețile firii. Ea a rămas pururea fecioară. Iar cea de-a treia diademă, care le cuprinde pe toate și o învrednicește pe Maica Preacurată de cinstea pe care biserica i-o acordă, ea este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii.
5: În alt preasfințit de Laurențiu, mitropolitul Ardealului, sărbătoarea adormirea Maicii Domnului mai este numită în popor Sfântă Mărie Mare. Bucureștenii sunt așteptați să participe la prohodul Maicii Domnului oficiat la Catedrala Patriarhală. Slujba va începe la ora 17 cu privegherea săvârșită de preasfințitul Părinte Valam Pleșteanul, episcopicar patriarhal, în cadrul căreia va avea loc o procesiune în jurul Sfântului Locaș. Cu detalii, Părintele Arhimandrit Clement Harala.
8: Slujbele privitoare la praznicul adormirii Maicii Domnului vor începe cu vecernia și apoi binecuvântarea pâinilor, după care va continua cu slujba utreniei, în cadrul căreia se va cânta și prohodul adormirii Maicii Domnului. După terminarea slujbei utreniei, vom face procesiune cu epitaful Maicii Domnului în jurul Catedralei Patriarhale.
5: Prohodul Maicii Domnului este o cântare specială alcătuită pentru seara dinaintea praznicului, construită după modelul prohodului Domnului și pusă pe linia melodică a celor trei stări ale acestuia.
8: Prohodul închinat Maicii Domnului este o creație poetică ceva mai târziu decât prohodul Mântuitorului Iisus Hristos. El vine din Constantinopol, prin filieră ierusalimiteană, tradus în țara noastră și pus în practică de cântăreții și poeții din Moldova. Ioniță Prale, care l-a tradus pentru prima dată și apoi în țara românească a fost tradus de Romanahu Macari la Episcopia Buzăului și apoi a fost și tipărit. Este o creație foarte frumoasă, imită prohodul Mântuitorului Iisus Hristos și de aceea la această slujbă a prohodului vom auzi imediat după prohod cântându-se binecuvântările Maicii Domnului, care pun în valoare praznicul adormirii Maicii Domnului.
5: Părintele Arhimandrit Clement Harlam Mare, Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Sâmbătă dimineață, programul liturgic va începe la ora 7:30 cu slujba mizonopticii și acatistului. În continuare, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. Slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct de Radio Trinitas și Trinitas TV. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe mâine la ora 16:45 la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu va oficia slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Milne de la Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
0: Vom procede și vom începe, așa cum am făcut în fiecare an, încă de vineri seara, pe data de 14 august, cu săvârșirea slujbei prohodului, adormirii Maicii Domnului, pentru că cinstim în mod deosebit această zi, pentru că Sfinții Martiri Brâncoveanu aveau o evlavie deosebită la Maica Domnului. După aceea ne vom întâlni, desigur, în ziua de prăznuire adormirii Maicii Domnului, la ora 9 la slujba utrenii, de la ora 10 Sfânta și Dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând, foarte important, ca la orele 16:45, adică 17 fără un sfert, 5 fără un sfert după amiaza, să primim și să întâmpinăm racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a celor doi fii, Ștefan și Matei, precum și racla noită a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. Vor veni împreună soți și soție, împreună cu copiii.
5: Părintele Emilie de la Cărămizanu, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Momente culminante vor avea loc duminică 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii, doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușan vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe în această seară de la ora 17 cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
1: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncovei. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșită, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună în rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
5: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord. Credincioși din întreaga țară sunt așteptați și în acest an la Hramul Mănăstirii Putna. Sărbătoarea a început în această dimineață când moaștele Sfântului Iacob Putneanu au fost scoase în procesiune și depuse spre închinare lângă Biserica Obștii Monahale. La acest moment, pe lângă părinții din Obștia Mănăstirii, a participat și în al Preasfințitul Părinte Atanasie, Mitropolit de Latakia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic a evidențiat evlavia Sfântului Ion Iacob Putneanu de Născătoarea de Dumnezeu.
3: Sfântul Iacob Budneanu l-a iubit precum Maria sa Ștefan a iubit mult pe Născătoare de Dumnezeu. Dacă gestul Sfântului Ștefan, cel din tâi, a fost ca această mănăstire, ctitorită de el, ca fiind ca să-i adăpostească rămășițele pământești, să fie închinată adormirii Maicii Domnului, Maria sa Ștefan, prin Maria de Mangop, a adus icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni aici la noi, pe care o avem până în ziua de azi, astăzi, icoană înaintea cărora mulți pelerini s-au folosit, icoană care a făcut pe mulți dintre noi vețuitorii mănăstirii să devenim statornici și așezați, iubind locul și iubind sfințenia locului. Sfântul Iacob Budneanul de acum, văzând evlavia și credința înaintașilor săi, atunci când a început refacerea mănăstirii Putna, a început cu icoana Maicii Domnului.
5: Părintele Arhimandrit a punctat și principalele momente din programul Hramului Mănăstirii Putna din acest an.
3: Diseară vom avea la ora 1 prima liturghie în Biserica Mare a Mănăstirii, când o parte din părinții mănăstirii vor sluji. Apoi mâine dimineață, la orele 7, vom începe cu acatistul Maicii Domnului, iar la ora 8:30 vom intra în Sfânta și Dumnezeiasca liturghie pe altarul de aici de afară, care este pregătit. Desigur, și mâine seară vom avea priveghere în cinstea ctitorilor, apoi în ziua de 16, duminică, îi vom meni la sfârșitul Sfintei Liturghii pe ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș, așa cum am prins rânduiala de la părinții noștri. Urmând ca duminică după amiază, către orele 16, să ne deplasăm spre Poiana de aici în apropiere, Poiana Jii, unde este biserică frumoasă de lemn, și cei trei vlădici ierarhi ai noștri prezenți vor sfinți biserica din Poiana Jii, închinată acoperământului Maicii Domnului.
5: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velin, mănăstirii Putna. În acest context, în alpărea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie și-a exprimat bucuria de a fi prezent la hramul mănăstirii Putna.
9: Doresc mai întâi să vă mulțumesc și să-mi exprim bucuria pentru prezența mea cu sfințiile voastre, mai ales în această sărbătoare mare a adormirii Maicii Domnului, mai ales că suntem aici în fața Sfintelor Moaște ale Sfântului Iacob. Vă mulțumesc, Părinte Stareț, pentru invitație și pentru dragostea sfinției voastre și le mulțumesc din toată inima Preafericitul Părinte Daniel și în alt Preasfințitul Părinte Calinic pentru binecuvântarea și invitația lor, pentru că mi-au dat acest prilej de a fi aici cu acest popor iubitor de Dumnezeu și așteptăm să înălțăm rugăciuni către Maica Domnului pentru pacea toată lumea.
5: În albărea Sfințitul Părinte Atanasie, Mitropolit de Latakie din Patriarhia Antiohiei și întregul Orient. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor cu viață Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc duminică la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alții ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la Părinte Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Cu o zi înainte, sâmbătă 15 august, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și Dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar în al Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
5: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
10: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
5: Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni obștea monahală de la frate, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre oclotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. Tradiționalul pelerinaj la Nicula Culundeal a avut loc astăzi în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Procesiunea a început la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla și a continuat pe jos până la Biserica de Lemn, monument istoric din incinta mănăstirii Nicula. Pelerinii au fost conduși de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a adresat un scurt cuvânt celor prezenți.
11: Dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată am mai putut veni să facem pelerinaj la mănăstirea Nicula. Noi credem că acest pelerinaj, având un caracter duhovnicesc, se înscrie în ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Pe această cale dorim să mergem. Și așa cum zice priceazna adresată Maicii Domnului: să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Am venit cu drag încă o dată și nădăjduim că pelerinajul de la mănăstirea Nicula să ne fie de folos nouă tuturor.
5: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Au luat parte la pelerinaj preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și preasfințitul părinte Samuel Bistrițarul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Alături de cei trei erarhi au fost prezenți mii de pelerini, zeci de preoți din protopopiatele Arhiepiscopiei Clujului, precum și autorități civile și militare din județele Cluj și Bistrița Răsăud. Prima oprire a avut loc la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherlam. La poarta Mănăstirii Nicula, ierarhii și credincioșii au fost întâmpinați de către Părintele Arhimandrit Dumitru Copzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, de starețul mănăstirii, Arhimandritul Justin Miron, alături de alți clerici și pelerini ajunși deja la mănăstire. Pelerinajul s-a încheiat cu înconjurarea bisericii de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Programul liturgic de la Mănăstirea Nicula va continua în această seară. De la ora 18 va fi săvârșită vecernia cu lite. La ora 21:30, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, iar de la ora 22 vor urma utrenia, prohodul Maicii Domnului și procesiunea cu Sfânta Icoană în jurul bisericii. Mâine, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va începe la ora 9 la altarul de var. Mii de pelerini vor participa mâine la hramul Mănăstirii Dobric din județul Bistrița Năsăud. La manifestările religioase care vor începe din ajunul sărbătorii, va fi prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Amănunte am aflat de la Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii.
12: Cea mai mare sărbătoare a Mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru procesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
5: Stavrofora Veronica Coțofană, stareța Mănăstirii Dobric. În ziua praznicului, de la ora 7, se vor săvârși Sfântul Maslu, slujba Acatistului și Sfânta Liturghie. Mănăstirea Dobric, înființată în anul 1992, este supranumită și Nicula Țibleșului, datorită numărului mare de credincioși care participă în fiecare an la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Într-o ședință a permanenței Consiliului Parhial a Arhiepiscopiei Chișinăului, prezidată de înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, au fost analizate și aprobate o serie de propuneri cu implicații pastorale, misionare și administrative. Printre acestea se numără și înființarea unei edituri eparhiale. Am aflat amănunte de la părintele Andrei Bucliș, secretar eparhial.
13: Ședința s-a desfășurat în sala mitropolitului Gurie Grosu, iar în cadrul ședinței au fost dezbătute și discutate mai multe subiecte și au fost luate câteva decizii importante pentru activitățile din viitorul mitropoliei Basarabiei și al Arhiepiscopiei Chișinăului, printre care s-a decis reorganizarea publicației Misionarul, care de câțiva ani își sistase activitatea. De asemenea, s-a discutat subiectul reorganizării centrului de pelerinaj al Mitropoliei Basarabiei, precum și alte unități subordonate Mitropoliei Basarabiei, care în ultima perioadă intrase într-un cont de umbră în ce privește activitatea. Totodată, membrii permanenții au discutat și despre elaborarea unui regulament intern, dar și fixarea și supunerea spre aprobare a unei organigrame în conformitate cu necesitățile actuale ale eparhiei. Fiecare consilier și-a prezentat și un plan de activitate pentru perioada următoare, indicând prioritățile sectorului pe care îl coordonează.
5: Părintele Andrei Bucliș, secretar eparhial. Festivalul de tineret Inim Trotușene va avea loc duminică în localitatea Dofteana din județul Bacău. Evenimentul, ce va fi organizat de parohia din localitate împreună cu Asociația Sfânta Anastasia Romana din Târgu Ocna, este dedicat tuturor tinerilor de pe Valea Trotușului. Va fi o zi plină de manifestări, de la Sfânta Liturghie până la ateliere, jocuri, momente artistice, precum și un marș al inimilor. Are detalii părintele Silviu Butucaru.
14: Programul va fi unul deosebit de interactiv și interesant, pentru că acești tineri se vor adona la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dofteana în intervalul 9-11-11:30, va fi slujba Sfintei Liturghii pentru tineri, după care în intervalul 13-15 în școala din proximitatea bisericii, școala gimnazială Scarlat Longhin din Dofteana, vom avea niște mese rotunde, niște ateliere în care vor veni specialiști din mai multe domenii, psihologi, care le vor vorbi despre domeniul infracțional, agenția antidrog, agenția de trafic de persoane, vor veni antreprenori, vor fi preoți care le vor vorbi despre grijile lumești, despre pericolele pe care viața le mai oferă. Vor fi niște ateliere extrem de interesante și provocatoare și pentru ei și pentru speakerii care vor ține aceste ateliere. Organizăm un marș al inimilor, cu steaguri, cu inimi, cu tot ceea ce au tinerii mai frumos, până în parcul de agrement Dofteana. Acolo, în ora 16, va avea loc, să spunem așa, partea de sărbătoare, partea de bucurie a festivalului pentru tineri, mai ales. Pentru că în parcul de agrement, alături de primăria Dofteana, care este partener principal al evenimentului, ne-am organizat să fie muzică, voie bună, concerte live, să fie tot felul de standuri de mâncare, de dulciuri, de înghețată, de gogoși, langoși, astfel încât ei să simtă că este chiar o atmosferă de festival, vor avea concursuri sportive, tot felul de momente interesante.
5: Părintele Silviu Butucaru, președintele Asociației Sfânta Anastasia Romana din Târgu Ocna. Mii de pelerini vor participa la finalul acestei săptămâni la evenimentele dedicate Hramului Istoric Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș. Manifestările religioase din acest an marchează un moment special pentru așezământul monahal, împlinirea unui secol de la sfințirea primei biserici. Programul liturgic a început cu așezarea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae în proximitatea altarului de vară pentru închinarea pelerinilor. Amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Macarie Mătocna, starețul mănăstirii.
15: Vineri, în ajunul hramului, la ora 18, va fi oficiată slujba veceniei mari cu litie de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în sobor de preoți, stareți, diaconi, în prezența pelerinilor. Slujbele vor continua apoi de la ora 21:30 cu slujba privegherii, cu slujba utreniei, prohodul Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și în această perioadă, în acest timp, pelerinii prezenți se pot mărturisi. La ora 3 dimineața se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor, iar dimineață de la ora 6:30 se va oficia sfințirea apei sau aghiazma mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească solemnă de la hramul mănăstirii.
5: Părintele arhimandrit Macarie Mătocna, starețul mănăstirii. La hram vor participa diplomați și oameni de cultură din 5 țări. La cimitirul eroilor din Tulcea, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcea, a săvârșit astăzi o slujbă de pomenire pentru eroii marinari tulceni în anticiparea zilei marinei de mâine. A avut loc de asemenea depuneri de coroane de flori la osoarul eroilor. Printre participanți s-au numărat reprezentanții autorităților locale, prefecturii, Consiliului Județean, primăriei, inspectoratului școlar județean, dar și reprezentanța ai structurilor MEAI. Evenimentul de astăzi s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la praznicul Adormirii Maicii Domnului, aflăm acum de la colegul nostru, Doru Mihalache.
16: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Zozin, județul Botoșani. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Sâmbăta de Sus, județul Brașov. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, județul Cluj, împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei și cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Polovragi. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Lugoj 1, Biserica Adormirea Maicii Domnului, din protopopiatul Lugoj. În al preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Râmeț, județul Alba. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, în parohia Sfânta Maria Boian, Alberta, Canada. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Sân Mărtinul de Câmpie, protopopiatul Târgu Mureș. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Vârfului Roman, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Joachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Diaconești, județul Bacău, împreună cu în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord și cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală Adormirea Maicii Domnului din incinta centrului eparhial din Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Tudor Vladimirescu, județul Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Hodoș Bodrog, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Humor, județul Suceava. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Moreni, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Teiuș. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Tizmana, județul Gorj. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la parohia Volna din municipiul Călăraș, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Izvorul Mureșului, județul Harghita, împreună cu preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Strehareț, județul Olt. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Strâmba, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Pudna, județul Suceava, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la mănăstirea Bixad, județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial din Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului din Aldeia din Santa Margarida, Portugalia. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova. Preasfințitul părinte Nichifor Botășeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Fârdea, județul Timiș. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calenic de la Cernica din München. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Moisei, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Deva, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid.
5: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române la praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost prezentat de colegul nostru Dor Mihelache. Continuăm cu alte știri. Guvernul a decis astăzi deblocarea unui proiect hidrotehnic pe Dunăre numit Bala 2, amânat de aproape un deceniu. Acesta este vital pentru a furniza apă suficientă funcționării centralei nucleare de la Cernavoda, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a semnat crearea unui grup interministerial pentru avansarea proiectului.
17: E nevoie să punem în practică proiectul care are studiul de fezabilitate terminat de 8 ani de zile, care are toate avizele obținute, inclusiv cele de mediu. Aprobați indicatorii tehnico-economici din 2024, care, printre alte obiective, urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat pentru a asigura nu doar cantitatea de apă necesară pentru grupurile 1 și 2, ci și pentru 3 și 4. Nu putem vorbi de proiectele 3 și 4 dacă această lucrare nu este realizată.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan. Exercițiul internațional Tomis 2026 a avut loc astăzi în apele Mării Negre și a abordat teme precum migrația ilegală și salvările pe mare. Cu detalii, Ana Maria Movil.
18: În cadrul exercițiului maritim multifuncțional Tomis 2026, desfășurat în apele teritoriale ale Mării Negre, au fost puse în scenă diverse situații precum migrația ilegală, salvările pe mare, intervențiile la bordul navelor, poluarea marină și controlul activităților de pescuit. Organizată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex, exercițiul a inclus participarea României, Bulgariei și Turciei, având ca scop îmbunătățirea cooperării și interoperabilității în zona maritimă. La aplicație au participat nave și elicoptere ale Poliției de Frontieră, Forțelor Navale, SRI și Jandarmeriei, alături de o navă a Gărzii de Coastă din Turcia, prezentă în premieră la acest exercițiu. Mâine, navele MAI vor participa și la manifestările de Ziua Marinei Române alături de Forțele Navale Române.
5: Ana Maria Movida, la final, datele meteo de la NME. Mâine în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării, vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil cu ploi izolat la munte și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în câmpia de vest. În capitală, mâine, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică se va situa în jur de 30 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 001668 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iubiții mei, trăim într-o societate marcată constant de dezechilibre. Fie că vorbim despre spațiul financiar, cel cultural, ori cel moral, vom regăsi nu de puține ori exemple în acest sens. Unele care vin să ne îngreuneze viața. Cel mai adesea, acestea se datorează lipsei de concordanță existente între minte și inimă. Spre a găsi soluții la această problemă, trebuie să privim din nou spre Maica Domnului. De ce? Pentru că în ființa ei, cele două s-au armonizat impecabil. Prin întreaga ei viață, Fecioara a reușit să le unească. Inima a fost cea care a luminat mintea, fără a avea totuși monopol asupra acțiunilor ei, după cum frumos remarcă Sfântul Maxim Mărturisitorul. Care a fost sursa acestei bune conviețuiri? Ascultarea. Ea a fost cea care i-a conferit echilibrul. Nu trebuie percepută însă ca o manifestare sentimentală, ci ca o atitudine rațională și liberă. Faptul de a păstra toate în inima ei vorbește de asemenea despre acest echilibru. Sfântul Grigorie Palama adăstează asupra acestui aspect și arată că, în realitate, cele păstrate în locașul cel mai sfânt al ființei sale sunt luminate de rațiunea ancorată în Dumnezeu. Iubiții mei, dacă la majoritatea oamenilor inima este cea care declanșează trăiri încărcate de emoții adesea iraționale, în cazul ei e calmă, stabilă. Echilibrul interior reprezintă un antidot la confuzia lumii. Precum sublinează Sfântul Nicolae Cabasila, mintea și inima se îmbrățișează în ființa dânsei, în condițiile în care în foarte multe situații cele două se împotrivesc. Astfel, în timp ce cea din tâi se închină, cea din urmă se roagă. Se ajunge prin aceasta la pogorârea minții în inimă, despre care teologia patristică a vorbit destul de des. Precum arată psalmistul, inima smerită e bine plăcută lui Dumnezeu, care alege să se sălășluiască întrânsa. Fecioara devine astfel un adevărat receptacul al harului datorită smereniei sale. Echilibrul este totodată o formă de iubire matură. La Maica Domnului, dragostea nu este sentimentalism. E înțelepciune. Ceea ce vede cu mintea, primește cu inima. La cruce, deși cea din urmă arde, mintea rămâne ațintită înspre Domnul. Își ostoiește dogoarea pricinuită de durerea răstignirii, în încredințarea că, în logica divină, sunt toate prevăzute. E convinsă că totul va fi bine, că Golgota nu reprezintă finalul, ci doar un moment de popas. Astfel, în timp ce inima se roagă, mintea tace. Se ajunge prin aceasta la o stare de permanentă rugăciune. Ființa ei devine un adevărat templu, unul în care se sălășluiește harul și tronează pacea. Așa se explică de ce, în vreme ce mintea nu se revoltă așa cum ar fi fost de așteptat, inima nu se închide. Dimpotrivă, contemplă, afectiv și rațional. Apoi, transformă totul în slujire, cu minte trează și inimă caldă, așa cum doar dânsa știe să o facă. Unitatea celor două e dată de faptul că ambele sunt direcționate spre Hristos, sunt puse în slujba Lui. Iubiții mei, privind înspre Maica, suntem și noi chemați să descoperim binecuvântarea pe care echilibrul dintre minte și inimă o pot aduce în viața noastră. Să trăim plenar în Domnul, după exemplul ei.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura la Mănăstirea Nicula, de unde vom transmite slujba utreniei, prohodul Maicii Domnului, molitvele Sfântului Vasile cel Mare și cuvântul de învățătură. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

Hi.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob, trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul cu bucurie într-o fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a dreptmăritorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pentru preasfințitul părintele nostru, Nectarie, episcopul Irlandei și Islandei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Încă ne rugăm pentru preacuviosul părintele nostru Iustin, arhimandritul, staretul Sfintei Mănăstirii acesteia, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Într-un numele Domnului binecuvintează în al preasfințite Părinte.
0: Slavă Sfintei, celei de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca o muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat, picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine, s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca adeseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineță am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta iar ei în deșert au căutat sufletul meu în travuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tu cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineți am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos întru cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am rucine lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înuise vor cale vultului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate,

domnești. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dărește în viață, într-o dreptate Ta scoate din neha sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Sfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului, Sălașului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei,

Urmeze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu

Că sfânt ești Dumnezeul nostru, Cel ce te odihnești pe scaunul slavei, Cel de heruvim, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

0: Acum se va înconjura biserica cu Sfânta Icoană a Maicii Preacurate, iar apoi continuă slujba.
1: Iubiți credincioși, vă rugăm din suflet să vă ridicați, să aprindeți lumânările care le mai aveți și în timp ce se va înconjura mănăstirea cu icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, vă rog să cântați cu toată dăruirea din tot sufletul câteva cântări în cinstea Maicii Domnului. În același timp, vă rugăm foarte mult ca să și înregistrați și să trimiteți la cei dragi înregistrările să vadă ce noapte minunată petrecem noi la Mănăstirea Nicula. Aici.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ca și altă dată. Maica Domnului și sărbătoarea ei este socotită Paștile Verii. Așadar, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și dacă Hristos a înviat, credința noastră este adevărată și statornică și din credința noastră de nedespărțit o socotim față de Fiul ei, de Mântuitorul Hristos, pe Maica Domnului. Și un părinte din secolul V al erei creștine, Atticus, patriarhul Constantinopolului, ne spune: nimeni dintre făpturi nu este asemenea născătoarei de Dumnezeu. Parcurge cu mintea întreaga creație și vezi dacă există o făptură egală sau superioară Sfintei Fecioare Născătoarei de Dumnezeu. Încojoară pământul, cercetează marea, scrutează cu sârg aerul, străpunge cerurile cu mintea, gândește-te la puterile nevăzute și vezi dacă există în întreaga creație o minune asemănătoare. Și apoi gândul final a Părintelui este: prin ea sunt fericite toate femeile. Așadar, femeile de toate categoriile, copile, fecioare, tinere, mame și toate celelalte care au evlavie la Maica Domnului prin ea, sunt fericite. Și să vă socotiți așa, dragile mele, dragii mei toți până la urmă, pentru că Maica Domnului ne socotește ca atare, pentru că am să dau citire la un alt text care se referă nu doar la femei, se referă și la bărbați. Dar în această noapte, cu precădere, dumneavoastră, cele care vă asemănați Maicii Domnului, trebuie să vă bucurați de plin și să vă socotiți asemănătoare ei, precum vă spuneam dimineață la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Semănați așa de mult cu ea, pentru că toate gesturile și tot ceea ce a trăit pe pământ sunt lucruri și simțiri pe care și dumneavoastră le trăiți. Și nu sunteți străini de tot ceea ce a trăit Maica Domnului. De aici și evlavia față de Maica Domnului, a dumneavoastră, a creștinilor noastre. Să o iubiți pe mai departe, să credeți în ea, să faceți în așa fel încât să-i încredințați pe copiii dumneavoastră, pe cei dragi, pe soții dumneavoastră, Maicii Domnului, care știe, spuneam dimineață, și să apere și să justifice, să găsească soluții. Pentru că Dumnezeu i-a dat această mare șansă și noi trebuie să uzăm de ea.
un călugăr benedictin din care a trăit în anii 1955, înainte de schismă. N-am să dezvolt ceea ce înseamnă schisma care s-a întâmplat între răsărit și apus. Oricum, un om cu evlavie față de Maica Domnului. Iată ce ne spune. Pe cruce fiind, Mântuitorul o încredințează grijii unui bărbat neprihănit, Ioan, care a trăit întotdeauna în fecioarie curată. Din această pricină, el i-a fost deosebit de drag, atât de mult încât o va da în grija lui pe acea comoară prețioasă, pe regina întregii lumi, pentru ca fecioria ei să fie asociată cu neprihănirea acelui bărbat neprihănit. În amândoi era o singură virtute a fecioriei neîntinate. Totuși, și aici am să dezvolt, Maria avea un al doilea atribut, fecioria rodnică. În nicio altă persoană nu există feciorie dacă există rodnicie și nici rodnicie dacă există fecioria perfectă. Ca urmare, Maria sunt sfințite atât fecioria cât și rodnicia prin nașterea dumnezeiască, iar ea depășește pe toți ceilalți în fecioria și rodnicie. Așadar, dragii mei, Maica Domnului poate fi încredințată nouă oamenilor. Mântuitorul Hristos, Fiul ei cel iubit, i-a încredințat-o ucenicului iubit. Însă între Maica Domnului și ucenicul iubit era o semănare foarte mare. Care era aceasta? Fecioria. Noi am gândit acum că fecioria înseamnă o problemă fizică. Și este luată în considerare și ea. Însă mai presus decât această considerație este vorba despre mintea curată, despre inima neprihănită, despre un trup feciorelnic care nu știe să se dăruiască decât unei singure persoane care o merită pe deplin. Ori Sfântul Ioan Evanghelistul s-a asemănat foarte mult cu Maica Domnului. De aceea a fost numit de însuși mentorul său, de Mântuitorul Hristos și de Evanghelii, ucenicul cel iubit. Pentru că era asemenea Maicii Domnului, care și ea era iubită de Fiul ei. Ca să vedeți că Iisus Hristos n-a putut să-și lase pe mama sa prea iubită decât ucenicului prea iubit. Și atunci noi, luând în considerare acest lucru, trebuie să ne gândim la noi. Dacă vrem să o câștigăm pe Maica Domnului să fie a noastră cu adevărat, atunci noi trebuie să-L convingem pe Fiul ei că suntem asemenea Maicii Domnului și că o merităm în viața noastră, în mintea noastră, în inima noastră, în casa noastră. Și mai mult decât atât,
Din cele ce le-am auzit, trebuie să înțelegem că fecioria Maicii Domnului avea o altă calitate mai deplină, mai plenară. Și acest lucru este greu de înțeles, pentru că este foarte profund, dar trebuie să ajungem să-l înțelegem, că, pentru că Maica Domnului, spune un alt părinte, și am și acest cuvânt pe care mi l-am notat și pot să vi-l relatez. Se spune, Fecioara Maria este mai presus decât cerurile, mai adâncă decât abisul. Este singura care merită să fie numită mamă și mireasă. Ea a dezlegat răul primei noastre mame și a adus mântuire omului care era pierdut. Așadar, Maica Domnului a fost în același timp și fecioară și mireasă, și fecioria ei a fost rodnică. Și atunci noi trebuie să înțelegem, dragii mei, sigur că primul gând ni se duce la faptul că l-a născut pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este adevărat. Însă Maica Domnului, prin faptul că și-a asumat această întrupare, această zămislire în pântecele ei,

Noi suntem rodul ei și vrem să fim rodul ei. Și parcă, și cred că sunteți în asentimentul meu în această seară cu atât mai mult, ne-am dorit să fim ai ei, cu totul, absolut cu toată ființa noastră. Să ne simțim rodul ei, binecuvântat. Știți acest lucru și dumneavoastră, cele care ați născut sau ați avut în pântece, că starea femeii însărcinate este o stare binecuvântată. Și dacă Maica Domnului ne-a portat în pântecele ei și pe noi prin Fiul ei, înseamnă că starea ei binecuvântată se răsfrânge și asupra noastră, a tuturor. Însă, suntem avertizați că trebuie să fim asemenea ucenicului iubit, feciorelnici, din toate punctele de vedere. Este greu de închipuit în ziua de astăzi, mai ales în ceea ce privește trupul. Dar Dumnezeu trece dincolo. De această considerație, Dumnezeu se uită și la mintea omului și mai ales la inima lui. Și de asemenea, dacă vrem să fim rodul Maicii Domnului la rândul nostru și noi, trebuie să devenim rodnici. Cum să devenim rodnici, spunea Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei când a sosit în procesiune astăzi în fața bisericuței bătrâne. Să devenim misionarii Mântuitorului Hristos și ai Maicii Domnului. Pentru toți pe care îi cunoaștem și pentru toată lumea. Și tot el zicea Înaltpreasfințitul la finalul slujbei vecerniei că ni se aduce această acuzație că nu știm să cântăm, nu știm să ne rugăm. Păi cum nu știm noi să cântăm? Păi o asemenea noapte nu există în țara noastră din punct de vedere religios. Și această noapte este profundă și prin faptul că noi aducem cântare de laudă Maicii Domnului. Și noi nu știm să ne rugăm, știm să ne rugăm. Și dacă nu știm, învățăm să ne rugăm, ne rugăm până învățăm să ne rugăm. Și aici, la Mănăstirea Nicula, învățăm să ne rugăm. Acestea fiind zise, vă îmbrățișăm pe toți în dragostea Maicii Domnului, pentru că dragostea noastră a călugărilor este mică și foarte mică, deși vrem să fie foarte mare. Și nu ne putem compara cu Maica Domnului. Dar dacă suntem ucenicii ei, atunci noi încercăm în neputința noastră să vă îmbrățișăm în dragoste, având în vedere dragostea de neprețuit și totală și de plină a Maicii Domnului. Continuăm rugăciunea, încheiem slujba utreniei, vom face molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ne odihnim puțin și apoi revenim, astfel încât să mergem la casele noastre cu bucurie de plină. Și am început cu Paștile Verii, da? Zicem din nou, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Cuvânt bun!

0: Veșni pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde a cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni. Apoi

miluiește, mă, Dumnezeu, pe mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curăsește, că fără de legea mea o cunoști și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unde am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubicele nearătate și la ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi-l meu, vei da bucurie și veselie, bucuroase roasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat. Ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Cu mila și cu durere și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cea împodobită cu dumnezeiasca slavă, sfințită și lăudată, pomenirea Ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat, începând Mariam cu timpane și cu hore, și ei cântă unuia născut al Tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cea ta călătoare prin cer a celor fără trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea ta, născătoare de Dumnezeu, cu aceștia preacurată fecioară și noi preznim cinstită pomenirea ta.

0: Iarăși, iarăși, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Abrântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: Și pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu s-o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Fericimu-te pe Tine toate neamurile, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, ocrotitoare, pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, iar cârmuirea poporului Tău, prin rugăciunile Tale, se întărește. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine.

0: Că Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce este rugăciunea adormită și într-o crotire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci pe Maica Vieții la viața a mutat-o, Cel ce s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica Ta cea preacurată, zilul de apărare a lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetărilor dă-mi pricepere, că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești, deci dăruiește-mi limbă binecreitoare și cuget neînfruntat, ca toată darea strălucirii de la Tine să trimite, Dătătorule de lumină, Cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Sinaxar, în această lună, în ziua 15-a, cinstită adormire, a preamăritei stăpâne născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria. Tot în această zi prăznuim pomenirea prea mare și nespuse iubiri de oameni, arătate de Dumnezeu către noi, când a alungat cu rușine pe necredincioși și agareni, prin mijlocirea preasfintei stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria. Pentru ale ei, sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin.

0: de sus.
1: Totdeauna.
0: Veniți credincioșilor să ne apropiem de mormântul Maicii lui Dumnezeu, să-l cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu

0: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Apostol de la margine, adunându-vă aici în satul Ghețimani, îngropați trupul meu și tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu. Amin.

0: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață Domnului.
1: Doamne, miluiește!
2: Tatăl mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
2: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor.

0: Că al Tău este a nemili și a nemântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor, care dintr-o fie și-a încordat grubazul oarecând, și s-a lepădat de slujirea sa prin neascultare. Și pe îngerii cei împreună cu ei potrivnici, care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în întuneric cu cel adânc al iadului. Păca blestemul acesta, ce se face în numele Tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei și a tuturor taberilor lui, care au căzut împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să se depărteze cu totul, ca să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetluite, ce acești pecetluiți să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește prea Sfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te blestem pe Tine, începătorul răutăților și al hulei, căpetenia împotrivirii și urzitorul vicleniei. Te blestem pe Tine, cel aruncat din lumina cea de sus și surpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe Tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voința Ta. Te blestem pe Tine, Duh necurat cu Dumnezeu Savaot, Dumnezeu a toată oastea îngerilor, Adonai Eloi, Dumnezeu cel atotputernic. Ești, te depărtează de la robii lui Dumnezeu care sunt de față și de la toți cei dragi ai lor. Te blestem pe Tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit, și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui cel unul născut, care mai înainte de veci, în chip de negrăit și fără patimă, s-a născut din El. Cu Cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul Său și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit. Cu Cel ce a necat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer, și-a pierdut pe uriașii cei necucernici și turnul fără de legilor l-a sfărâmat și pământul Sodomei și al Gomorei cu foc și cu pucioase l-a ars și spre mărturie fumegă fum nestins. Cu cel ce marea cu toiagul a despărțit-o și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate, iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgnătății sub valuri de veci a necat-o. Te blestem cu cel care, la plinirea vremii, din fecioară în chip de negrăit s-a întrupat și pe cețile curăției întregi le-a păzit, care a binevoit să spele prin botez întinăciunea noastră cea veche, cu care noi, prin neascultare, ne spurcasem. Te blestem pe Tine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă în apă, prin har, chipul nestricăciunii, de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat, văzând pe Dumnezeu cel întrupat smerindu-se, când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea trăimii. Te blestem pe Tine cu Cel ce a certat vântul și a liniștit viforul mării, care a izgonit cetele diavolilor, Cel ce prin Tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumină ai celui orb din naștere, și-a noi zidirea cea veche a neamului nostru și celor muți le-a dat grai. Cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat. Cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atotțiitorul, care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu însuflat împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ, din adânc, înșelătorule, cel fără de chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, de ești însuși Beelzebul, sau de te arăți ca cel ce scutură, ca șarpele, sau ca fiara, sau ca aburul, sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca târătoare, ori ca pasăre, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care înfricoșesc cu năvălirea, sau sfârșii, sau înelteși rele, în somn greu, sau în boală, sau neputință, sau pornești spre râs, sau aduci lacrimi de dezmierdări, ori ești desfrânat, ori rău mirositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stele, ori șezi în casă, ori ești fără de rușine, ori iubitor de vrajbă, ori fără astâmpăr. Sau te schimbi cu luna, sau te întorci după nu are care timp, sau vii dimineața, sau la amiază, sau la miezul nopții, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau din întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva ești trimis, sau ai năvălit fără de veste, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din fântână, sau din dărâmături, sau din groapă, sau din baltă, sau din trestie, sau din oroaie, sau de pe uscat, sau din necurăție, sau din luncă, sau din pădure, sau din copaci, sau din pasăre, sau din tunet, sau din acoperământul băii, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, sau de unde nu știm, cunoscut ori necunoscut, sau din vreun loc nebănuit. Pieri și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zidit și înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănarea lui Dumnezeu celui întrupat și să nu te ascunzi robii lui Dumnezeu care sunt de față și de la toți cei dragi ai lor, că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scâșnirea dinților te așteaptă ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate, ci du-te în pământ fără de apă, pustiu, nelucrat, unde omul locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu, cel ce leagă pe toți care vatămă și uneltesc asupra chipului său, cel ce în lanțuri te-a aruncat în întunericul adâncului, pentru noaptea și ziua cea lungă, pe tine, diavole, ispititorul și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor și celor de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor și celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măriților domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai dezlegat sufletele cele legate cu moartea și prin un născut Fiul tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea ai ușurat-o și toată dulcirea vrăjmașului de la noi a depărtat-o și Tu, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, care cu moartea Ta ne-a făcut pe noi nemuritori și ne-a mărit cu slava Ta, Cel ce cu învierea Ta ne-a dorit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai purtat pe crucea Ta toată sarcina păcatelor noastre, Cel ce ai luat asupra sfărâmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la cerul și stricăciunea în nestricăciunea ai prefăcut-o, auzi-mă pe mine, cel de a cărui frică se topesc munții împreună cu tăria de sub cer, de a cărei putere duhurile de cuvântătoare ale stihiilor se cutremură păzind hotarele lor, de a cărui poruncă focul răspătirii nu va trece hotarele ce i s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca ta, de a cărui frică toată făptura se chinuiește, oftând cu suspinuri negrăite și având poruncă să aștepte vremea sa. de care toată firea cea potrivnică a fugit și oastea vrășmașului s-a domolit, diavolul a căzut, șarpele s-a călcat și balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce te-au mărturisit s-au luminat și s-au întâit în tine, Doamne, prin care viața s-a arătat, nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a înnoit crezând în tine, că cine este ca tine, Dumnezeu atotputernic? Pentru aceasta te rugăm pe tine, Dumnezeul al părinților și Doamne al milei, Cel ce ești mai înainte de veci, mai pe sus de fire, primește pe aceștia care au venit la tine pentru numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, și al Sfântului și Preaputernicul și de viață Făcătorului Tău Duh. Izgolește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot duhul necurat, scuturător, de sub pământ, din foc, de suferit, poftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfrânat, tot diavolul necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Dumnezeule, depătează la robii Tăi toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutarea în stele, vraja cu mor, vraja cu pasăre, patima desfătării, iubirea trupească, iubirea de argint, beția, desfânarea, nerușinarea, mânia, iubirea de ceartă, neastâmpărarea și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, insuflă întru ei Duhul Tău cel pașnic, ca fiind păziți de acesta, să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că ei sunt robii ai Tăi. În numele Lui Iisus Hristos, crezând trăimea cea de o ființă și mărturisind-o împreună cu îngerii, arhanghelii, domniile cele mărițe și cu toate oastea cerească, păzește împreună cu ei și inima noastră, că puternic ești, Doamne, și Ție slavă, însă împreună și născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască.
0: Amin.
2: Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cererile cele bune. Amin. Domnul cel în toate puternic să vă izbăvească din tot necazul și din toată boala. Amin. Domnul să vă învețe. Amin. Domnul să vă înțelepțească. Amin. Domnul să vă ajute. Amin. Domnul să vă mântuiască. Amin. Domnul să vă apere. Domnul să vă păzească, Domnul să vă curățească, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun, milostiv și iubitor de oameni să vă dea iertare de păcate, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la ziua judecății să vă miluiască și să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, ca aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinarea împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să învieze Dumnezeu, risipindu-se vrășmașilui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul. Precum se îmbrăște fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii cei fermecători și descântători de la fața lui Dumnezeu, iar robii lui Dumnezeu care sunt de față și toți cei dragi ai lor și casele lor să se bucure de Domnul și să se veselească. Să fugă și să se depărteze de la robii lui Dumnezeu care sunt de față și de la casele lor, tot vicleanul diavol și otrăvirea și farmecele și descântecele prin stropire cu această apă sfințită și niciodată să nu se mai întoarcă, ci să se stingă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și zicem, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Să aveți o noapte minunată. Thank you.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba utreniei, prohodul magic. În minutele ce au trecut, am ascultat slujba utreniei, prohodul Maicii Domnului, molitvele Sfântului Vasile cel Mare și cuvântul de învățătură transmise de la Mănăstirea Nicula. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.
2: O Maică Sfântă a vieții mele.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Este zi de prea frumoasă sărbătoare, în care pelerinajul la Maica Domnului de la Nicula își găsește împlinirea. Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu vă invităm să ne fiți alături spre a o însoți pe Maica Domnului și astăzi, la adormirea ei, în minunata mutare la Fiul ei din ceruri, cu sufletul și cu trupul, lecturând cuvinte alese dintr-o carte admirabilă. Admirabilă pentru profunzimea și rigoarea ei istorică, documentară și, deopotrivă, pentru lirismul, poezia ei, care învăluie cu gingășie icoana Maicii Domnului de la Nicula, unde ne aflăm cu toții astăzi, care cu ființa întreagă, care doar cu sufletul, cu inima. Învăluie, spuneam, însă descoperind chipul Maicii Domnului, așa cum mi s-a înfățișat iconarului preot Luca din Iclod și cum mi se dezvăluie fiecărui suflet care vine să o vadă, să-i se închine, să-i ceară ajutor, alinare, luminare, să-i mărturisească iubirea și să primească împlinire, tămăduire, călăuzire, prea dulcea ei mângâiere, dragostea ei nesfârșită. Cartea este scrisă cu duioșie de fiu al ei, de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, care încă din frăgezimea tinereții s-a pus, dinpreună cu părintele său Vasile, sub ocrotirea Maicii Domnului de la Nicula, devenind monah aici, iar mai apoi s-a îngrijit el însuși să-i ocrotească icoana minunată și mănăstirea, în slujirea de stareți

Cartea Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, rod nu doar al dragostei față de Maica Domnului, ci și al unei minuțioase, dacă nu exhaustive documentări istorice, istoria Transilvaniei, istoria bisericii și istoria artei, a apărut sub același titlu la editura Ecclesia Nicula în 5 ediții, ediția 1 în 1999, iar ediția a 5-a în 2015, și la editura Renașterea Cluj-Napoca în versiune revizuită și adăugită în 2020. În cuvântul înainte la ediția a 3-a a monografiei niculene a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru, mitropolitul Bartolomeu Anania scria memorabil că mănăstirea Nicula își rotunjește existența, trăirea duhovnicească și roada misionară, citez, aici în pieptul Transilvaniei, ca o inimă care bate tăcând și grăiește zbătându-se. Aspre vremuieli au venit și peste ea, ca peste întregul Ardeal, dar ființa ei a rămas neclintită, asemenea stejarilor care îi stau de strajă, unii, poate, de o vârstă cu ea, cu frunțile proptite în cer și rădăcinile în pământ. Nicula e icoana neamului. Am încheiat.

La rândul lor, cuvintele părintelui Iustin Tira, în prefața la ediția recentă din 2020, vine să susțină avizat cele spuse până acum. Citez. Lucrarea este alcătuită după toate rigorile pe care le presupune un astfel de demers. Pe temeiul unei consistente documentări în Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, în Arhivele Naționale și a unui mare număr de cărți și studii. Practic, fiecare afirmație din monografie este susținută și probată de documente, cărți sau studii invocate. Din acestea înțelegem și efortul și dăruirea pe care autorul le-a depus. Prin bogăția bibliografiei, prin structurarea echilibrată a materialului în capitole și subcapitole, prin încadrarea istoriei așezământului în istoria Transilvaniei și, nu în ultimul rând, prin veșmântul frazelor frumoase și vioaie, autorul reușește să pună în lumină un tablou al mănăstirii Nicula pe care cei ce o cercetează îl vor recunoaște, iar pe cei ce încă n-o cunosc îi va face să-și o dorească. Monografia mănăstirii Nicula a fost scrisă nu numai cu mintea, ci și cu inima și cu foarte mult suflet, întocmai ca un fiu iubitor despre părinți și casa părintească. Aceasta pentru că părintele Dumitru s-a născut pentru viața monahicească, a crescut și s-a format ca monah în acest sfânt așezământ, sub povața răbdătoare și pilduitoare a părintelui Vasile Fluieraș.

Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, pe lângă bogatul și migălos documentatul studiu istoric al mănăstirii și al icoanei făcătoare de minuni, conține integral, în original, fotocopie, în anexă, iar în text, în traducere, procesul verbal care descrie minunea plângerii Maicii Domnului în icoana sa niculiană de la 1699 și care poartă pecetea, adică autentificarea, conventului din Mănășturi, unul din cele trei centre de autentificare din Transilvania de la acea vreme. Documentul i-a aparținut guvernatorului Transilvaniei, Sigismund Corniș, și se află în Arhivele Naționale din Cluj-Napoca, Arhiva Colegiului Iezuit. În fapt, cel care a descoperit prețioasa comoară în aceste arhive este însuși autorul monografiei, când se documenta pentru istoricul mănăstirii, iar noi vă vom împărtăși, în minutele următoare, mărturiile vii consemnate în acest proces verbal.

Așadar, dăm glas acum fragmentelor alese din monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, fragmente care rostesc despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, prea bine așezate în inima cărții, între capitolele de început, istoria vieții monahale în Transilvania, satul Nicula, așezare și trecut, Mănăstirea Nicula și cele de final, pictura pe sticlă, stareți viețuitori închinători și o invitație de hram. Începem lectura cu un preambul, cuvintele pline de poezie cu care se deschide capitolul 3, Mănăstirea Nicula, și ne vom lua rămas bun cu un tablou, de asemenea, plin de lirism, din capitolul final, o invitație de hram.

Rugăciunea coboară în sufletul omului odată cu lumina crepusculară a amurgului și pătrunde în minte cu primele raze ale zorilor. Rugăciunea adoarme și trezește sufletul. Ea îl hrănește și oglindește viața. Rugăciunea se ridică către Dumnezeu și întâlnește gândul trimis ca un răspuns la jumătatea drumului. La Nicula rugăciunea s-a ridicat din pădurea care o înconjoară încă de la 1326, în imnul acatist al Sfântului Nicolae, patronul pusnicului cu același nume aflat aici. Locul va cunoaște miracolul în 1699 și ieșirea, odată pentru totdeauna, din negura veacurilor. Așa cum spuneam, între cer și pământ se întâlnesc rugăciunile omului cu intențiile lui Dumnezeu. Din îmbrățișarea lor, în februarie 1699, ochii pictației Maicii Domnului, devenind vii, și-au izvorât lacrima dătătoare de viață. În lacrimile ei și-au găsit ecou bucuria și tristețea, speranța și deznădejdea, iubirea și visele celor care au adăstat între două drumuri în pădurea pusnicului Nicolae și-au ridicat împreună cu el sau cu urmașii lui o rugăciune. Nicula a devenit un miracol, dovedit de acum, an de an, pas cu pas, pe drumul lung al istoriei. Tot ce a urmat a fost drumul firesc al temerii, al dorinței, al speranței. Dacă până atunci rugăciunea acatist închinată Sfântului Nicolae a fost dominanta liturgică, de atunci tonul s-a schimbat, iar la sfârșitul fiecărui icos s-a cântat: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară!

cu toate că a scăpat de distrugerea generalului Bukov, cel care din ordinul împărătesei Maria Tereza era însărcinat să-i convingă pe românii ortodoxi să accepte uniația, mănăstirea Nicula intră, până la jumătatea veacului trecut, sub jurisdicție greco-catolică, elucidându-se taina lacrimilor Maicii Domnului, ce au prevestit nu altceva decât marea dezunire a credinței și a poporului român din Transilvania. Visele însă devin realitate în credință și dragoste. Credința se întărește în rugăciune, iar rugăciunea e imaginea de ansamblu a celorlalte, imaginea visului, a credinței, a dragostei. În rugăciunile lui, pusnicul Nicolae le-a purtat în suflet ca pe o comoară neprețuită, știind că, transmise mai departe, generații întregi vor aduce minunea să le întărească.

icoană. Toate izvoarele istorice sunt în concordanță atunci când atribuie icoana preotului Luca din Iclod, iar ca an al pictării anul 1681. Preotul a vândut-o lui Ioan Cupșa, nobil român, care a donat-o bisericii din Nicula. O descriere din 1736 o arată astfel. Chipul Maicei Fecioare și al fiului pe care îl ține în brațul stâng cuprinde întreaga icoană într-o proporție potrivită. Fața Maicii Domnului e lungăreață de culoarea spicului de grâu, mai roșie în ambele obrazuri, cu ochii negri, iar corpul e înclinat puțin, cu o privire plină de grație și cu atât mai fermecătoare, fiindcă până acum niciun penel nu i-a redat așa splendoarea și farmecul ceresc. Micuțul e cu o înfățișare strălucitoare, cu capul descoperit. Maica își atinge sânul, fruntea e ascunsă într-un văl de culoarea cerului, peste care din afară, pe creștet în jos, se lasă o haină purpurie, umbrită cu negru și vânăt, pe dânsa stele strălucitoare. Întreaga icoană imitează ceea ce a vrut Sfântul Evanghelist Luca să deie icoanei sale. Afară de acestea, Fecioara are două stele pe haină, una pe creștet, cealaltă pe umărul drept. Capetele ambelor figuri le înconjură glorie strălucitoare, între carii se văd litere gotice care arată numele celor zugrăviți. Această descriere se regăsește în Historia Taumaturge Virginis Claudio Politane, editată la Cluj în 1736. Descrierea prezentată este cea mai veche descriere a icoanei lăcrimânde, tot această sursă aducând și informația că pictura s-a efectuat pe lemn de tei. O altă descriere făcută la 1930 spune: icoana e zugrăvită pe o scândură de brad cleită în două bucăți, întărită în dos cu două cingători, tot de brad. Icoana are o lungime de 86 cm și o lățime de 65 cm. Grosimea scândurei are 2 cm. Urmează o descriere aproape identică cu cea de la 1736, elemente discordante fiind doar inscripția: cum privești icoana în partea stângă, sunt 4 litere mari, care sunt litere grecești. Maria Theotokos, adică Maria Născătoare de Dumnezeu. Cei doi îngeri, întreaga icoană, împreună cu cei doi îngeri, deasupra celor două colți.

O descriere făcută în 1977 spunea următoarele. Icoana din Nicula e pictată pe lemn, capul copilului fiind cuprins de o aureolă sub formă de potcoavă. În colțurile de sus ale icoanei sunt doi arhangheli. Deasupra umerilor Sfintei Fecioare sunt monograme cu litere grecești. Rochia ei este de culoare gri-albăstrie și arată cu mâna spre copilul său. Iisus își ridică mâna dreaptă pentru a binecuvânta, iar în mâna stângă are un pergament. Hainele sale seamănă cu ale mamei lui, dar mantia e de culoare mai deschisă. Fundalul icoanei e auriu, cu modele interesante pe ea. Importante sunt descrierile făcute la 1736 și 1930 și nu atât datorită informațiilor pe care le aduc, ci mai ales discrepanțelor care apar între cele două descrieri. Dacă descrierea din 1736 spune că icoana a fost pictată pe lemn de tei, descrierea făcută în 1930 spune că icoana a fost pictată pe lemn de brad. Dacă descrierea din 1736 se mulțumește să descrie chipurile Maicii Domnului și al Fiului Său, descrierea de la 1930, în afară de acestea, arată că în colțurile de sus sunt pictați doi îngeri. Dacă în descrierea din 1736 literele care arată numele celor zugrăviți sunt caractere gotice, descrierea de la 1930 vorbește de patru litere mari grecești. Discrepanțele descrierilor duc la concluzia că autorii mai sus menționați au avut în față, în momentul relatării, fiecare dintre ei o altă icoană.

în lucrarea Historia Taumaturge Virginis Claudio Politane, citată în monografie, se arată că miracolul s-a înfăptuit în 15 februarie 1699, astfel. În cursul anului 1699, militarii regimentului Vasas, al măriei sale Crăiești de Hohenzollern, fiind așezați la Nicula și în împrejurimi, mergeau deseori la Biserica Românească din Nicula. S-a întâmplat ca la 15 februarie a acelui an, 1699, mergând în acea biserică, uitându-se pe rând la icoane, ei au văzut primii chipul Fecioarei cu pruncul lăcrimând. Au încremenit în fața minunii și, fugind la preotul local Mihail, de 60 de ani, l-au grăbit să vină repede să vadă marea lucrare a lui Dumnezeu. Preotul, venind acolo, s-a uitat uimit, fără să-i poată înțelege motivul. Vestea acestei minuni dumnezeiești imediat și-a luat zborul. Începând din acel februarie, ziua a 22-a, toți locuitorii Niculei au privit îngroziți aceasta și, luând icoana din locul ei, au examinat-o pe toate părțile. Din ținuturile din jur, mulțimea a năpădit biserica din Nicula ca să vadă cu ochii lor minunea de care au auzit. Au și văzut că ochii Fecioarei, mai mult din ochiul drept ca din cel stâng, curgeau boabe mari de lacrimi, unele ajungând până la gură, câteva rostogolindu-se până pe pământ. Această minune a lăcrimării a ținut mai mult de 3 săptămâni, începând cu 15 februarie, când a fost observată. Nu avea o regularitate de ceas și nici nu era continuă. Uneori se oprea și câte 3 zile, așa că nici o umezeală nu se vedea pe portret. Alteori, zi și noapte, nu înceta lăcrimarea. Cât de abundentă era lăcrimarea se dovedește din aceea că un tânăr din Nicula, neavând batistă, ștergea cu degetele picăturile de lacrimi și din același loc izbucneau noi stropi imediat. Le scutura încolo și încoace ca să nu rămână pe icoană. O dovadă mai bună este faptul că seara câțiva soldați pioși au pus sub icoană o maramă curată pe care dimineața au ridicat-o foarte umedă. Însuși capitanul Vaner Janos, vicecapitan al lui Lapatzek, comandantul de atunci al dejului, nu odată, de față și cu alții, a șters cu pietate, cu batista curată, lacrimile icoanei, batistă pe care a arătat-o și altora. Aceștia sunt deci oameni de toată încrederea, între care se afla și contele de mare cinste, Sigismund Corniș, care văzând îndelungata lăcrimare, au examinat cu grijă și atenție portretul și împrejurările, dacă nu cumva nu e la mijloc vreo magie, superstiție, iluzie optică sau scamatorie. Examinându-le, n-au găsit altceva decât semnul, degetul făcător de minuni al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, preamărind pe Dumnezeu prin Maica Precistă, au depus mărturie despre adevărul lucrurilor văzute.

Aici se oprește citatul din Historia Taumaturge Virginis, Claudio Politane. În continuare, autorul face lumină în privința anului în care se întâmplă minunea, pe temeiul solid al documentelor autentice, coroborat cu concluziile similare ale altor autori. Redăm din textul monografiei argumentarea în favoarea anului 1699 și mărturiile celor care au văzut minunea, însemnate în procesul verbal, autentificat de conventul din Mănășturi, la care ne-am referit mai sus. În ceea ce privește anul 1699, argumentele în favoarea lui, ca an al miracolului, sunt copleșitoare. Procesul verbal încheiat la 28 martie 1699 nu s-a păstrat sau nu a fost găsit. S-au păstrat însă copii ale acestui proces verbal, copia prezentată de noi având pretenția de a fi cea mai fidelă redare a procesului verbal original, pe care o cităm în continuare. Noi, Conventul Sfintei Fecioare Maria de Cluj-Mănășturi, prin prezenta dăm de știre tuturor celor cărora li se cuvine că prezentându-se înaintea noastră cinstitul părinte George Seghedi, rectorul Colegiului Iezuit din Cluj, în numele său și a celorlalți părinți din Societatea Iezuită din Cluj, ne-au arătat și ne-au prezentat nouă scrisorile de cercetare și relatare scrise în limba latină, pe hârtie simplă, privind lăcrimarea icoanei Sfintei Fecioare Maria, făcute legal. Ne-au cerut nouă, cu tot respectul cuvenit, ca să transumăm acele scrisori ale noastre prin cele ce urmează, să trecem fiecare cuvânt sub sigiliul nostru autentic al conventului pentru cunoașterea în viitor a adevărului. Încuvințând ca juste aceste cereri, numitele scrisori de cercetare și rapoarte le copiem în cele ce urmează. Noi, așadar, din slujbele noastre adunând și pe ceilalți consilieri ai Bisericii Romano-Catolice, pentru începerea cercetării adevărate în problema întoarcerii tabloului Sfintei Fecioare Maria în satul românesc Nicula, situat în comitatul Dăbâca, în districtul Cluj, lângă Gherla, au hotărât să cercetăm martorii sub jurământ și la punctele care urmează să surprindem prin intermediul credinței dovezile.

Răspunsuri. Primul martor, juratul Michael Popa, de 60 de ani, preot, în Biserica Sfântul Nicolae, care a declarat că icoana Sfintei Fecioare Maria plânge. Astfel, tabloul a fost pictat de pictorul Luca din Iclod, situat nu departe de aici. Ea a fost donată de către persoana nobilă Ioan Cupșa și a fost depusă în biserică în loc uscat și a fost pictată pentru prosternare. Nimic asemănător nu a fost văzut. Icoana a început să picure în 1655, 15 februarie. În 22 februarie, întreg satul a văzut tabloul înlăcrimat, care a fost sfințit, vestea s-a răspândit.

Al doilea martor, prealuminatul domn baronul Sigismund Cornish, catolic, a mărturisit cu credință în fața noastră următoarele. Am văzut cu ochii mei lacrimi în ochii icoanei Sfintei Fecioare Maria, în același loc din biserică, mai multe în ochiul din dreapta și mai puține în ochiul din stânga. Ioannis Vaner, din conducerea generalului Lapacek, a purificat prin sfințire icoana și toate cercetările nu au aflat înșelăciune directă sau vrăjitorie. Acestea toate le-a văzut în 12 martie 1699 și pentru distingerea marii considerații care urmează să fie arătată, a dus-o în cetatea sa Benediuc. Din castrul acela, venerabilul preot Sigismund Vischeleti, parohul Clujului, și venerabilul preot Ladislau Barani, spre același loc în care se spune că a plâns, a întors-o cu multă cinste în 24 martie 1699.

Daniel Stoica, nobil catolic, în vârstă de 26 de ani. A văzut în ochiul drept al picturii Sfintei Fecioare Maria lacrimi care alunecă destul de des.

Johannes Kiș, 33 de ani, Calvin, a făcut jurământ în fața noastră că a văzut în ochiul din dreapta al tabloului lacrimi în cantitate mică, în ochiul stâng în cantitate mai mare. El a îmbrățișat religia catolică.

Dimitrie Moroșan, nobil român, 60 de ani, a mărturisit că pe toate acestea le-a văzut cu ochii lui. Ioan Cupșa, nobil român, 50 de ani, mărturisește că toate acestea el le-a văzut.

Nicolaus Galambas, 90 de ani, mărturisește că toată grija lui a fost pusă și nicio înșelătorie nu a fost văzută în plângerea icoanei Sfintei Fecioare Maria.

Grigorie Pop, nobil român, 35 de ani, a privit cu ochii lui lacrimile și a cercat cu sfeșnicul umezeala și nicio înșelătorie nu a fost cunoscută. Lucas Poturat, nobil, 30 de ani,

Nobilul Ioan Pop de asemenea a văzut cu ochii lui lacrimile icoanei. Mihai Cupșa, persoană nobilă, 76 de ani, el special împreună cu doi vecini,

Bartolomeu Oltian, județele satului Nicula, 55 de ani, a văzut lacrimile care au curs. Ioan Podea, 30 de ani, împreună cu doi vecini, au văzut lacrimile Sfintei Fecioare Maria.

Noi așadar, cercetând cum se cuvine cele văzute cu ochii de către martorii de mai sus, sub jurământ pentru cunoașterea adevărului, prin intermediul credinței noastre. Și pe acest lucru trebuie să-l atestăm în Cluj, la Parohia Romano-Catolică, în ziua de 21 martie 1699. Sigismund Viskelet, parohul Bisericii Romano-Catolice din Cluj, cu propria mână. Ladislau Barani, preotul Bisericii Romano-Catolice din Alba Iulia, cu propria mână. Noi așadar, la cercetarea celor de mai sus, făcute pentru acele cereri pe care le-au arătat venerabilii părinți, să le trecem în scris, prin prezentele, sub sigiliul nostru conventual și autentic, cu credință și întocmai să prelungim și să încuvințăm. Dat în sărbătoarea Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul, în anul Domnului 1768.

respectiv se află înscris în arhivele Colegiului Iezuit din Cluj-Napoca, la arhivele statului. Importanța actului este extraordinară. În primul rând, el nu menționează nimic despre mutarea icoanei în capela iezuită de la Cluj, ci dimpotrivă, despre întoarcerea ei la Nicula. În al doilea rând, se cunoaște importanța conventului Cluj-Mănășturi în ceea ce privește ratificarea actelor.

locul în care se păstrează icoana. Consemnările istorice, atent studiate și citate de autor, dezvăluie problemele legate de locurile în care a fost așezată sau chiar ascunsă icoana și care aduc și mai multă lumină în privința concluziei că există două icoane, așa cum s-a văzut din descrierile citate anterior, și anume icoana pictată de preotul Luca, adică icoana de la Mănăstirea Nicula, și copia acesteia, care se află la Biserica Piariștilor din Cluj-Napoca. Iată câteva dintre aceste consemnări redate în monografie. În istoria Fecioarei Lăcrimânde de la Cluj sunt scrise următoarele. Sigismund Corniș, constatând cu proprii ochi această minune, alegând un loc mai cuvenit și mai măreț pe propria moșie Fecioarei Lăcrimânde, în amintitul an 1699, la 12 martie, cu mare, cinstită pompă, a dus-o la capela castelului său din Benediuc. Aici, adunându-se mulțime de somități militare și nobiliare ardelene, cu ceremonial bisericesc, cu tedeum laudamus, cu alte pioșenii creștine practicate câteva zile, dând mulțumire Dumnezeului atotputernic pentru această protectoare a săracei patrii și a avertizării pe care a binevoit-o prin lăcrămare, iar pentru militarii pedeștri și călări care s-au adunat acolo și pentru o mai mare onoare și bucurie a dat 3 focuri de artificii. Misionarul militar iezuit Ioan Rosenfeld s-a străduit în mod deosebit ca totul să se petreacă cu frumoasă rânduială și să se desfășoare cu cea mai mare cinste. Mergând vestea în toate părțile despre minune, stările bisericești și laice au dispus unor anchetatori conștiincioși și cu frica lui Dumnezeu să examineze adevărul acestei minuni dumnezeiești și, verificând cu metodă, sub jurământ, să le cerceteze și să le pună în scris. Acești anchetatori fură 2 părinți iezuiți, puternici și blânzi, adică părintele Vischeletti, Sigismund, pleban la Cluj, și Ladislau Barani, părintele Alba Iulia, care, ajungând la Nicula, au umblat cu siguranță în lucrurile sufletești și toate le-au cercetat cu grijă. Apoi, aducând mai mulți cu ei, au mers la Benediuc, s-au închinat în fața portretului Maicii Lăcrimânde. Pentru o mai mare cinstire a Maicii Fecioare, anchetatorii s-au pronunțat pentru ca miraculosul portret să fie transportat la Cluj. Ar fi și realizat aceasta dacă preafericitul conte Sigismund Corniș din Benediuc nu i-ar fi împiedicat în intenție și românii nu s-ar fi opus strigând că nu permit să fie lipsită biserica din Nicula de o așa prețioasă comoară. De aceea, icoana a fost restituită românilor răzvrătiți cu o zi înainte de sărbătoarea Maicii Domnului din timpul altoirii pomilor, adică 24 martie, și, cu tot respectul amintiților anchetatori, a fost așezată la locul ei de la Nicula. Pentru a nu fi subtilizată în vreun fel, a fost acoperită și sigilată de anchetatori și s-a poruncit cu putere ca nimeni să nu îndrăznească să o descopere. Pe lângă aceasta, ca nu cumva să o fure cineva, a fost pusă strajă militară în fața bisericii, care să apere zi și noapte icoana până la răspunsul arhiepiscopului de Esztergom, cardinalul conte Leopold Colonici din Viena. Și așa, o vreme, Fecioara Lăcrimândă a stat ascunsă în biserica românească din Nicula.

În această vreme se instaurează treptat climatul în care icoana Maicii Domnului de la Nicula avea să devină una din controversele de renume ale Ardealului, chiar dacă numai într-un cerc restrâns, unii autori afirmând inclusiv că icoana a fost dusă la Viena. Aceste mărturii însă sunt fără acoperire. Cea mai mare parte a documentelor vremii nu menționează acest lucru. În copia procesului verbal aflată în arhivele Colegiului Iezuit din Cluj se menționează cât se poate de clar despre întoarcerea icoanei la Nicula, în niciun caz despre plecarea acesteia. Pentru ca lucrurile să se complice și mai mult, în anul 1713, Sigismund Corniș dispune executarea unor copii după celebra icoană. Contele Corniș, aflăm din istoria Fecioarei Lăcrimânde de la Cluj, și-a prea dorit această minunată icoană, fiind iubitor al Maicii Domnului. Cu multă durere spunea că nu se dă înapoi de la nicio oboseală și nicio cheltuială, doar să-și procure această mare comoară și să o poată transporta pentru vecie în casa sa. Văzând că nu-și poate finaliza strădania sfântă, s-a declarat mulțumit și cu ceea ce a fost posibil. A făcut o copie a icoanei miraculoase și, atingând-o de aceasta, a dus copia la palatul său, a împodobit-o cu pietre prețioase și aur și a ținut-o în cinste spre consolarea și folosul palatului său.

Icoana aflată la Nicul a fost restaurată între 1 iunie 1990 și 23 decembrie 1991, moment în care s-a constatat că peste stratul original de pictură, deteriorat în timp, a fost adăugat un altul. Tehnica constatată la restaurare corespunde sfârșitului secolului al XVII-lea, fiind tempera pe lemn, iar suportul folosit de preotul Luca fiind lemn de brad. Se știe de altfel că în Transilvania lemnul de tei, folosit în Moldova și Țara Românească, ca suport pentru icoanele pe lemn, era foarte scump, datorită faptului că era rar și greu de găsit. În condițiile respective, iconarii preferau lemnul de brad, mai ușor de găsit, chiar dacă era de esență mai slabă. Icoana de la Cluj, așa cum am văzut, este pictată pe lemn de tei și după toate datele ea ar fi una din copiile comandate de Sigismund Corniș, dacă nu cumva ar putea fi chiar cea de la castelul din Benediuc, împodobită cu pietre prețioase și

Punctul cel mai important în istoria icoanei Maicii Domnului de la Nicula îl reprezintă existența icoanei Maica Milelor, Eleusa, aflată în prezent în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Deși diferite din punct de vedere compozițional, apreciază Marius Porumb, tratarea în detaliu a fețelor cu un oval perfect, cu trăsături fine, cu ochii rotunzi, expresivi și mari, având sprâncenele arcuite în același chip, au fost argumente care îl făceau pe Ide Ștefănescu să considere că pictorul s-a folosit de un model viu. Cromatica identică a veșmintelor, drapajul pictat în aceeași manieră, duc la concluzia firească a apartenenței comune a celor două icoane la bogata activitate artistică pe care bănuim că a avut-o talentatul pictor, preotul Luca din Niclod. Identitatea autorului celor două icoane, precum și faptul că suportul ambelor este lemn de brad, duc firește la concluzia că icoana Maicii Domnului nu a părăsit Nicula până în secolul 20.

În perioada anilor 1712-1782, icoana a fost îngropată din cauza pericolului străin. În 1948, odată cu retragerea călugărilor greco-catolici, icoana a fost ascunsă în lunca bonțului la țăranul Chezan Vasile, zis Moșuțu, care a zidit-o într-un geam al casei sale. Aici, icoana a rămas ascunsă până în 30 ianuarie 1964, când acest țăran, fiind bătrân și bolnav, la insistențele starețului Serafim Măciucă, a predat-o Sfintei Mănăstiri. După 4 ore, icoana a fost ridicată de organele de securitate și transportată la Cluj-Napoca, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului. După restaurarea dificilă din 1990-1991, care i-a redat aspectul inițial, alterat de o repictare și alte intervenții, precum și strălucirea cromatică, icoana a părăsit Clujul la 24 martie 1992 într-o ceremonie impresionantă, reluându-și locul la Biserica Adormirii Maicii Domnului.

Ioan a rămas în biserica mănăstirii și în sufletul oamenilor. Oamenii au căutat-o mereu și și-au plâns amarul, așteptând mângâiere, iar mângâierea nu a întârziat să apară. Maica Domnului a plâns cu fiecare pelerin îndurerat, a primit pe cel ce a venit cu umilință și l-a vindecat pe cel bolnav. Minunile întâmplate la icoană, istoria nu le-a uitat și nici nu le putea uita. Însă cine ar putea enumera toate aceste minuni săvârșite din mila lui Dumnezeu prin icoana Maicii Domnului?

Anul 1701 este plin de consemnări privitoare la minunile Maicii Domnului, puterea miraculoasă de tămăduire a icoanei, putând fi simțită de toți cei care, cu credință, cădeau înaintea ei rugându-se. Militari din regimentul Hohenzollern, mame cerând viață copiilor lor aflați pe patul de moarte, inclusiv fiul contelui Sigismund Corniș, fostul guvernator, a cunoscut puterea și milostivirea Maicii Domnului. În anii următori lăcrimării, incendiile și nevoile cedează. Atâția oameni se vindecă. Consemnările istorice sunt bogate. Ele acoperă din secolul al XVIII-lea până astăzi parte din minunile Maicii Domnului de la Nicula, căci Maica Domnului n-a vindecat și ajutat doar în anii apropiați minunatei plângeri. Ea rămâne alături de noi, bucurându-se și răsplătind credința noastră. Dovezile cele mai palpabile rămân mărturiile istorice, dar și faptul că oamenii se bucură și azi la umbra iubitoarei Maicii Domnului aflată la Nicula. În șirul de minuni cunoscute se află și aceea din 1904, prin care un bolnav din părțile Sibiului a fost vindecat după ce zăcuse în pat aproape 7 ani. În anul următor vizitei făcute la Nicula, el a putut veni pe propriile picioare pentru a-i mulțumi Maicii Domnului.

Minuni recente sunt dezvăluite de autor din mărturii nemijlocite într-o altă frumoasă carte a sa despre Maica Domnului, publicată anul trecut la editura Renașterea, Maica Domnului, zorii zilei neînsângerate. Citez. Foarte mulți tineri căsătoriți, care nu puteau avea prunci, au izbândit, dobândindu-i, prin rugăciunea lor la Maica Domnului și prin credința lor. Pe mulți dintre ei am botezat, credincioși cu boli incurabile, inclusiv cancer, prin nădejdea lor în rugăciunea Maicii Domnului, au găsit tămăduire. Oamenii îndrăciți, prin rugăciunile noastre și ale celor posedați, au primit izbăvire. A fost o lungă perioadă când am fost stareț, în care au fost multe cazuri, pe care mi le aduc bine aminte, fiindcă era foarte impresionantă manifestarea lor, care îngrozea, însă, în același timp, le-a creat celorlalți credincioși o stare emoțională extraordinară, făcându-i să vină pe tot mai mulți la mănăstire și să se roage mai intens. Așadar, sunt copii aduși pe lume de Maica Domnului, boli vindecate de ea, diavoli izgoniți de Născătoarea de Dumnezeu. Acestea sunt minunile cele mai frecvente și mai evidente. Desigur, sunt și probleme sufletești, foarte intime, pe care le auzim în scaunul spovedaniei, care și-au găsit soluție la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Am încheiat citatul.

0: Dragii noștri, învăluind cu dragoste chipul mângâios și dulce al Fecioarei Născătoare de Dumnezeu din icoana de la Nicula, care cu ochii sufletului, care și cu cei trupești, ne luăm rămas bun cu imaginea Niculei la ceas de sărbătoare, zugrăvită de autor, și cu îndemnul acestuia, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, care ne-a bucurat astăzi mintea și inima, cu cuvintele sale despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula. Îndemnul îl citim din cartea Maica Domnului, Zorii zilei neînsângerate, deja amintită.
1: Ochii tăi cei blâzi cu milă spre noi.
0: În vechime, cei care veneau în pelerinaj la mănăstirea Nicula rupeau din șindrila bisericii câte o bucățică sau luau câte un pumn de pământ din jurul bisericii și îl duceau cu ei ca să aibă din Nicula în casa lor. La acest gând aș adăuga cuvântul Sfântului Nicolae Cabasila, care spune, referindu-se la pământul neprihănit din care a fost făcut Adam, că Maica Domnului s-a făcut, la rândui, pământ nou pentru noul Adam. Dacă vechiul Adam a fost făcut dintr-un pământ inert, fără viață, Dumnezeu, după ce l-a plămădit, i-a dat suflare de viață, trupul noului Adam, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a țesut din pământul neprihănit și nou al Maicii Domnului, un pământ înțelegător, simțitor. Acest gând l-aș pune la sufletul tuturor credincioșilor și mai ales al celor care vizitează mănăstirea Nicula, care nu mai trebuie să rupă din șindrila bisericii, nici să ia pământ din jurul ei, ci ei înșiși să devină pământ nou, pământ înnoit, pământ înțelegător și simțitor, astfel încât Dumnezeu să se întrupeze în ființa lor, precum s-a întrupat

Iată și tabloul, plin de lirism, pictat în cuvinte, cu care se încheie monografia mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, Nicula. Pornit pe drumul tradiției spre Nicula, am întâlnit în porți oameni care mă așteptau, care îmi pregăteau un loc pentru odihnă și mă invitau la un colț de masă pentru a cina cu ei. Seara se apropia, ziua era pe sfârșite și adormeam legănat de cântecul înaintașilor pe care îl cântam eu însumi în pelerinajul pornit în Evul Mediu, într-o Transilvanie plină de zbucium. Adormeam la umbra praporelui, îngânând cu fiecare stea care apărea, un icos, și cu fiecare meteorit ce brăzda o clipă cerul, un condac. Adormeam cu speranța că mâine voi fi mai bun și că pe drumul pe care îl mai am până în fața minunii, voi ști căuta și cu sufletul. Nicula e Maica Domnului, zugrăvită de preotul Luca de la Iclod. E icoana pe sticlă din biserica veche sau frumusețea locului în care a dăinuit și pe care l-au sfințit, an de an, lacrimile noastre și genunchii care au bătătorit, puțin câte puțin, pământul în jurul ei. Încet coboară noaptea, o noapte senină și caldă. E noaptea de la Nicula, mai luminoasă decât o zi. O noapte în care dealul e presărat cu mii de lumânări și în care somnul nu-și găsește loc. Aici pământul care ascunde lacrima și genunchiul celui ce s-a aplecat și l-a sărutat se bucură la oaltă cu pelerinul și îngână tăcut în taina nopții rugăciuni și litanii în cinstea Maicii Domnului. E noaptea în care ochii nu obosesc și mințile rămân treze.

0: Incursioni letterarie. Radio Renașterea.
1: Una radio pentru sufletul dumneavoastră.

găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul ei,

0: Suntem Maria Leșe și Viorica Băscu, gazdele dumneavoastră timp de o oră și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne, aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor și vom face un pelerinaj la mănăstirea care o are ocrotitoare pe Maica Domnului.
1: Plecăm azi la mână.